siempre.

0: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

décor, je tombe sur.

Angst, Arbor de Noël.

armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota, anaiari, tiro bat bota, emazteari. Beste bi tiro, arrebentzat, eta beste bat, gatuarentzat, eta

baina odala parketan argi urdinak, eta laroa, eta gorriak. Bapatean despertan hori jotzen du, eta huartzen aiz den amez bat izan dela. Soilik amez bat, ez da zer gertatu, zer gertatu, aduan ezin du lasaitu. Zukaldean jarraitzen dira juak, bat amoskortia besteak galduak. Eta orduan, bostiron zuten dira, eta gero soilik, izintasunak pasilloan urrazat.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK digitala da DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

Piégé dans la nasse, des idées de masse.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK, la radio.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA, c'est digital et c'est en DAB+.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique autrement.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
2: Gizona gizonaren zan Hortxoa ez da besterikan George Rualten kuadruan Hulertu noen dena Urkatu bat zuriz jantzia

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Manu. Jamais.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

A, I, R, K, DAB+, frekuentzietan, zuen dako. A, I, R, K, irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Conflict. Conflict.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

pijama al gara. Begira su morro agara. Begira su morro.

eta Maite Ubiria kazetaria. Goizeko 8ak dira Euskal Irratietan, berehala azken ordukoak bilduko ditugu, Lorea Maia Jansenen eskutik.

0: Ipar eskualeriko liceoko ikaslendako joan den astean atera ziren parkursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea, Donibane Garaziko Navar liceoan eta Baionako Bernat Etxeparen jakin lehen itzulean ikasleen erena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu atzotik hasia da beraz bigarren fasea ikasleak toki libreak dituzten beste amar formakuntza galdegiten ahal dituzte. Bestaldea ipatu genuen eta oroitarazten dugu Basoa Eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua dela goizuntan 9:30 Etxepare liceoaren aintzinean ikasleei sustengoa ekartzeko. Urrepeletik abiatu zen atzo gazte eskualtzaleen martxa, hiru egunez Iruña arte joateko xedea dute 81 gaztek, bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko, gazte eskualtzaleen sareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila baina garrantzitsua bizitzen duela eskuarak eta ez duela oraindik merezi duen tokia, aldarrikapen horiekin hiru egunez urrepeletik Iruñara joanen dira beraz, 7 lurraldeetako gazteak. Kultur itzorduetan asteburu hontan ospatuko da Xaltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz berriz heldu da besta Ziburuko plazara. Gaualdi nagusia bihar izanen da pilota plazan, Lie Detectors, Nina Koyot eta Chico Tornado eta Siberutzen kontzertuekin. Bestalde, Kuma Nomotoren kontzertua izanen da egun Baionako Le Magneton arratseko 6:00 goiti Disperfest festivalaren kari eta zirko festivalak segitzen du Baionan eta egun Un loup pour l'homme gomitatua den kompainiaren Dans l'espace ikusgarria ikusteko parada ukanen duzue Roland Barthes plazan gaueko 8:30. Kirol atalean, futbolean, marka ainitz gainditzen ditu atzo arratxean abiatu den munduko kopak, parte hartzailean kopurua, 32 selekziotik 48 pasada, historiako txapelketarik kutsakorrena izanen da, berezeki COB mailan, bidaia ainitz egazkinez eginen dira, ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen direla norgehiagokak, emaitzen aldetik, barda Mexikok ira irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1 gauntan 9:00 Kanadia hariko da Bosniaren aurka. Patxi Vrignon Kirol kazetari adituarekin egin elkarrizketa osoa entzunga izanen da bihar eskualiratietan goizeko 8:00 eta eguerdi 4:00 urrengo berrisaila 8:30.
1: Goizberrin gomita. Eta gaur ostirala kazetariekin mintzatuko gara aktualitateko hainbat gai hartuko ditugulari. Jose Luis Aizpuru.
2: Ostirala dugu eta solasaldiaren tarte irekitzen dugu. Egun irukaziterirekin gira hemen, Maite Ubiriet, Allende Buten, egunon?
3: Jaupa, egunon.
4: Egunon.
2: Lianaren aferak piztu du azerrea Ipar Euskal Herrian, bakizue, Frantzian eta Frantzian ere biztan dena, 11 neskatoa, maiatza bukaeran desagertu zena, Oksitaniako Florence herrian, eta joan den azten aurkitu zuten haren gorpua, ustezko erasotzaileak salaketa bat baino gehiago zituen adingabeen kontrako sexu bortizkeriengatik, eta Ipar Euskal Herrian ere, Baionan, 5 pertsona inguru elgarretaratu ziren astelen arratsean. Ez dakit denek ber gauza galdegiten zutenez, o galdegin nahiko zutenez elgarretaratzea hortan, Allende, ez dakit hor bildutako jende aski, erran dezagun, heterodoxoa, denetariko jendea hor?
3: Bai, eta Frantziako hainbat herritan eginikoak ere bai, ala izan dira ez da, eiduritzen zait, bederen, eskakizunak eta ezberdinak asarre bera noski ulertezina baita gertatu dena okerrez banago ere bai berrikitan edo ez dela hain aspaldi ama batek ere salaketa egin zuela, bere alaba erasotua izan zelako, edo igual gehiago lerratu zela afera ere bai. Entzun nuen ama hori bat deseginda, lurriotan noski, gertatu zitzaiona gaitik alabari, baina baita ere gero lianari gertatu zitzaion. Eta orduan, dirudienez ere bai, batzuek ez dutela justiziaren epaiketa egin, baizik eta ere galdetu ahalmen gehiago justiziaren zat eta jendarmeriaren zat. Lianaren familiaren abokatuak berak ere bai, argita garbi utzi du, ez dela justiziaren epaiketa, baizik eta ere urte guzti haietan, eta zure gaitzez badu aspaldi, bai joiek, bai abokatuek eta justiziako beraz langile guztiek, arduradun guztiek ahalmen eta ahalbide gehiago eskatzen dutela. Eta litekena da, zori gaitzez, drama hori izaitea, hori guztiaren utzipen guzti horren kasu egite ez horren
2: ondorioa.
3: Eta oso larria da. Eta gero bada zuri gaitzez ere beti bezala, ba nolabaiteko soin gehiago eskatzeko, behin bitiko zigorra eskatzeko, mementuko ez da berriz ere aipatu eriot zigorra, baina ja justu hortan gabiltza. Hau da beste asuntuaren partea.
2: Maite, ez da dudarik kasu honek eta antzekoek ere bazterrak arrotzen dituztela, batzuk diote epailen geldotasuna salatzen dute, polizien joka moldea ere beste batzuk. Orokorren, justiziaren inguruan ere badirela zalantza handiak, zer diozuzuk?
4: Ba, enik uste dute kasu lazgarri bat gertatzen denean, eta hau bereziki lazgarria da, joera izaten da, ba, nolabait berehalako erantzunak topartzeari, eta are gehiago berehala erantzuleak izendatzeko joera bat nagusitzen da, ez? Eta emozioak dana estaltzen duen bezala, ba, oso zaila bilakatzen da benetan nolabait beharrezko izaten diren argibideak lortzea, ez? Galdetzen zenun zer eramaten zuen jendea plaza betetzera eta ze mezua pasatzen zuen jendea, pentsatu nahi dut mezua dela elkartasunarena. Gizatasunetik pasatzen dan mezu hori. Pentsatu nahi dut, pasatu nahi dela mezu bat esanez, behar direla babestu adingabeak, behar direla babestu emazteak bi kolektiboien kontrako sexu, ematen direlako sexu abuso gehienak, baina ez dakit gero beste mezu batzu pasatu nahi dire erantzunkizunen inguruan, eta hor esango duke gauzak beste patxada batekin begiratu behar direla, ez? Toki guztitara nolabait tirukatzea, ez? Egia da, egon direla hainbat erreforma justizian oso eztabaidatsuak izan direla eta eztabaidagarria ziren batez ere baliabide gutxisteko erabaki horiek, eta horren inguruan beharko da galdetu, eta beharko da ikusi baitare nola antolatzen diren baliabideak, ez dauden baliabideak olako kasuen aurrean, baina nik uste lehenengo eta behin erantzunak eman behar direla kasuaren inguruan jakiteko non egon diren akatzak, hain ondorio latza izan duen akatz kate hori, eta gero egitea diagnostiko bat hobetu behar diren gauzen inguruan. Niri beldurran die ematen dit berotasunean ematen diren lege erreformak. Besteak beste gobernuaren dako finean presiopean aritzea da irtenbide bakarra olako akatsa handi bat gertatzen denean, ez? Edo bilakatu daiteke irtenbide bakarra, eta karo, galdera da, bilatzen baldin bada, delitu guztiak ez dutela preskribitzen, erabakitzen baldin bada, pena dauden guztiak ez direla nahiko nahiz dago gortu asko, zigortu de asken urteotan, eta jende guztiak ditu bardak hartzelan hilarte, galdera da zen nolako gizartean egongo garen, ez? Eta uste dut galdera hori eserosoa dela, baina galdera horri elduin barko zaiola momentu batean, ez?
2: Hor, zigorren gogortzaz baizuk eta baizuk gailandek aipatzen zenuten, beraz, entzun ditugula hainbat ahots erranez, hori da, ez? Ilarteko kartzela zigorra beharko litzaiekela olako pertsoneri eman, eta horrek populismo ez ote duen ba, arrotzen. Gero bestaldetik entzun dugu baita ere Baionako Batonieja beraz Alen Larreak erraiten etzuela parte hartu elkarretaratze honetan eta bere arrazoinak ere eman ditu erranez azken finean akatsak akats benetako arazoa dagoela justiziaren barnean eta antolaketan. Allende, ez dakit hor bada Baionako Batonierraren iritzi horrek beste ikuspegiot ematen du, ez?
3: Eta bai, eta baita ere, Baionako epai buruak gutxi gora gauza bera errandu, Florence Bouvier andereak hori azpimarratu du ere bai, eganez Baionako tribunalak alako gauza eta hain larriak bizitzeko arriskoak zituela ere bai, ze justizia hortan behar handietan baita Frantziako soko guztietan. Eta entzun dut ere bai, eta nik uste Alain Larrea dekanoaren ildotekan ateratzen dela ere bai, nolabait, lehenengo justizia ministrariaren hitzak, Le Branchu anderearenak, berak ere dio, ez dela gaur egun justiziaren epaiketa egin behar, baizik eta jakin behar dela alde batetik ze justizia nahi den gure herrian, eta baita ere ze berriz ere eranen dut zenolako ahalbideak eta izan behar dituen justiziak untsaf funtzionatzeko. Hots maitek azpimarratu duena hori da ere mai gainean, eta ez dela egin behar zerbait larria gertatzen den aldi horoz proposatzen den bezalaxe, beste lege bat, beste dekreto batzu, beste eztabaidak janeko nahiko lege badirela dirudi, hainitz abokatuk eta joiek hori erraiten dute ere bai, bainan falta dena da almenak hori guztiaren ongi aplikatzeko, izan presontegietan ere bai. Eta jakin behar da ere bai, aipatua izan behita, behin betirako kartzel zigora edo presontegi zigora, baina hau ote da helburua, edo presontegi bat izan ote daiteken ere bai, ber gizarteratzeko euskarri bat, toki bat ere bai. Eta hori guztia, ez da apenas aipatzen zuri gaitzaz.
2: Maite izbat, pixkat, Alen Larrea Baionako Batonierrak errandakoari buruz, edo auzitegi buruak errandakoaz?
4: Nik uste, zuhurtziaz jokatu dutela, arrisku handia dagolako, emozioak eztabaida jaten duenean, emozioekin bat eginez, pustutzea, ez? Egoera bat zeinean ez dago aukerarik gogoeta egiteko, eta usteo kasu honen inguruan, lehen erraten duan bezala, elkartasunetik elduin bartzaio, eta noski hurbiltasun hori sentiaraztea familiari, baina hortaz gain, nik uste dut, horiek bezalako ardurak dituztenek, behar dutela gogoetarako tarte bat ekan, eta beraiei eskatzen dioguna da, nolabait auzitegitan ematen den egoeraren inguruan hausnarketa egitea, gogoeta egitea, eta horren inguruan informazioak emateak gizarteari, eta baita ere, han nun erabakiak hartzen diren presioa egitea, gero eta baliabide gehiago izateko, eta batez ere, nik azpimarratuko nuke, prebentzioen alorrean eta prestakuntzaren alorrean, horiek bezalako delituen aurrean, erantzuteko, zen horre bai, gabezi handiak badaude, ez? Ordu zentzurtan, ez dut bat ere kritika garria ikusten, bai batak bai besteak hartu duten erabaki, uste dut zuhurtasun hartuiko erabaki badala, eta behar dala baitare, ez nuke esan goztasuna, baina neurri batean burua tinko atxiki, ziurtatzeko, eman beharreko gogoeta emango dala kasunen ustean.
5: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
2: Ostiral goiza dugu kazetariekin ari gira solasean, bigarren gai bat proposatu nahiko nizueke, eta da justuki ostiral goiz honetan matematikako proba pasatzen ari direla Etxepare Lizeoko leheneko ikasleek. Euskeraz pasatuko dute batzuk, beste batzuk frantsesez. Badakigu, ofizialki onartu ez bada ere, ba, main azpitik badela alako onerspen bat euskerazko azterketoiek zuzenduak izanen direla, matematikako azterketoiek zuzenduak izanen direla. Bestalde, eta lotu nahi dut honekin, Iruinean larun bat ontan euskalgintzaren aldeko martxa antolatu dela, hiru leloen inguruan, ofizialtasuna, jauzia hizkuntza politiku leloen inguruan, ofizialtasuna, jauzia hizkuntza politikan eta euskal zaletasunaren indartzea galde egiteko.

0: oso handia, ez? Gauza honenetan, gure indargunei buruzari naiz, baina baita ere gauza txarrenen inguruan edo aurrez aurre baditugun eraso hoien aurrean erantzuteko beharrari buruz, ez? Eta, bueno, nik uste dut olako adostasun zabala ukitzea, ba, lehenko elementua da, eta anistasunetik erantzutea ba, erronkari ba, importantea iruditzen zaitez, eta uste dut erabat alditugula lotu ba, nola baite Etxepare Elizeoan emanen den egoera edo ematen den irudia hori gaur goizekoa, nun ikasle batzuk oraindik ere inbarko dute azterketa bat jakin gabe ea zuzendua izanen dan, nahizta denok espero dugun ba, harturiko kompromesoen erantzuten, ba egongo dala zuzenketa hori, eta aitzinamendu bat eman da, markoari buruz basoa dela eta hori pozgarria da, nahiz eta oraindik ere bai bidea geratzen da egiteko, eta beste alde batetik, ba, kontseiluak Iruñako manifestazioaren atarian, ba, jakinarazi zuen edo jakinarazi zituen erronka ezberdin hoietan hain zuzen aipatzen zen baitare, ez? Ba, nolabait infoziotasunaren beharra eta hezkuntzaren alorrean noski azterketak euskaraz egitearen eskubide hori bermatu izan behar dela Ipar Euskal Herriaren kasuan. Orduan zentzu hortan bain ikuste du giro bat sumatzen dela, baina hori ikusi behar da, ba, adar ezberdinetatik, ez? Ez zuta ezberdinetatik Iruñan irudikatuko ditugun hoiek, ba, nola egiten duten bat eta nola lortzen den benetan ba, estrategia ba, eraginkor bat martxan ematea, ba, euskarak behar duen kira eramateko ondoko markaditan.
1: Edaki, Allande, ikusten duzuzuk ere, alako sentitzen dela momentu hontan beste indar bat, sentitzen dela hizkuntzaren inguruan behar dela momentu hontan ahotsa altxatu, momentu importantea da, zure ustez ere?
2: Baietz, uda baino lehen eta udazken partean, beraz, oai Irunian, bihar Irunian eta larrazkenean, beraz, Baionan bai, beharrezkoa da, etengabe egurra jasotzen baitu euskerak, ikusten da ere bai, bestalde, ez hezkuntzan bakarrik, baina edabideetan, euskerazko komunikabideetan ere, ba, lagitzen ari dela ere egoera, eta goizuntan lehenik eta behin ere, ba, suerte beraz, matematikak eta probaiek zan ari direnei, berrezkoa izango zen ez, lasaitasuna generitatea alako azterketak preparatzen direlarik eta pasatzen direlarik, izan lehen deitzen den gela edo gela haietan eta datorren urtean haientzako, baina ja orain terminalean direnei begira. Eta bai, denbora berriz ere bada, ahotsa altzatzeko, zeren eta orain dela zenbat urte, aizu zen, euskeraz, basoko hainbat, proba pasatzea. Goatzen naiz ni, gure seme alabak, aukera izan zutela, euskeraz basoko materia batzu pasatzea, besteak beste historia, geografia, naiz kazan lizioan izan, beraz publikoan eta gela elebidunetan, eta gaur egun badirudi aurrera pausu bat dela azkenian lortzen dena, ba, lehen zegoena erabat ezeztatua izan ezkero, ezabatua izan ezkero, zango pilatua izan ezkero. Orduan bai denbora bada berriz ere erraiteko ba, pixkat seriosa izan, zeren eta gazte guztiaiek eramaten balin badute eskola denbora gela elebidunetan edo imersioan askari esker, ba, bai bada garaia, eskubide hori izan dezaten, eta lasai, eztea, Frantzia berriz ere hau da nire obsesua. Ez dut komprenditzen, Frantzia hain ahula haute den onartzeko Bretanian, Euskal Herrian, Katalunian edo Okzitanian ikasle batzuek pasa ditzaten probak bertako hizkuntzetan, ez du sentidurik.
1: Maite, horre ikusten da kontseiluak antolatzen duen martxa honekin, jaanik Bilbon, Pizkundea lelopean abendon antolatu zutenarekin, orain Iruñean antolatzen denarekin, eta gaia orokortzen dela Euskal Herri osora eta Euskal Herrian errealitate ezberdinak baldin badira ere, hala ere hiru lelo horiek, beraz ofizialtasuna, jauzia hizkuntz politiken eta euskaltzaletasuna edo gizartearen giartze hori, indartze hori, beharrezko dela, gune

0: Negusietan, ez?
1: Bai, nik uste dute, eta lehen aipatzen nun bezala, ba, erronka horiek aipatu zirenean, ez? Azken egunetan ere, arlo-zarlo zen olako helburuak elortu bar dire, ba, bikoizteko, ez? Euskaldun sortzeko kopuru hori, edo sortzeko almen hori, aipatzen zen janeko, ez? Hau da, badaudela, nolabait erronka partekatu bat denondako, baina gero administrazio eremo bakoitzean egia da, xehetasunen arabera, egoera berezien arabera, ba, erronka horiek aletzen diren modu batean edo bestean. Berezitasun horiek egongo diren, nabardurakorik egin beharko dire, baina berez geruza marko baten beharra gero takerikoa ikusten dugu. Zeren han nun euskaraz den ofiziala ikusten dugu zenolako egoera ematen den, nun etengabe bilatu inbar dire konpromisoak ba oinarrizko eskubideak aitzina emateko eta kostata ere, baina han nun ofiziala den ere ba ikusten da, ba badirela ahulezi batzuk eta ikusten da behar dela lege markoa indartu benetan bermeak egoteko eta ez auzitegien bitartez eta beste tresna batzuk baliatuta ba euskalduntze prozesua ahultzeko joera hori elikatzea, zeren hori da gertatzen ari dana baita ere EAN, ez? Orduan, zentzortan bai nik uste dut badaudela erronka mankomun batzuk, zutabe horiek, jauzi horiek eman beharrekoak, eta horiek batzen gaituzte, eta hirugarren ari helduko nioke pixka bat, eta batzen gaituna baita ere euskararen aldeko grina hori, euskal zaretasun hori, eta euskaldun bisa arro sentitzeko, sentitzen dugun baita ere behar hori, ba, ari diren aldaketen aitzinean, ba nolabait gure nortasuna baita ere partekatzeko, eraikitzeko, eda zabalean, eda irekian, baina nolabait herri honen nortasunaren zutabe handienetariko badan hizkuntzari behar duen tokia ematen.
0: Segidezagun aitzinera, hirugarren gai bat nahiko nizuke proposatu, azte ontan berean, beraz, akanboko Marieneako dosierra berriro agertu baitzaiko aktualitatera. Bueno, badakizu azken finean Laborantzako lur hori beraz eraikigarri bilakatua izan dela eta hor etxebizitzak egiteko proiektua bada, horren kontra mugimendu zabal bat antolatua da. Asteburu honetan ere gune hortan arditegi bat montatzuko xedea bada eta aktualitatera gaia ekarri. Eta proiektuaren kontrakoak azken finean diote, ba, Euskal Elkargoari dagokiola, aliande, Euskal Elkargoari dagokiola orain gaia bere gain hartzea, eta hirigintza plana, pelu hirigintza plana aldatu, eta zendako ez, berriro ere lur hori, ba, Laborantzako lur bezala atxiki, zure ustez, korapilo hori askatzeko moduan izango da, jakinez, auzibidearen bide luze hori nahiko katramilatua dagoela,
2: bai, baina egoera politikoa nolabait aldatu da. Bai kanbon, ba erriko etxean, baita ere man komunitatean edo elkargoan, ez da, hauteskundeak iragan dira. Ezberdina den ere, baina hor zegoen mai gainean ere jarrita Marieniaren afera eta dosierra. Hau alde batetik, bestetik ere hor pausatzen den galdera da ere bai, ba zen nahi dugun herri hontan, ba Laborantzari dagokionaz, noski behargorriak badira ere etxe bizitzan, baina igual beste tokietan edo ba zerbait ideki behar da, beste bide bat afera horren konpontzeko, eta gero arditegiarena ba berriz ere adiazten da umorez ere bai eta
0: lan umoreare badela
2: eta bai eta behar da bestelan mundu batzutan tristegi honetan badira alako gauzak eta bon 50 bat ardi ez dakit izanen direla bikain adiazteko zertarako eta nola erabil daitezken ere lur eremu haiek nik dudan ez beldura, baina ikusirik ze gertatu zen orain dela zenbat hilabete ba, gari edo hogi landatua izan zelarik edota tomateak eta hola Badira otsoak, omen, berriz ere Euskal Herrian, baina biankadun otso batzu ere, ea ibiliko ote diren, ez dakit hartaldeari zerbaiten egiteko, espero dut ez ez, baina bederen bada, iesto baikor bat eta ikusiko.
0: Maite Ubiria, entzun ditugu azte honetan hor zirenak, bildu garanez, gai hau, piskabat, Euskal Herriko gai bat dela, ez dela bakarrik kanboko gai bat, ez? Horren atzean badagola beste borroka mota bat, ez?
1: Bai, alda, ez, plano hortara eraman, ez? Zeren finean, pues, badaude hainbat auzi, ez? Bai, lurraren inguruan, elikatzeko behar dugun lurraren zaintzaren ingurua, eta hor badire ez hainbat galdera erantzuteko, ez? Eta hori minimoki ba lurralde mailan eztabaidatu behar da, eta lurralde mailan behar da antolatu, ez? Baina bai ni ados nago, ez? Pixka bat hemen aipatu duzuenarekin, ematen du orain arte auzia zegoela sartuta, irtenbider gabeko holako kale batean, eta orain ikusten da argi izpi bat, garai batean aldatu zen lege hori berriro gibelerat egin eta han eraikuntzak ez egoteko, baina importantea da bermatzea hori laborantzarako lurrak izaitea, ez? Bai kanpon kasu hortan, ez? Lursail hortan, baina baita ere beste hainbat herritan ere bezeren etxebizitzaren krisiari erantzuteko, egon daiteke olako tentazio bat, nolabait eraikuntzaren bidez gehien bat erantzuteko auzi horri, eta horrek ekartzen ditu, noski, olako arazo batzuk, orduan, espero ezaguna ardi, kexu diren ardikiek, lortuko dela haien aldarrik eperendako oi hartzun egokia.
0: Ederki, mila esker, Allende buten da Maite Ubiria, gure sasoineko azken solazelde honetan parte hartzeagatik, eta pasaz azue denek uda goxo bat, Allende, zukere bereziki, eta urrengo atartio.
2: Bai, mila esker.
1: Zerbentzako eta entzulendako noski.

Aiande Buten eta Maite Ubiria kazetariekin aritu izan da, Jose Luis Aizpuru eta jakin, solasaldia entzungai izanen dela, laster euskadirratia.eus webgunean, eta honekin betan bururatzen dugu gaurko goizberri emankizuna, guradetik ba, besterik ez euskadirratiak entzuten segitu, emankizunek segituko baitute ere, kantu eskintzak goizeko amarretatik goiti eta ondaiziela Jone Bernetz lankidaren eskutik izango duzu, laizter. Nera leti besterik ez, asteburu bat opa dizuet. Goizeko 8:30 dira Euskal Irratietan, Berrizain nagusiaren ordua dugu orain, Lorea Maia Ganzenen eskutik.

0: Egunon guztiei, Liceoko ikasleendako joan den astean atera ziren Parcoursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea Donibane Garaziko Navar Liceoan eta Baionako Bernat Etxeparen jakin lehen itzulean ikasleen erena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Urrepeletik abiatu da atzo gazte eskualtzalean martxa, hiru egunez, Irunia arte joateko xedea dute 81 gaztek, bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Futboleko munduko kopa atzo hasi da eta Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan iragaiten dira partidak. Atzo Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Eguzkia gurekin izanen da egun osoan maia ez da.
1: Bai, ala da, eguzkia izango da protagonista ere eta temperaturak gora eginen du gaur. Erranen dugu beroenak nabarmen eginen duela gora, barnealdean gaur 28-30 gradura iritsiko baitira temperaturak, kostaldean berriz 24-25 gradu ingurukoak, graduren inguruan kokatuko dira beroenak. Eguerdi partean iparrekialetik finkatuko da haizea.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Urruñako erriko kontseiluak berriz bozkatu beharko ditu autetxien ordain txariak. Prefetak apirilaren 9 hartu deliberazioan gehiengoko autetxi batzuek eta oposiziokoek jasaiten zituzten ordain txarean arteko desberdintasuna ezeztatu du. Sebastian Etxebarna Uzapezak azaldu zuen gehiengoko autetxiak gehiago mobilizatuak izanen zirela, baina oposizioko autetxiak salatu zuten ordain txariak ez zirela orientazio politikoaren arabera bere izi behar, ekainaren 22ko erriko kontseiluan testu berria aurkeztua izanen da.
1: Parcoursup tresna egokia, ote da?
0: Parcoursupen bigarren fasea atzo hasi da, ekainaren 2 zituzten ukan lehen emaitzak ikasleek, arrapostu bat emaiten ahal zuten edo guaitan utzi, Etxepare eta Navar Liceoen emaitzak bildu ditugu, eta ikasleen erena baino gehiagok ukandu galdegin zuen formakuntza bat, eta baieztatu du, aldiuntan toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahal dituzte ikasleek, Filipe Laskarai Etxepareko orientatzaileari galdegin diogu Parcoursup tresna egokia denetz.
3: Nik uste dut Parcoursupek biztan da gauza batzu erristu ditu, men beste gixan apuntok hartu ditu. Nik bat elitismoari ere joiten den gauza bada, notak biziki garantzi hartzen behitu, eta gero beste arazo bat xantza guziak emaiteko ikasle bakotxeak behar ditu xedean izautatu. Xede batzu badira, Bazune, ezagit, zerak ditutenak ahosko batzu eta pasatu behar direi, pagatu behar dituzte eta intzinetik pagatu behar dituzte. Batzutan, ezagit, bizi ikario izaita handea, bakarrik ahoskoa pasatzeko egun bat euro hartzen da, familia batek ezin dila soportatu, ez dakit nik familie xume batek, behar ba, bizpairu xede eginen ditu hola, bera ez gehiago, aldiz, ahala duen familia batek, xantza gehiago du, zenta emaiten altu ahosko gehiago. Beste injustizia bat erran ezake Parcoursupen dela ikaslek apiletik aintzina ez direla gehiago motivatzen, ez dute notaren presiorik Parcoursup fini behita. Erran nahi behitu, basuan nota onbatukan ala ez, ez zer importa, da dosierarekin egina dute jaanik beren autua ikastetxek.
0: Erran bezala, bigarren itzulia atzo hasi da, ikaslek toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahal dituzte. Atzo eskualegiko eunta ama bost ikastoletako lehendakariek elkarretaratza egindute Hernanin, ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora ipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualegian basoa eskuaraz egiteko borroka, eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna, ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta egiaren etorkizunaren dako. Bestalde, aipatu genuen genuen eta oroitarazten dugu Baso Eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua dela goizuntan, 9:30 Baionako Etxepare Lizeoaren aintzinean ikasleei sustengoa ekartzeko.
1: 81 gazte Urepeletik Iruñarako bide hartu zuten atzo.
0: Gazte eskualtzalean martxa da abiatu eta hiru egunez Iruña arte joateko xedea dute eskualgintzaren kontseiluak biak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Gazte eskualtzalean txareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila bainan garrantzitsua bizitzen duela eskuarak. Hor ziren gazteei zendako parte hartzen duten galdegin diegu.
4: Pues euskara bultzatzeko eta denen artean batzeko eta egun poliet batzuk pasteko.
5: Parte hartuko dugu Iruñeko manifestazionean eta pues hoy euskara bultzatzeko, azterra euskara izateko ere bai eta
4: espero dugu jendea honi itzelkartzia Iruñan ere bai eta pues hoy euskara bultzatzeko batez ere.
6: Ba, hurbildu naiz ongi dakigun bezala Gazte Euskaltzaleak martxau egingo dugulako Urepeletik Iruñara, iristeko kontseiluak deituriko mobilizaziora. Eta hori, ba, bizpairu egunez Gazte Euskaltzaleen artean saretu eta momentu on bat pasatzeko.
7: Euskal gazten arteko harremanak euskaraz bultzatzeko martxara etorri gara, ba, esperientzia berria gozatzera.
8: Bai, eta besteekin ere euskaraz hitz egiteko eta sustatzeko eta horrela. Eta gu adibidez euskara entrenatik gatoz eta pues hori elkarrekin ere pasatzeko denbora eta horrela.
0: Ejan bezala hiru egunez eginen dute Urepeletik Iruñarainoko bidea, lehen gaua Auritzen pasako dute eta bigarrena Laja Soanian.
1: Bestalde futbolean munduko kopa abiatu zen atzo arratsean.
0: Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iragaiten da txapelketa, ejan behar da ase aintzin polemika batzu sortu zirela, Estatu Batuek ez dute egialdera sartzen utzi FIFA Nazioarteko Futbol Federazioko epaile somaliarra, eta gerlaren ondorioz Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabak ukan dituztela Estatu Batuetako mugak gainditzeko, eta beste arlo batzuai dagokienez ere gehikeriak badirela erran digu Patxi Vrignon kirol kazetari adituak.
9: Ekologia aldetik ere jadanik iragarria da historiako munduko kopa kutsako jena izanen dela, izanen dira ustut 60 milioi baino tona CO2 baino gehiago, beraz biziki kutsako jena izanen da, zergatik zeren distantziak animalekoak dira egien artean, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuen artean, eta beraz jokalariak, selekzioak eta zaleak mugitzeko hegazkin anitz erabiliko dira. Hori alde batetik, ekologiarena, eta gero bai, iskanbila batzuk izan dira geopolitika aldetik, Errusiak ez du baimenik, munduko kopan parte hartzeko, aldiz Israel baimendua zen, klasifikazioan parte hartzeko, ez da klasifikatu azkenean, baina ara ikusten da geometria aldatzen aldera nazioen arabera.
0: Elkarrizketa osoa entzunga izanen da eskualijatietan bihar, goizeko sortzi horrenetan eta eguerdi laurdenetan. Oroitarazten ditugu, barda eta goizuntako emaitzak, Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Eta zelaira itzuliz, gauntako partida 9:00 izanen da, Kanada hariko da Bosniaren aurka. Pilotan amaturrak hariko dira gaur Plaza Lasoan, lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final laurdenen karietara Ioldin arratseko 7:00, Senpereko Giltzu eta Jauregi hariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazenaven aurka. Txirrindularitza ere izanen da asteburu hontan, emaztezetan 5. Pirinioetako itzulia biatuko da egun, igandean bururatzeko, lehen etapa Donibane Lohizune Mujenks izanen da gaur, Usua Ostolaza Zarauztaja entxeiatuko da 3. aldiz nagusitzera. Kulturitzorduetan asteburu hontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte, azken bi urteetan ez estatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta Ziburuko plazara, gaualdi nagusia bihar izanen da pilota plazan, Lai Detektorz, Nina Koyot eta Txiko Tornado eta Siberutzen kontzertuekin. Bestalde, itzorduetan egun, Beñat Zintzo Garmendiak 1699ko Lapurdiko sortu Georgin Izaren historiaz mintzaldia emanen du ustaritzeko Eliza egin ahatsaldeko bi eterdietan, Ruper Ordorika, Puntiukakotx eta RTZ-etak kolektiboa hariko dira Eliza Berriko bestetan azparnen gaueko sortietatik goiti egun. Urrengo berri saila bederatzi hontan.
10: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosher Biza plazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detektorz, Nina Koyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibestagaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
11: Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
12: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
13: INR eta energiak ereman proiektua.
14: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin euskal irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
12: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
15: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin.
16: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere Antxeta Irratira. Eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko goraberarik ordu hauetan, gogoratu aldiz, Irungo jaiak direla eta gaur iluntzeaz geroztik, asteburunetan jada, balen trafiko mozketak izango birela, San Martzial kalean eta Kolonibilidean, beno ba, kontzertuak direla eta gaurkoan Mikel Erentxunen emanaldi izango da, bihar gozategiren aldiz, Irungo jaien arira, horren inguruen ere, xetasunak emango bizkiztuegu eta gogoratu, asteburunetan jada, Dunboa ikastetxe ba jolastokia ere aparkaleku disuasorio gisa ere ba egokituko duela Irungo udalak. Horren berri ere emango bizuegu, baina azken ordukoak ere baditugu, asteburu luzea bat horrela, kontuan hartuta, ba, Irungo jaiak bai, baina Hondarribian ere erdiaroko azoka izango baita, besteak beste, eta Hendaian ba, futbol zazpi eta sagarno eguna ere, ba, ospatuko dute bihar. Anartean ez dute ezer ospatzeko Txintzerreko grebalariek, Elako greba batzordeak negoziazioaren blokeoa salatu du, 160 greba egunen ostean, 5 hilabete pasatxo igaro ondoren, ohar baten bidez salatu dute gaur, ez dela posible Elizan langatazkari amaiera emango lioken akordiorik lortzea, zuzendaritzak duela bost aste baino gehiagotik grebaren amaierarako akordioa baituta mantentzen duelako, alaxe diote. Atzokoan aipatzen genizuen, maiatzaren bostean jaso zutela akordiorako lehen proposamena, baina oztopo nagusia zuzendaritzak aldi baterako ezintasun egoeran dauden langile guztien, soldaten parekatzea bermatzeari uko egiten jarraitzen diola, da, enpresak aurkeztutako azken proposamenaren arabera, azken ordu hauetan, gaixotasun arrunt baten ondorioz bajan dauden langilek soilik izango lukete, parekatze horretarako eskubidea, baldin eta beren baja medikoaren arrazoia jakinarazten badute, eta zuzendaritzak gaixotasun hori larritza jotzen badu, hau da, zuzendaritzak epaituko luke baja aski grabea edota arrazoitua ote dagoen. Greba batzordearen ustez, soldatak parekatzeko osagarria baja medikoak kontrolatzeko tresna gisa erabiltzea, proposamen onartezina duintasunaren eta intimitataren aurkakoa eta guztiz ilegala da. Alaitzegia Zabal, ela sindikatuko, greba batzordeko bozeramaileak aijustu. Aipatu digu, ez zer nolako proposamena zuten bai gainean, eta aipatu bezala, bost hilabeteko grebaldiaren ondotik, berez, zehaztasun batzuekin, baina, onartzeko prest zirela.
17: Bueno, gure aldarrikapen nagusia izan da beti Irungo soldaten ekiparazioa, eta printzipioz, beti uzten dira gauzak, eta baina ulertzen dugu gauzatuko dela ekiparazio hori, edo enpresak egindako proposamenean guk aurkeztutakoaren antzekotasun handia dauka, baina ekiparazio hori ez da bermatzen gaixotasun larri bat, edo istripu larri bat, edo baldin badakazu. Orduan, klaro, hori ez dugu bidezkoa ikusten, eta hori ez da ekiparazioa. Gainera, ekiparazio hori urtetan emango da, ontzat eman dugu, jarritako kondizioak ontzat eman ditugu, baino ez dugu onargarria ikusten, gaixotasun larri bat baldin badakazu ekiparazio hori ez bermatuta egotea. Hasierako proposamenetik oraingo proposamenera aldea egon da, 350.000 euroko diru kopurua jarri da mai gainean, hori bai, ez automatikoki egiten ari den balorazio postu honen bidez, gutxinaka gauzatuko da. 2029 urteko bukaeran emango litzateke Irungo udalarekin ekiparazioa. Ontzat ematen dugu, baina esaten dugu bezala, epe luzea, bai. Batzuk hasieratik hobetuko dute, beste baino gehiago, segun eta pixka batez, bakoitzaren gaur egungo egoera. Baino esaten duguna, ezin da izan ekiparazio hori kondizionatuta egotea istripularri bat edo gaixotasun bat edo izateari.
16: Eta are gutxiago diotenez, zuzendaritzak erabakitzen duenean zer den aski grabea edo arrazoitua, baja edo gaixotasun horri dagokionez, gaixotasun bati buruzko informazioa langile ororen eremu pribatu eta intimoaren parte dela ulertzen dute, eta ez dago kiola enpresari horrelako datuak eskatzea, ez da lan eskubide bat aitortzeko gaixotasunak behar bezain larria diren ala ez erabakitzea ere. Diskriminaziorik gabeko parekatzea eskatzen dute, baita langileen intimitatea eta oinarrizko eskubideak erabat errespetatzea ere, baina esan bezala 160 greba egun ostean ez da akordiorik izan oraindik ere Txingudiko uretako zerbitzuetako grebalari eta sozietate publiko, enpresa publikoaren artean.
2: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
16: Eta bien bitartean, asteburontako lehen itzordoi begira, Hondarribira begiratu behar dugu, Erdiaroko azoka ospatuko da asteburonetan, baina gaur Aldezarrean Kulturetxean arratsaldeko 8:00 Josu Zabalaren memoria bizirik mantentzeko solasaldi edo gaualdia antolatu dute. Josu Zabala erasun itzuteneko 50. urteurrena dela, eta Hondarribiko udalak aurten oroimen historikoari lotutako hainbat ekimen antolatu ditu. Gogoratuko dugu irailaren 5erako San Pedro kalean hain justu oroimen edo omenaldia ere antolatzen ari direla, Zabalaren txokoan, hain justu eragile, herritar eta elkarte memorialistekin batera, baina lehen itzordua gaur bertan da, Aldezarreko Kulturetxeko areto nagusian, 2016 Josu Zabalaren inguruan egindako dokumentala proiektatuko dute, arratsaldeko 8:00, eta ondoren, aipatu Hondarribia eta Euskal Herri osoa saldatu zuen gertakari hura ulertzeko ere, solasaldia izango dela, Josu Txueka Intxusta eta Itzola Arroyo Tumas, historiak, Aitor Ilariarekin eta Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko bozera mailaz gain udal ordezkariek ere parte hartuko dute. 24 urte zituen eta sei anaiarreben gaztena zen Josu Zabala hil zutenean eta ba bertan ere ikusi ahal izango den ba dokumentala 40. Urteurrenekoa erekin ba plazaratu zutena izango da. Hainbat testigantza biltzen ditu Mercedes Iridoi garaiko alkatea 1976an zinegotzi zen Jose Manuel Nogueras Ebota herriko lekukoen testigantzak biltzen ditu dokumentalak Rafael González, Estefana Susperregi, Fernando Hoyos Ebota Juanjo Larrarte herriko lekukoen testigantzak hain justu gertaturikoa ma nolabait ere kontatu edo azaldu nahian.
18: Pues momento gogorrak, gogorrak. Nik beti beldurra, egun uraietan beti beldurra festetan zerba pasatzen zen izkin guztitan. Baina lehen ugotikan, por si acaso, nik gobernadorik hitze egin nuen, eta zanion, egun hortan, onontz ez etortzeko inor, guardi zibilik, inor ere, gu herrinan, mozo ederki moldatzen ginela. Eta, bueno, prometitu zen bai ez zela inor etorriko.

0: Egun hortan, tentsio asko zegon ondarbian. Ondo gogoratzen naiz, nik bizi nintzenean garai hartan San Juan de Diosen, goizeko zazpitarakotz ja Land Rover pila zauden han gure inguruan, eta Land Roveren onduan Guardia Zibil gazte asko. Eta ikusten zitzaien urduri zirela. Seguroski etziren ingurukoak. Ez dakit nondikan ekarriak eta orduan ziren en terreno desconocido. Hogei furgoneta, hogei Land Rover izango ziren. Ikusten zen, tentsilua herrian, jendia urduri, karrerako nada, ara, polizilak oso urduri, zergatik ziren en terreno desconocido, eta hainbeste armakin, claro, agian ziren 3.000 o 4.000 eskopeta, ez dakit, 3.000 seguro eskopeta bazirela.
1: Eta orduan, bueno, alarde bukatu zen, beti bezala, eta hemen egondu ginen buetatzu ematen, eta ero hasi zen manifestazioen, ez akordatzen segurutan hasi zen.
2: Pero cuando empezó el follón, no había una escopeta, esperaron a que dejaríamos las escopetas todas en casa para empezar el tiroteo.
3: Guafari egiten eta bat batien sumatu genuen manifestazio bat heldu zela.
1: Nintzen hemen barbaiten iserita faltzen, eta pasazen manifestazioa Grazola aldera.
2: De momento todo el mundo corriendo sin saber por qué corría, empezaron a disparar las pelotas de goma.
1: Eta bakoia nintzela, torri izan manifestazioa berriz beste aldera, eta handik atzetik etorri ziren Guardia Zibilak. Eta guazilek arratu zuten.
4: Orduan borroka hasi zen, Guardia Zibilak ikusi zuen aurrian, aurreko aldian.
1: Jende guztia korrika, etxera igoze jende pila bat, atirik egin duen jendeari.
4: Eta korrika altzatu nintzen eta korrio joan nintzen, ze gartatu zen ikustera.
1: Jotzen denak eri, ez zitu inporta emakumeek, gizon zaharrak, gazteak, aurrak, denak eri, denak eraztintzen, kotxek umeekin.
4: Aliatu nintzenien, korrika ikusi nuen, zabalaz, eh? Zabalaz, eh? Onara aliatu nintzen, izkin jauntara, eta aliat zabala heldu zen aurretik. Aurretik heldu zela, bileto batu ginen, eta nik eroin nintzen erori horko izkin hortan, lurrea. Eta berat jo zuen izkin hori, erori zen onara.
2: Un Guardia Zibil le seguia.
4: Bilek fakinen, bileski urretik, bitxet artetik sartzera. Hor, nik ere hori nintzen, hor iskina hor maho nuen, eta horko iskina hortan ere hori nintzen. Eta bera, iskin hori jo zuenean, soño ikarri bat aditu nuen. Soño tiro bat, zango zen. Eta ala zen, tiro bat.
2: Ia kemarropa le pegó un tiro que le traspasó de lado a lado. De un costado a otro costado. Le traspasó la bala.
5: Ara beraz, ba, esan bezala, gaurkoan solasaldia eta dokumentala arratsaldeko 8etan Aldezarreko Kulturetxean Hondarribian, gogoratuko dugu urte urren borobil bezain iluna izango bada, aurtengo alardegunean Hondarribian, 50 urte beteko dira eta Espainiako Memoria Demokratiko legea oinarri hartuta Espainiako gobernuari eskaera egin zaiola 1977ko epaiketa hura eta ondorengo amnistiatzea legez kanpokoa eta zilegitasunik gabekoa deklarabitzan baita aitortza eta erreparazio pertsonala egin ditzan ere eta lehen urratsa gisa ere Irunen emantzutela joan den maiatzaren 29ko udal osoko bilkuran eskaera onartu zain justu ba Melito Manzanas torturatzailearen izena ba iparralde etorbideko oroitarritik ba kentzea onartuz hain justu ba torturatuen artean Josu Zabalaren aita aurkitzen zela kontuan hartuta.
6: Ei aizue, aurtengo kuadrilla egunerako kamiseta prestatzen hasi beharko dugu, ezta?
7: Bai, bestela ez dugu denborarik emango. Ni ez naiz aurten lehiatu gabe geratuko. Eta orduan, nor arduratuko da diseinuaz?
6: Ba, ni neu, badaukat ideiaren bat. Kuadrilla ez duten aurrera. Aurtengo kuadrilla egunean, kuadrillen kamiseta lehiaketa.
7: Ekainaren 20 eta 27 jantzi zure kuadrillaren kamiseta eta zatoz kuadrilla egunera.
6: Izen ematea, ekainaren 15 arte zabalik.
7: Informazio guztia,
6: betigotxi.eus webgunean.
7: Antxeta irratia eta betigotxiren eskutik
6: animatu parte hartzera!
7: Ekainaren 20 eta 27 jantzi kuadrillako kamiseta.
5: Ara beraz, babi, 20 eta 27, baina asteburu ontatik, aste bituzte jada, ba, txuntxun guztia Irungo jaietan, udaltzaingoak hiriko hainbat gunetan trafikoa eten eta zirkulazio alternatiboak ere antolatuko bitu, asteburu ontatik asita, Urdanibia plaza erako, Aldezarrerako eta San Martzial karrikarako sarbideak itxi egingo bituzte, gaur bertan, trafiko mozketa nabarmenak emango bira, iluntzeko 9 aurrera gaur, Dunkandu edo Mikel Erentzunen kontzertua amaitu artean, ba, San Martzial karrika itxita egongo da, eta bihar larunbatarekin arratsaldeko 7etatik aurrera gozategiren emanaldia dela eta baita kolon ibilideko trafikoa ere. Gipuzkoa hiribidearen eta eskoleta karrikaren artean gogoratu era berean Dunboa ikastetxeko jolastokia asteburu honetan jada aparkaleku disuasorio gisa ba egokituko dutela eta asteburuko hitzorduen artean ere ba gastronomiaren eskutik tortilla usainak hartuko du San Juan Plaza igandean baina Irundarren erara aurten 14 tortilla kozinatuko bituzte plazan epailelanetan ariko diren anakako kofradiako kidek eta aldezarra San Juan auzelkarte antolatzaileak ere ba soberan geratuko den tortilla dastatzera emango dute aparteko aukera eta bakarra izan daiteke Irundar tortilla probatzeko izan ere usadio haundiko errezeta bada ere garai batean tortilla Irundarra Morondo Irureta eta Jaitzubia jatetxetan jan zitekeen baina San Martzial eguneko 11etako gisa ere prestatzeko ohitura bazen gaur egun Irundar gutxi batzuk baizik ez dute gogoratzen aspaldiko errezeta bela azaldu digu Koldo Susperregik Aldezarra San Juan auzelkarteko kideak eta hau ezagutzera eman eta balioan jartzeko helburuarekin antolatzen hasi ziren lehiaketa eta aurten hirugarren edizioa dute Irundar tortillaren lehen aipamen idatziak 1910. Urtekoa direla dio.
8: Ideia gertatu zen gure auzoan, bueno, gure alde Zara San Juan auzo elkartean, moan dela bi urte, 2024ean, kafetxo bat atzen ginen, eta esan genuen, bueno, zergatik ez dugu zerbait egiten, Irundarraren zerbait, ez? Eta, bueno, egon ginen zera kofradian akarekin, zoteko beude daukate informazio asko, tortilla Irundarraren informazio asko daukate, eta, bueno, beudek lagundu ziguten asko, badakigu zeteko kofradianak jarri zuten bere webgunean, pues tortila hau dago la cocina vasca 1910ean argitaratua Ignacio Domenech Puigcercós. Da egilearen liburuetako bat tortila da irunesa, errezeta agertzen den lehen aldiz. Ta guk azken izan genuen, bueno, hor dago errezeta eta horren errezeten bidez, pues ingo dugu lehiak eta. Eta bueno, horaz eginen, eta ja, hirugarren urtia, ja.
5: Ara beraz, bagoizeko behatzi terdietan, igandean hasiko dira, 11etarako aurkeztu beharko bituzte tortilla, kantolatzaileen helburua hala ere, ez da San Juan plazako lehiaketara mugatzen, beraien asmoa baita, San Juan eta Urdanilla plaza inguruko ostalariek ere, errezeta erabil dezaten, momentuz, aldiz, ez dira ostalariak animatu.
8: Pena ondila da, daukagu zerteko tabernariak, hemen, San Juan ingurukoak, Urdanibia ingurukoak ez dute egiten. Eta guk beti izaten dugu, zergatik ez duzute behintzatoen ekainan, ez? Ekainan. Egin bat, bat bakarra, ez? Jari, irungo bandera jari gainean, eta jendia, ez? Dastatzeko pixkat, ezagutzeko behintzat, ezagutzeko. Eta ez dute egiten. Oso pena da, ez dute egiten. Nik, bakizun jan duten. Oan dela bi urte ondarriko batzokian, tabernan.
5: Irungo tortilla.
8: Irungo tortilla. Ez que ez da normala, ez? Irungo tortilla ondarrebia jaten.
5: Ara, beraz, ba, irungo tortilla ez, baina tortillarik eta bestelako pintxorik ez da faltako aldiz, gogoratu ba, Hendaian bihar, arratsaldeko 5 aurrera, ospatuko duten ba, Sagarno egunean, 14 elkartek eta 12 Sagarno tegik, ba, parte hartuko dute Republika plazan, beno, ba, pintxoak eta gainerako animazioekin, beno, badalontzien salmenta, arratsaldeko 5:30 hasiko dela, ira garri dute, astean zehar ere eman dizuegu, honen berri. Eta bien bitartean eta pintxoak aipatzen bitugula, horretarazi, asteburuan Erdiaroko azoka ospatzen butela Hondarribian, eta horren arira antolatzen den Erdiaroko pintxo lehiaketan Adur Harri eta Tapas Gastotekako sukaldariak irabazidu, Entre Redes y Trigales pintxoa izango da justu nazioarteko lehiaketan urrian Badajozeko Valencia de Alcantaran egingo den txapelketan Hondarribiko ordezkaria, esan bezala, herritarren sari aldiz, danontzat Gastotekako Gorka Irisarrik eramandu. Goizeko 9 ditugu, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan, eta 10 artean zuekin gaude berriz ere goizeko kafean.
9: Urepeletik abiatu da atzo gazte eskualtzalean martxa, Iruña arte ibiliko dira 81 gazte bihar eskualgintzaren kontseiluak antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko. Gazte eskualtzalean txareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila baina garrantzitsua bizitzen duela euskarak eta ez duela oraindik merezi duen tokia. Aldarrikapen horiekin hiru egunez Urepeletik Iruñara joanen dira beraz 7 lurraldeetako gazte. Atzo eskualegiko 115 ikastoletako lehendakariak elkarretaratzea egin dute Hernanin ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora aipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualegian basoa eskuaraz egiteko borroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzunkizuna. Ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta erriaren etorkizunaren dako. Aipatu genuen eta oroitarazten dugu basoa eskuaraz mugimenduaren kari, elkarretaratzea antolatua dela goizuntan 9:30 Etxepare Lizeoaren aintzinean ikaslei sustengoa ekartzeko. Priseski, Ipar Eskualerriko Lizeoko ikasleen dako, joan den astean atera ziren Parkursupeko lehen emaitzak eta atzo hasia da bigarren fasea, Donibane Garaziko Navar Lizeoan eta Baionako Bernat Etxeparen, jakin lehen itzulian ikasleen erena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu. Atzotik, hasia da beraz bigarren fasea, ikasleak toki libreak dituzten beste 10 formakuntza galdegiten ahal dituzte. Kultur itzorduetan asteburu ontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta ziburuko plazara, betiko espirituarekin besta giroko itzordua, denai irekia, musika anistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena Esteban Bastiager.
10: Berriz heldu da Saltaian best ziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez dutenentzat, ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ezeztatua izan zen, arotxarraren ondorioz, Leire Larraza ziburuko lehen asuanta.
11: Azken bi urte hauetan ez dugu bat esantzarik izan, bitan sutagar musika tale famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxarra izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Aurten ez dugu arriskurik hartu, beraz sutagak ez dugu berriz programatu, enkaska, ez duke errango haien errua dela, baina ez dugu arriskurik hartu, eta ea aurten santza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
10: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da Herriko Plazako ostatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digun bezala, helburua da ziburutarren arteko harremanak garatzea.
11: Festivala antolatzen dugunetik plazako ostatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie eta urtero parte hartzen dute gogotik. Eta gure helburu bat zen ere bai hori da festa antolatzea, baina harremanak ere bai biztanleen artean garatzea eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu taloak egiteko eta janaria saltzeko hiru eskoletako burasoei. Eta holan hasten dira bai Marinela Eskola Publikoko burasoak, Kaskarotena ikastolakoak eta San Michel Eskolakoak ere bai.
10: Besta bi egunez iraganen da, ekainak 12-13, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota Plazan. Programan beraz Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado, erreportaia honetan entzun duzuena, eta Siberutz bukatzeko.
9: Egun zokoko Koxe Arbiza Plazak bidaia eta musikan asketaren lelopean antolaturiko gaualdia aterpetuko du Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean publikoa mugarik gabeko musika pasaietan gaindi ibiliko da besta giro goxo batean. Zirko festivalak segitzen du Baionan eta egun Un loup pour l'homme gomitatua den kompainiaren dan lespaz ikusgarria ikusteko parada ukanen duzue Roland Barthes plazan gaueko 8:30. Urrengo berrisaila ameka ontan.
12: Euskal Irratiak webgunea. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri, eh? Berriz ere, beno, ba, asteburuaren atari ontara, zeruaren urdina dugu ordu hauetan, gaur epi iparrekialdeko haizea dugu, eta, beno, horrek, temperaturen gorakada txiki bat ekarri badu ere, eguraldi hobekuntzarekin, 24 garabutaraino eramango bitu termometroak, baina prestatu zaitezte. Bero aldi berri bat atorrela, asteburu hontan, bihar eta etzi, beno, ba, ego haizea, sartuko baitzaigu, eta, ba, 30 garabutik gora, ba, ikusiko bitugu berriz ere. Eta aldi berean, eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan aparteko gora berarik, baina gogoan hartu, beno, ba, Irungo San Pedro eta San Martial jaien atarikoa ere, ba, motorrak berotzeko bigarren asteburua izango dela, eta dagoeneko asteburu honetan, ba, trafiko mozketak eta bestelakoak ba, plantan ezarriko bituela Irungo udaltzaingoak, gaur bertan, ba, Mikel Erentzunen kontzertu izango delarik, San Juan plazan, ba, San Martial kalea itxiko dute, bihar gozategiren emanaldia izango da, ba, Urdaibia plazan eta era berean San Martial kalea, eta koloni bilbidea ere, ba, zati hartan, justo ba, iparralde etor bidea eta Eliza Karrikaren artean ere, ba, itxita egongo dela iragarri dute. Era berean, Dunboa ikastetxeko jolastokia, asteburu honetarako, ba, aparkaleku disuasorio gisa egokituko dute, hori asteburu honetarako izango da, baina gogoratu ekainaren 19tik, uztailaren lehena bitartean, uztailaren bigarrena bitartean, eguerdi arte, ba, Dunboa ikastetxeaz gain, ba, beste bi zentro, beste bi hezkuntza zentrotan ere egokituko dutela aparkaleku disuasorioa, Santalena Institutuan eta Bidasoaldeko ba aurre hezkuntza edo Bidasoaldeko ba Plaiaundiko institutokoan ere, hau ba jada jaietan, motorrentzako ere jakinarazi dute, ba aparkaleku disuasorioak egokituko bituztela biparralde hiribidean eta beraketa kalean, hain justu, baina hori, ba, esan bezala, ekainaren 19tik aurrera izango da, asteburu hontarako. Gainerako itzorduen berri emateko, ba, ipatu, bueno, ba, igandera begiratuko dugula, gaurkoan San Juan plazan ospatuko den Irundar tortilla edo tortilla irundarraren, ba, nazioarteko, diote, edo munduko, txapelketaren 3. edizio antolatu baitu San Juan Aldezarra, edo Aldezarra San Juan auzo elkarteak, ba, San Juan plazan bertan. Eta bada historio bat, ba, Irundar tortilla honen atzean, ba, gutxienez lehen aipamen idatziak, ba, erreza eta hontan edo honi buruz, ba, 1910 urtekoak baitira, beno, hau berreskuratu eta ezagutzara emateko asmoa dute, esan bezala Aldezarreko bizilagunek. Eta bestelako, bueno, ba, zaporeak dastatzeko aukera emango dute Hendaian, Sagarno egunarekin bihar, gogoratu, arratsaldeko 5:30 Errepublika plazan edalontziak saltzen hasiko birela, 12 Sagarnotegi, 14 elkartek parte hartuko dute arratsaldeko 6:00 aurrera. Baina itzordu eta kontu gehiago izango bitugu, Bortzirietara begiratuko dugu, hain justu, ba, Beti Gazte, ba, elkarteak antolatuta, hain justu, ba, 2 urtetik behin, antolatzen duen, ba, mendi itzulia izango baita, 23 kilometrokoa motza, tira, eta 28 kilometroko luzea, emango diete aukera mendizale, entzat. Eta Bortziretara beraz, ba, begiratuko dugu horri begira, Irungo jaien arira, aipatu ere baste honetan aurkeztu butela, Uztailaren lehenerako, Urantzu frontoian antolatzen duten pilota jaialdia, eta beste behin ere, Unai Amiano, pilotari irundarra izango da, protagonista, oraingoan B-serieko buruzburuko txapela lortu berritan gainera, bueno, Uztailaren lehenerako partidarako, jaialdirako sarrerak dagoeneko salgai jarri bituzte, eta horren berri ere emango bizuegu, baina azken orduko ba, bestelako itzordu eta deialdi batzuk ere izango bitugu, berehala Hondarribira begiratzen dugu, bai, Erdiaroko azoka ospatzen dute asteburu honetan, baina Aldezarrean bertan, gaur arratsaldeko 8:00 itzordua emana dute Josu Zabalaren memoria bizirik mantentzeko proiektzio eta solasaldi batekin, kulturetxean izango da, esan bezala arratsaldeko 8:00 eta aipatu beharra dugu, ba, Josu Zabala erasun itzuteneko 50. urte hurrena dela eta Hondarribiko udalak aurten oroimen historikoari lotutako hainbat ekimen antolatzen ari dela, hoietariko bat irailaren 5ean izango da, justu omenaldi batekin, ba Zabala txokoan, San Pedro kalean, baina gaur, esan bezala, ba hortxe, gogoetarako, aukeran emango dutela historialari eta, bueno, ba Egiari Zor Fundazioko kiden eskutik ere, solasaldia eta duela 10 urte, 40. Urte horrenarekin, ba egindako dokumentalaren proiektzioa ere izango da. Ba, berehala goaz hortara, baina aurretik azken ordukoek agintzen dute eta atzokoan hain justu Txingudiko zerbitzuetako uretako langileen grebaren berri eman genizuen, 5 hilabete, ba, bete bituzten honetan oraindik ere ez dutela akordiorik eta maiatzaren 5etik esperoan direla, beno ba, aurre akordioaren erantzunari, hain justu, beno ba, Txintzerreko greba batzordeak oharra plazaratu berri du goiz hontan negoziazioaren blokeoa salatuz 160 greba egunen ostean. 5 hilabete pasatxo igar ondoren, esan bezala ohar baten bidez salatu dute ez dela posible izan lan gatazkaria amaiera emango liokeen akordiorik lortzea eta arrazoiak eman dituzte. Zuzendaritzak duela 5 aste baino gehiagotik grebaren amaierarako akordioa baituta mantentzen duelako diote eta oztopo nagusia omen zuzendaritzak aldi baterako ezintasun egoera, hau da, ba, gaixorik dauden langile guztien soldaten parekatzea bermatzeari uko egiten diola. Eta nola, hori da problema, enpresak aurkezutako azken proposamenaren arabera, azken orduetan proposatutakoa, gaixotasun arrunt baten ondorioz bajan dauden langilek soilik izango bailukete parekatze horretarako eskubidea. Baldin eta hori bai, beren baja medikoaren arrazoia jakinarazten badute eta zuzendaritzak ontzat ematen badu. Gaixotasun hori aski larria dela, ba, erabaki edo epaitzen badu. Greba batzordearen ustez, soldatak parekatzeko osagarria, baja medikoak kontrolatzeko tresna gisa erabiltzea, proposamen onartezina, duintasunaren aurkakoa, eta guztiz ilegala da. Hau dela eta, esan bezala, ba, egoera blokeatua dago, ba, 5 hilabete ondotik. Alaitzegia Zabal, ELA sindikatuko ordezkaria.
13: Gehiegi luzatzen ari da, 5 hilabete pasa dira greban 5 hilabetera mazkigu eta bueno, kuriosoena da 4 hilabete eta gero, ba, enpresak maiatzaren 5ean aurkeztu zigula ba preakordio bat, hau da lehengo proposamena maiatzaren 5ean etorri zen. Orokortasunean ontzat eman genuen, baina bueno, ikusita lehenengo proposamena zala, ba, uste genuen puntu batzuk matizatu inbartziala, edo bueno, ondo gauzatzeko edo aurrera akordioa positiboa izateko denontzat, ba, puntu batzuk lotu inbertzirela. Eta horietako puntu bat lotzen, ba, gezurra badirudi ere, daramagu hilabete eta piko. Bueno, ba, gure aldarrikapen nagusia izan da beti Irungo soldaten ekiparazioa eta printzipioz, bueno, ba, ber, beti uzten dira gauzak eta baina ulertzen dugu gauzatuko dela ekiparazio hori edo enpresak egindako proposamenean, ba, guk aurkeztutakoaren antzekotasun handia dauka, baina ekiparazio hori ez da bermatzen gaixotasun larri bat edo istripu larri bat edo baldin badakazu. Orduan, claro, hori ez dugu bidezkoa ikusten eta hori ez da ekiparazioa. Gainera, ekiparazio hori urtetan emango da, ontzat eman dugu, jarritako kondizioak ontzat eman ditugu, baino ez dugu onargarria ikusten, ba, gaixotasun larri bat baldin badakazu ekiparazio hori ez bermatuta egotea. Hasierako proposamenetik oraingo proposamenera aldea egonda, 350.000 euroko diru kopurua jarri da mai gainean, hori bai, ez automatikoki ba, egiten ari den balorazio postu honen bidez, gutxinaka gauzatuko da. 2029 urteko bukaeran emango litzateke Irungo udalarekin ekiparazioa. Ontzat ematen dugu, baina esaten dugun bezala, epe luzea, bai. Batzuk hasieratik hobetuko dute, beste baino gehiago, ba, segun eta pixka batez, bakoitzaren gaur egungo egoera. Baino esaten duguna, ezin da izan ekiparazio hori ba kondizionatuta egotea, ba istripularri bat edo gaixotasun bat edo izateari.
5: Ara, beraz, eta are gutxiago diote, gaixotasun bati buruzko informazioa langile ororen eremu pribatu eta intimoaren parte denean, ba ez dago kiola enpresari horrelako datuak eskatzea, ez da lan eskubide bat aitortzeko gaixotasunak behar bezain larria diren ala ez, ba erabakitzea, zuzendaritzaren kasuan hori bai da, ba diotenez, ba proposatzen jasotzen dutena, modu batez zein bestean, diskriminaziorik gabeko parekatzea eskatzen dute, baita langileen intimitatea eta oinarrizko eskubideak erabat errespetatzea ere, goratu 35 bat langile birela greban, azken 5 hilabete hauetan eta 160 greba egunen ostean, negoziazioaren blokeoa salatu berri dutela goizontan ohar baten bidez. Hau aipatuta, Hondarribira begiratzen dugu gaur arratsaldean, zer hausnartu eta zer ulertzeko proposamena egiten baitute Aldezarreko Kulturetxean.
14: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia.

Ara, lagoizeko behatzeak eta masazpi minutu ditugula, bai, eh? Eduardo Moreno Bergaretxe perturren desagerpena zela eta manifestazio bat egin zen, 1976ko irailaren 8an, kantuak ba, kontatzen duen bezala. Eta horren aurka gogor erantzun zuen polizia gomazko pilotez gain, suzko armak erabiliz, gertakari haien erdian, Enrique Pascual, Guardia Zibilak hil zuen Josu Zabala, eta etzen inoiz, espetxetik igaro. Eta hori erreparatu nahian dabiltza, ba, hain justu, ba, elkarte memorialistek, eta aurtengoan, hain justu, ba, 50. urte hurrena dela, eta Hondarribiko Udalak, ba, oroimen historikoari lotutako hainbat ekimen antolatzen ari da, edo antolatu ditu, horietariko bat, helduen irailaren 5 prestatzen ari dira San Pedro kalean, ba, Josu Zabala akatu zuten lekuan, bere oroimenaren, Zabalaren txoko, simbolikoan, herritarrekin, eragileekin, ba, egingo den omenaldia izango da honakoa, baina gaur bertan lehen itzordua proposatzen digute. Aldezarreko kulture etxeko areto nagusian, ba, 2016an Josu Zabalaren inguruan egindako dokumentala proiektatuko dute arratsaldeko 8, hau 40. urte urrenearekin egindako dokumentala da. Eta ondoren Hondarribia eta Euskal Herri osoa asaldatu zuen gertakari hura ulertzeko, bueno, ba, testu inguru soziala eta politikoaz, ba, solasaldia proposatzen dute. Bertan Josu Txueka Intxusta eta Itzola Arroyo Tumas, historialariek parte hartuko dute, baita Egiari Zor, fundazioko bozera maile den Pilar Garaialdek ere, eta udal ordezkariek ere hartuko dute parte bertan. Ekimena ate zabalik izango da, izan ere gertakari haien inguruko testigantzak, bizipenak eta ausnarketak partekatzeko gune bat eskaini nahi dute, ba, gaurkoan eta antolatuko bituzten ekitaldietan ere.

0: letra larriz. Ara, beraz, hogeita lau urte zituen eta seia nahi arreben gaztena zen hil zutenean Josu Zabala. Aipatu dugun dokumentala gaur, atxaldeko sortzietan aldezarrean ikusi izango duzute osorik, baina, testigantzetako batzuk, ba, jasoko bitugu. Datozen minutuetan, Juanjo Larrarte, Fernando Hoyos, Estefana Susperregin, Rafael González, herritar testiguek. Emandako lekukoen berri, biltzen du dokumentalak, baina baita, besteak beste, garai hartan zinegotzi zen Jose Manuel Nogueras ebota Mercedes Iridoi garaiko alkatea ere.
1: Pues momento gogorrak, gogorrak. Nik beti beldurra egun uraietan beti beldurra festetan zerba pasatzen zen izkin guztitan. Baina lehen ugotikan, por si acaso, nik gobernadorik izegin nuen, desanion egun hortan, onontze ez etortzeko inor, guardi zibilik, inor ere, gu herrian, mozo ederki moldatzen ginela. Eta, bueno, prometitu zen bai ez zela inor etorriko.

0: Egun hortan, tentsio asko zegon Hondarribian. Ondo gogoratzen naiz, nik bizi nintzenean garai hartan San Juan de Diosen, goizeko zazpitarakotz ja Land Rover pila zauden han gure inguruan, eta Land Roveren onduan Guardia Zibil gazte asko. Eta ikustez izaien urduri zirela. Seguroski etziren ingurukoak. Ez dakit nondik ekarriak eta orduan ziren en terreno desconocido. 20 furgoneta, 20 Land Rover izango ziren. Ikusten zen, tentsilua herrian, jendia urduri, karrera konara, ara, polizillak oso urduri, zergatik ziren en terreno desconocido, eta hainbeste armakin, claro, agian ziren 3.000 o 4.000 eskopeta, ez dakit, 3.000 seguro eskopeta bazirela.
1: Eta orduan, bueno, alarde bukatu zen, beti bezala, eta hemen egondu ginen buetatzuk ematen, eta ero hasi zen manifestazioa, nesak horretzen zehurtan hasi zen.
2: Pero cuando empezó el follón, no había una escopeta, esperaron a que dejaríamos las escopetas todas en casa

0: para empezar el tiroteo.
1: Guafari egiten ta batien sumatu genuen manifestazio bat heldu zela.
2: Nintzen hemen barbaiter ixerita faltzen, eta pasazen manifestazioa Grazola aldera.
0: De momento todo el mundo corriendo sin saber por qué corría, empezaron a disparar las pelotas de goma.
2: Eta bakoia nintzela, etorri zen manifestazioa berriz bestaldera, eta handik atzetik etorri ziren Guardia Zibilak. Eta guazile karratu zuten.
3: Orduan borroka hasi zen, Guardia Zibilak ikusi joan aurrian, aurreko aldian.
2: Jende guztia korrika, etxera igoze jende pila bat, atirik egin du jendeari.
3: Eta korrika altzatu nintzen eta korri joan nintzen, ze gartatu zen ikustera.
2: Jotzen denak eri, ez zitu inporta emakumeek, gizon zarrak, gazteak, aurra, denak eri, denak eraztintzen, kotxe kumeekin.
3: Aliatu nintzenien, korrika ikusi nuen, zabala zen. Zabala zen. Onara aliatu nintzen izkina honetara, eta aliat zabala heldu zen aurretik. Aurretik heldu zela, bileto batu ginen, eta nik eroin nintzen erori horko izkina hortan, lurrea. Eta berat jo zuen izkina hori, erori zen onara.
0: Un guardia zibil le seguia.
3: Bilek faginen, bilezki urretik, bitxet artetik sartzera. Hor, nik ere hori nintzen, hor iskina hor maho nuen, eta horko iskina hortan hori nintzen. Eta bera, iskina hori jo zuenean, soño ikarri bat egitu nuen. Soño tiro bat, esango zen. Eta ala zen, tiro bat.
0: Ia kemarropa le pegó un tiro que le traspasó de lado a lado. De un costado a otro costado, le traspasó la bala.
4: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
5: Adi, adi.
6: Bueltan dagoz garrenez, kuadrilla eguneko goitibera txapelketa.
5: Irun iria, bosgarren goitibera txapelketa. Kuadrilla, laguntalde eta familia.
6: Animatu, informazio guztia.
5: Betxigotxi.eusweb.unean.
6: Izen ematea zabalik, datorren ekainaren 15 arte.
5: Ekainaren 27an elkar ikusiko dugu Irungo Urdanibia plazan.
6: Aurten deialdi berezia neska eta emakume guztiei.
5: Animatu parte hartzera.
6: Ekainaren 27an goitibera txapelketa. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpidik, gora Irungo kuadrilla eguna.
4: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
7: 00337 46 82 85 eta 34.
4: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
4: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
7: Entzun, esan, adierazi.
4: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
8: Eta San Pedro eta San Martzial jaiak, izpide ditugula, hainbat itzordu iragarri ditu jadani, baina helduen igandean Irungo San Juan plazan goizez, sukaldarien zartagi goxoen usaila, dariola, hain justu, tortilla irundarraren nazioarteko, munduko txapelketa ospatuko dute irugarren urtez, horretaraziko dugu garai batean, Irungo zenbait jatetxetan, Morondo, Irureta, Jaitzubia jatetxean ere jazitekela, nola baita ere desagertu egintzen errezeta, baina hau berreskuratu egintzutela duela zenbait urte. Alde Zarra San Juan auzo elkarteak antolatutako txapelketa edo lehiaketa honekin, eta gaurkoan igandeko itzorduaren berri emateko Koldo Susperregi dugu, auzo elkarteko kidea. Koldo, kaixo, egunon.
9: Kaixo, egunon.
8: Okeraz banaiz, ez dakite ze urtetan, zen aipatu duan jatetxo hietan dastatu zitekela, tortilla irundarra, baina esan bezala nola baitere desagertzea, edo desagertua zegoela, ez dakit nola sueltatu zen ideia, hau berreskuratu beharra dagoela.
9: Ideia gertatu zen gure auzoan, gure alde Zarra San Juan auzo elkartean, oan dela bi urte, 2024ean, kafetxo bat hartzen ginen, eta esan genuen, zergatik ez dugu zerbait egiten, pixkan dino, irundarraren zerbait, ez? Eta, egon ginen zera kofradianakarekin, zetuko beude daukate informazio asko, tortilla irundarraren informazio asko daukate, eta bueno, beudek lagundu ziguten asko, eta bueno, gu badakigu zetuko kofradianak jarri zuten bere webgunean, pues tortila hau dago la cocina vasca 1910ean argitaratua Ignacio Domenech Puigcercós. Da, egilearen liburuetako bat tortilla da irunesa, errezeta agertzen den lehen aldiz. Ta zein den Domenech hau, pues hau Domenech da Espainiar editore eta gastronomoa izan zen, gastronomia lan askoren egilea. Ta guk azkenean zan genuen, bueno, hor dago errezeta eta horren errezeten bidez, pues ingo dugula jaketa. Eta, bueno, hor hasi ginen, eta ja, irugarren urtia, ja.
8: Esan da, ez da, nazioarteko edo munduko, ez da, tortilla irundarra irunen, besterik ez da egiten, eta esango du jendeak eta zer da tortilla irundarra, ez da, kite, zer olako osagaiak edo ze berezitasuna du.
9: A ber, berezitasuna dauka, zerteko osagaiak dire, a ber, pues da, arrautzak, normala, Baianako urdai azpikoa, eta jende esaten du, jo, Baianako urdai azpikoa, eta hori irun dago, bueno, pues iparra den, edo hemen, ene, irunen badago, eh? Ba, azkenia zer dago Baianako urdai azpikoa, pues da, urdai azpikoa, frantzialdekoa, ez? Bueno, esaten du bezala sin fundamento, mila bueno. Eta gero, ematen dute onjuak, onjuak, eta onjuak ez badire, bueno, posible da zatziare, txampiñoiak ero bestelak zera zetak. Eta gero, hemen konturatu behar da, eramaten dutela piper gorria. Eta esango du berriro, piper gorria. Zerteko batzuek ekartzen dute piper berdea, ez. Errezeta guk errezeta gatzen duguna, da piper gorria. Osea, kontu zonekin.
8: Ez bestela
9: deskalifikatua izango da. Nik beti esaten du gauz bat, partaideak daukate... hau dena daukate. Eta gero ez etorri, igandean, eta ekarri piper berdeak, edo ekarri beste gauzak, ez aurten oso, oso, egungo gara hor gainean, eh? Osea, kontuz.
8: Ongi da. Ba, piper gorria, gero, ba, tipula pentsatzen dut, eh?
9: Ez,
8: tipula
9: ez. Oso.
8: Eta, txerri gantza.
9: Bueno, a ver, txerri, bai, a ver, olioa.
8: Olioa
9: eta kieto parau. Parejilla pixket, eta gero bukatzeko, jartzen dira triangulo forman mostutakoa ogiz zarakarrez inguratuta, osea, a ber, zuk egiten duzu, atzen duzu ogila, ez? Egiten duzu trianguloak, eta, bueno, sartaian, buelta-buelta, eta hori jartzen da inguruan. Tortillaren inguruan, tortilla egin, hori da, tortilla egin, eta hori jartzen da pixkat, bueno, pues pixkat polita egiteko, ez? Hori, bueno.
8: Ongi da, ongi da. Ba, pixkate, historia begiratzen ikusi dut ere, San Martzial eguneko amaiketako gisa ere prestatzeko itura zegoela, bere garaian, aipatu ditugu ba, jatetxe horietan ere dastatu zitekela, uste dut, ba, egon dela, beste jatetxeren bat edo, bueno, nola baite, errezeta hori edo bertxioren bat edo berreskuratzeko saiakera, egin dutena uste dute Atalaia, jatetxean duela zenbait urte, baina gaur egun, berez, ez dakit, jatetxearen batean edo tabararen batean prestatzen ari.
9: Pues oso pena ondila da, daukagu zerteko tabernariak, hemen, San Juan ingurukoak, Urdanibia ingurukoak, ez dute egiten. Eta guk beti izaten dugu, zergatik ez duzute behintzat oen ekainan, ez? Ekainan, egin bat, bat bakarra. Ez, jari, irungo bandera jari gainean, eta jendia, ez, dastatzeko pixkat, ezagutzeko behintzat, ezagutzeko. Eta ez dut egiten. Oso pena da, ez dut egiten. Nik, bakizun nun jan duten. Oan dela bi urte, ondarriko batzokian, tabernan.
8: Irungo tortilla.
9: Ezke, ez da normala, ez? Irungo tortilla, ondarriko jaten. Bueno,
8: Ongi da, ba, izan ere, bero, ba, lehiaketago antolatzen hasi zineten 2024an, aipatzen zenidan, helburua bai, lehiaketa antolatzea zen, baina azken batean errezetau ba, berreskuratzea, ez, da, egin behar den lekutan, eskenia izatea, hori da?
9: Ez hori nahi dugu, berreskuratzea, ezagutzea, jende ezagutzea, eta, bueno, azkenian irun bertu zila da, ez? Bueno, pues, nahi badugu pixkate aipatu, pues, segituko edo, a ber ze gertatzen den.
8: Ongi da, bai, Irundar tortillaren lehiaketa, hirugarren edizioa esan bezala San Juan Plazan igandean, goizeko, aipatzen dian, goizeko behatzi...
9: Bai, ordua da, goizeko bederatzi terdietatik, amaika terdietara. Amaika terdietan, egon bar dute tortilla guztiak, epaimaien lekuan. Hori da, horrela, amaika terdietan denak bukatuak eta denak epaimaien maian.
8: Ongi da. Azken urtetan ez dakite ustut 20 parte hartzaile gehienez ere onartzen zenituztela, ez dakit jendea animatzen alden, egia da, bueno, ba auzo elkarte auzoetako jaie orotan badela tortilla patata txapelketa, bueno, ausadia handia dago, ez, alakoetan parte hartzea berda hori edonork etxean egiten dakien kontua delako edo kasu honetan ez dakit ba hirugarren edizioa da, oraindik ere, bueno, hasi berria den tradizioa jaietan.
9: Bai.
8: Baina jende animatzen alda.
9: Bueno, a ber, gut topea beti jarri dugu 20 topea. Eta aurten daukagu 14.
8: Amalau lagun bikote edo...
9: Amalau tortilla. Amalau tortilla, joan den urtien ere gontzen ikustu dut ere amalau amaboz, hor gaude.
8: Ongi da, ez da maiteke sukaldari bakarra, bi edo...
9: Sukaldari posibide tortzea, bat bi iru lau edo berrogei. Minio tortilla bat. Orduan, azkenean daukagu, amalau tortilla.
8: Ongi da, ba, deialdia esan bezala, urbildu, usaindu, dastatu ja, ez dakit gero dastatzeko aukerarik egote den, epaimaia bukatutakoan, edo
9: bai, ez? Bai, a ber, etoriko dire, bueno, a ber, nahi nuke pixkat eskerrak eman, ez? Aldezara San Juan oso elkartetik eskerrean eman nahi dizkiegu parte hartzaile guztiei, Irungo udalari eta bereziki Anaka kofradiari. Kofradia honek ez du lehiaketan parte hartzen, baina tortillak prestatzen arituko dira. Bertaratzen direnei dastatzeko aukera emateko. Aber, keinu polit honekin Irundarraren tortilla hau sustatu nahi dute. Eta era berean eskerrak ere eman nahi dizkiegu lehiakidentzako sariak eman dituzten kolaboratzaile guztiak, dendak, taberna, jatetxeak, beudek ematen dute opariak, eta, bueno, azkenian, zaten dire opariak normalki denetzat.
8: Ongi da, zer nolako saria dire, ba?
9: Piska denetikan badago, badire baskariak, badire afariak, badire, bueno, linternak, bomboi pixkat, bueno, denetik hau badago.
8: Bueno, basaria gutxienekoa da, esan bezala Irundar tortillaren errezeta balioan jartzea, aipatzen zenuen lehen La Cocina Baska liburua, 1910ean,
9: bai,
8: jara aipatzen zela errezeta hau, bai, oso aspaldikoa bai. Dela, tradizio handiko errezeta, aipatzen genuen, esan bezala, ba, norbere etxean saiatu daiteke, baina lehiaketan egingo dien tortillak, denak epaile jango dituzte, edo...
9: A ber, tortilla egin bar dire han bertan, eta gero epaileak, a ber, dire amalau tortilla, ez dire egun tortilla, ez? Epaileak bai, dastatzen dute, bueno, puska bat, normala. Bai, bai.
8: Gira. Eta gainontzekoak hurbiltzen direnak?
9: Bai, hurbiltzen direnak, Anakako kofradiak emango dute, duainik. Minio beudek egiten dute, hurbiltzen direnakoa. Poliki-poliki, ez denak etorri,
8: Ba, San Juan Plazanea eguraldia laguntzen du, gainera, beroa atorrela diote, girorik ez da faltako, eta hemendik deialdia, esan bezala, bazdakit, oraindik ere aukera dagoen izen emateko, jada ez, itxita,
9: txita.
8: Baina deialdia hemendik ostalariei, esan bezala.
9: Hori da.
8: Animatu daitezela, haien, ez, ostatuetan, Irundar tortilla egitea.
9: Ez que polita esango zen, ez, polita esango zen zu taberna batea jun, ikusi tortilla patata, ez? Eta gero onduan Irundarraren tortilla. Bueno, eta dastatzeko, jendea pixkat jakiteko zer den.
8: Bai, bueno, balioa eta balioa jartzeko, eh?
9: Hori da.
8: Askotan antolatzen dituzte ba, pitxo erromatarren
9: bilbideak eta... Hori da, hori da. Eta bueno, hemengo gauzak jarri pixkat, ez?
8: Ongi da, Bakoldo Susperregi, esker mila eta dena ondo joan dadila.
9: Esker mila zuei.
5: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
6: Goizeko 9etan Gosari herrikoia.
5: 9 terdietan Goitibera txanden zozketa.
6: 10etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
5: 12 terdietan Peña Poteo txintxarri eta burrumbaren laguntzarekin poteoa.
10: Belañozko egun bat ez atera ginen portutik nazta mila kolore dun bandera jarrita zutik.
11: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
5: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarangen laguntzarekin.
11: Arratsaldeko bost erdietan, kamiseta, mai apainketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarangen laguntzarekin.
5: Eta azkenik arratsaldeko seietan, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
6: Gora Irungo kuadrilla eguna!
8: Ara, ba, Irungo jaiakia dagoeneko martxan, esan bezala hortxe igandean ba, Irundar Tortillaren ba, txapelketa hori San Juan Plazan, gogoratu gaur bertan ere, beno, Mikel Erentzunen kontzertua izango dela, eta gaur arratsaldean ere, arratsaldeko zazpietan, ba, Urdanibia Plazan txosnen irekiera ofiziala izango dela. Baina ez da dena Irunen izango, asteburu honetan, Hondarribian horietan azten bezuegu, Erdi Aroko azoka ospatzen dutela, alde zarrean, beno, ba, oiko formatoan, eta aldi berean ere atzo abitzera eman zuen Hondarribiko udalak Adur Arrieta sukaldariak eta tapas gastotekakoak irabazi duela Erdiaroko azokaren aurretik ba ospatzen duten Erdiaroko pintxo lehiaketa Hondarribi mailakoa eta beraz ba pintxorik onena berea entre redes y trigales izenekoa izanik beno ba datorren urrian Badajozeko Valencia de Alcántara herrian ospatuko den Erdiaroko hirien sareko ba pintxoen nazioarteko 18. Dagoeneko, ba, lehiaketan Hondarribia ordezkatuko duela Adur Arrietak. Aurten 8 ostalarik hartu dute parte lehiaketa honetan herri mailan eta aipatu, beno, ba, bezeroek bozkatuta aldiz herritarren saria danontzat gastrotekako Gorka Irisarrik eraman duela Lamiak Arrautza pintxoa. Hain justu eskuratu du, bozka guztien, beno, ba, 125 eskuratu duelarik aipatu berra dago, beno, ba, bezeroek barran, ba, ostatuetan, ba, dastaputako 643 pintxoen bozkak erregistratu bituztela. Ez du esan nahi, beno, ba, pintxo gehiagorik ez denik dastatu, baina hoiek izan dira guztira bozkak. Eta ez da bozkatu beharrik, baina bai, ba, gozatu aldiz, ba, Hendaian, bihar ospatuko duten Sagarno eguna, pintxorik ez da faltako, ez da Sagarnorik ere, gogoratu 12 Sagarnotegik, ba, parte hartuko dutela bertan, eta 14 elkartek, arratsaldeko 5:30 edalontzien salmenta, ba, abiatuko dute eta arratsaldeko 6:00 hasiko da berez Errepublika Plazan Sagarno eguna. Ana Erasunek azaldu digun bezala elkarten partaidetzarekin.
12: Oroitzarazi behar duguna da gure formulak, Hendaiako Sagardo egunaren formulak baduela Baleak elkarte antolatzaile, bino Baleak elkartearekin batera urten beste 14 elkarte ere ariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin, Jesusek aipatu dituen 12 Sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak, eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da, elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea eta bereziki estimatzekoa izaten da bersolariek elkarte bakotxari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
8: Ara, beraz, ba, Danontzien salmenta esan bezala bihar atxaldeko 5:30, 6:00 txotx kolektiboa egingo dute, eta txotx itxiera iluntzeko 9:30, horreita lasten bizuegu, era berean, ba, goizetik, Hondarraitzen futbol 7 txapelketa, ospatuko bela Hendaian, eta horrela amaituko dutela ere, biak bat eginik, ba, gaueko 10:00 futbol 7ko kontzertuekin enbata Gaztetxean Puntxukakotx eta DJ Aiakaterekin hariko direla, ba, aipatu dugun bezala, elkarten parte hartze zabala, izango da, Lab Sindikatua, Hendaiako, Bidaso Etorkinekin, Bagera Talde Feminista, Entzun Gure Ikastola, Txikitxoko Hendaiarrak, Pilota Elkarteak, Alda, Enbata Gaztetxea, Mintzaian Ebota, Udaleku, ba, besteren artean. Eta Hendaiarrak, Pilota Elkartea aipatzen dugu, beno, ba, Hendaiako bisintxotan antolatu ohi du bere jaietako, ba, pilota jaialdia, eta Irunen ez dira atzean geratzen, azken aldian, Urantzu Frontoia berritu zutenetik, urtero jaialdi haundia
4: jaia antolatzen ari baitira eta hai justu uztailaren lehenerako ba pilota gaualdia edo jaialdiaren berri eman dute udal ordezkari zein enpresa antolatzaileak ere sentzu honetan aipatu bai Irungo jaietako programaren barruan ba berriz ere Unai Amiano pilotari irundarra izango dela protagonista B-serieko buruz buruko txapela lortu berritan gainera iraian profesionaletara jauzia emantzuenetik bosgarren aldiz izango da ba etxean jokatzen duela oraingo honetan Amiano Mari Ezkurrena bigarrena Dario Ezkurdia izango da kartelburu baina promozio partidan Zubizarreta laugarren Eskiroz eta Pezetxea bigarrena Aldabe bikoten arteko ere ikusi ahal izango da Borja Olazabal udaleko kiroletarako zinegotziak ba jaialdiaren garrantzia eta Unai Amiano berriz ere etxean ikusi ahal izateak nabarmendu du
13: ba gaurkoan urtero egiten dugun bezala ba jaietako pilota jaialdia aurkestera etorri gara gure jaietako egun oso berezia da, ze urte asko daramatzagu jaialdi hau ospatzen, beti urantzu frontoia gainezka egoten da, eta gure jaietarako itxiera perfektua da. Ez? Beti esaten dugu Irungo jaietan eketeldi asko daudela, kontzertu asko, alardea eta bar, baina kirola ere garrantzi handia dauka eta kirol ekitaldien artean azken eguneko pilota jaialdia benetan garrantzitsua da eta esan bezala jende asko erakartzen duena.
4: Ara beraz, jaialdira joan nahi duenak entradasfronton.com webunean erosial izango ditu sarrerak baita urantzu pilotalekuko leiatiletan ere jaialdiaren egun berean ordu bete lehenagotik, baldin eta hori bai, sarrerak soberan badira edo oraindik ere saldu gabe aipatu sarrereko 25 eta 30 euroko prezioan saltzen direla. Modu bat ezin bestean, aipatu bezala Unai Amiano, 21 urteko pilotari irundarra izango da, segurenik protagonista nagusia berriz ere etxean jokatzen duela, Unai Amiano, gauxe, aipatu digu.
14: Bueno, netzako pozearra da, uztaila batean hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik eta ikuste etorri naiz, eta pelotari handiak ikusi jut jogatzen, hain nahi jogatzen, tokatzea jogatzea, poza handia da, eta gehiago, holako partidu bat, nik uste partidu oso politia dela, jogatzeko, erakargarria ere bai, baina gorra ere bai aldi berian, baina nik uste asko disfrutatuko etela, irabazio galdu, eta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, nik uste urte nahiko txukun egin detela, azteko, baina azkenian olako partidotan gauza zaildu iten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertut ere bai, hemen jogatzeko aukera eukitzea batik, eukin itun aukera oso politiak, txapelketan zehar lauterdiko finala eta hemen finalerdiare jogatzia, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politu bat, oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina nik uste behin debutatuta, nik ere pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dizu inoiz pentsatu lehenengo urtean gauzak gainen ondo jungo dienik, baina gero, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partitiko oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat. Aukera kain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, baina hola egia da, erresago dela. Holako partidua jarrita eta kontinue bat eukita, aukeran hobena behintzat.
4: Ara, beraz, Unai Amiano, ziona, esan bezala urantzu frontoian, uztailaren lehenean, Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako azken eguna, nolabait ere, borobiltzeko, baserritarre eguna, plazan eta arratsaldean, urantzu frontoian, izango da protagonista pilota, eta kirolaren aritik aldiz, mendi lasterketa izango dugu berehala aipagaietan, asteburu honetan, beti gazte elkarteak bi urtetik behin antolatzen duen lasterketa do mendi itzulia, hain justu, zazpigarren edizioa, ospatuko dute igandean, aipatu beharra dugu bi bilbide daudela, bata laburra edo motza, 23 kilometrokoa, tira, eta luze xeagoa, 28 kilometrokoa, baina xetasun gehiago, Paula Oskoz lankideak bilduko dizkigu bebeti gazte elkarteko ordezkarien eskutik berehala, hori bai, eta leia sanoa, jatorra, aldiz, izango da, ekainaren 27an Irunen, hor mendira igo ez, baizik eta San Martzial kalean bera, gogoratu beti gotik, Goitibera lehiaketa edo lasterketa Irungo sari nagusia antolatzen duela.
5: Adi, adi.
11: Bueltan da bosgarrenez, kuadrilla eguneko goitibera txapelketa.
5: Irun iria bosgarren goitibera txapelketa. Kuadrilla laguntalde eta familia.
11: Animatu, informazio guztia.
5: Betxigotxi.eus webgunean.
11: Izen ematea zabalik, datorren ekainaren 15 arte.
5: Ekainaren 27an elkar ikusiko dugu Irungo Urdanibia plazan.
11: Aurten deialdi berezia neska eta emakume guztiei.
5: Animatu parte hartzera.
11: Ekainaren 27an goitibera txapelketa. Sasi guztien gainetik eta laino guztien azpidik, gora Irungo kuadrilla eguna!

0: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin. Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
1: Eta igande honetan, ekainaren 14ean Lesakan, Lesakako 17. mendi itzulia ospatuko du Beti Gazte elkarteak eta horren inguruko xehetasun guztiak biltzeko telefonoaren bertzealdean Argina Ordoki dugu Beti Gazte elkarteko kirol arduraduna. Kaixo Argina, zer moduz?
2: Iepa, egunon, ongi dazu.
1: Ongi, ba hementxe Lesakako mendi itzuliaren berri izan dugu eta horren inguruan galdetu nahi genizun gaurkoan. Aipatu dugu, ba igandean ospatuko duzuela, uste dut bi urtetik behin ospatzen duzuen itzordua dela, ez, mendi itzulia?
2: Hori da, bai, bi urtetik behin egiten da.
1: Eta hori zergatik da, edo badu arrazoiren bat atzetik?
2: Ba, ez dakit, ni Beti Gazteen zuzendaritza batzordean sartu nintzenin ja horrela zen, eta horrela hartu genuen, eta horrela jarraitzen dugu. Pentsatzen dut izanen dela, ze bueno, bi urtetik behin egiten da Lesakakoa eta Arantzakoa, bueno, urte berin egiten dire, eta Lesaka eta Arantzakoa egiten ez diren urte horietan egiten dire Berakoa eta Txalarkoa. Orduan pentsatzen dut, ba, txandakatzeko eta ba, modu ontara egiten dela.
1: Piskote, bortziritarrek ere edukitzeko, ez? Aukera lauetara joateko edo bederen, ez? Bueno, bai, hori da, aurkera eskaintzeko.
2: Bai, eta antolaketa lanak ere partitzeko.
1: Hori ere bai, ez? Bi urtetik behin egite horrek ere laguntzen du, ez? Ba, pixkat indarrak hartu eta berriz ere lanean hasi, ez?
2: Bai.
1: Ederki, aipatu du igande honetan izanen dela, bi bilbide daude aukeran, ez? Bat luzea, bertzea motza, hori ere urtero edo bi urtetik behin, ez? Hau antolatzen den momentuan, ba, egiten den zerbait da, ez? Bi ibilbide aukeran eman.
2: Bai, hori da, ba, beti izaten da jendea, ba, gutxigokin nahiko izaten dula, eta batzuk pizpizko luzatu nahi izaten dute, eta bueno, pues, aukera hori ematen zaio da, parte hartzaiei, bereiek nahi dutena, edo momentu hartan egokien ikusten duten hori egin dezaten, ez?
1: Eta zenbat kilometro dituzte, bi bilbideak?
2: Pues, motzak izanen ditu 23 bat kilometro, mila egun malda ingurukin, eta luzeak izanen ditu 28 kilometro, eta 1300 pasatxi metro malda.
1: Ba, dira, ez? Ba, kilometroak eta egiteko, hau, batez ere menditzulia ez pixkat, mendizale trebatu entzat dela erranen zenuke, edo, bueno, edo zeinek egin dezaken zerbait dela?
2: Ez, a ber, bai egia da, ba, distantzia aldetik azkenin ordu desente joaten dire, ez, ibiltzen, bino ez du inongo zailtasun teknikorik, ez dara ez dago malda, zakarrik, ez dago egiteko modun, eta gero, a ber, bueno, ba, mundu guztiak nahi du osorikan egin, ez, bino, joe, norbait nekatua baldima dago, edo gehiago ezin dula ikusten baldin badu, aukera badago, edo anuagune kontrol bat indago norbaitekin ba, herrira bueltatzeko, edo eta ba, ibidea moztu, eta herrira etortzeko. Beti ere, hori bai, ba, kontroletan dagoen jende horregi abisatuz, edo bueno, gero ematen diren ba, instrukziotan eta edo ba, jartzen den telefono batera deitu.
1: Egia da, ez denez lehiakorra ez, aukera hori badela batera eta ikusi. Noraino ailegatzen altzaren edo noraino ailegatu nahi duzun ere, ez?
2: Hori da, eta gero badian edo zin, bueno, pues, edo baba bat dela, edo momentu hortan, pues, etzaudela, ez, zure uneko egunean, ba, aukera hori badago, bai.
1: Ederki, ibilbideari dagokionez, nondik ibiliko dira mendizaleak igandean? Ez dakit urtero edo bi urtetik behin egiten denetan, ibilbide beretsua den, aldaketak sartzen diren, edo nola antolatzen den ibilbidea eta urtengoa ere nolakoa den?
2: Bueno, bai izaten dire gehienetan pasatzen diren puntu batzuk. Bino, bueno, ibilbidea bera, ze bidetatik joaten den, eta hori aldatzen dire. Ez dakit, ba, izaten dire, beti burutan bide berriak eta txuztenak, eta, bueno, ba, gustatzen zaigu ere, jendik, ba, ba, biek ezagutzea, ez? Ba, gero bertze dut zinegunetan lesakara etortzen maldi madire mendire biltzera, ba, posikasi ditzaten, ez, bide horiek. Eta, bueno, pues, aurtengoa, bai izanen du irteera, duela laur teko irteera, bueno, aterizten bide beretik. Eta gero bai biliko da, pues, baldrun ez amargun, alasta inguru hortatik, alasta pasata, gardelkora aietu antzintikan, hor bananduko dire, ibilbide luzia eta motza. Motza aginatik elutxara joanen da, eta luzea endarako urtegira, hortik aritzulegi, Biandiz Galtzarrieta eta elutxara joanen da hortik, eta hor berriz ere elkartuko dire biek. Eta horria, bueno, Kaixkotatik, Itxastelaita, Sastrin eta Lesakara. Horrela erranta motxa. Eta polita.
1: Hori da, ez? Horrela erranda, ba, segidan egiten den bidea da, baina, bueno, bai. Gero ikusi beharko da, batez ere luzea, ez? Azkenean, mendi gehiago igotzen ditu, edo malda gehiago izanen ditu, eta, bueno, ba, ikusi beharko da, ean, mendizaleak zer moduz moldatzen diren hortik. Egia da, momentuan bertan ere erabakitzen aldela, ez? Motza edo luzea egin.
2: Bai. Izena ematerakoan ez duzu aukeratu beharrikan, eta ez da, lehen agotekan erran behar ere, ba, momentuan arati ditxi, eta segun eta zure gorputza nola ikusten duzu, bata edo bertzea. Hori bai, kontrol hortan bai erramarko duzu zein aukeratzen duzun, ba, gero aritzulegiko kontrolekoek ere jakiteko ba ze jende hurbilduko zaien, bino bai, momentoko gauza da.
1: Gero aipatu dituzu kontrol puntuak eta denbora kontrolatzen joaten zaretez, aipatu dugu ez dela lehiakorra, mendimartxa bat dela, baino bueno, bai badituzue puntu batzuk anoa gunearekin, baino baita ez, denboraren kontrola ere edukitzeko eta ikusteko zenbat mendizale gelditzen diren ailegatzeko edo ez?
2: Hori da, ba, bueno, denbora kontrola gero gehien bat parte hartzaile bakoitzari ematen zaio txartel bat eta bertan apuntatzen zaio, gero berak ere bere datuak edukitzeko ta, eta gero bai guk jartzen ditugulako denbora minimo eta gehiegizko denbora batzuk ere, ba, hori ez, gehiegi ez luzatzeko, bada denbora nahikoa emana, abiadura nahiko motelean kalkulatua da, ez, denbora gehiena, eta gero ere erran barra da, nola, bueno, zuk aipatu duzu, ez dela lehiakorra, eta ez dela lehiaketa bat, denbora minimo hori baino lehen ailetzen baldin bada norbait, kontrol puntura edo anua egunera, etzaiola zigilua jarriko edo ordua jarriko, gehien bat, anoa, bueno, kontroletako jendeak ere kalkulatzen dulako ze ordutako egon barra den, eta ordu hori da, ba, kontrola egin barra den, baina pues, ordu la orden bat lehenago, edo lako zerbait ere. Ordu, jendik jakin dezan, agian, kontrol punto batera ailetu, eta lasterka egiten baldin badu, ez dela inorregonen.
1: Ederki, pixkat denborak ere respetatu behar direla, eta gozatu mendiaz ere, ez? Hori da helburua igandeko helburua, ez?
2: Helburua hori da, helburua ez da aliketa buruen egitea, ez da aliketa, bueno, lehenbiziko ailetzea, ez da lehiaketa lehiatzea, inorrekin lehiatzea, bada hori naturaz gozatzea, mendiaz gozatzea, eta ondo pasatzea.
1: Hori da. Ba, hori egiteko izen emateak irekiak daude, baita ere, ez?
2: Hala da. Nafarroko Mendiko Federazioko webgunean irekia egonen da hortzilarratx arte. Hori inscripciones.nafarmendi.org horrian izanen da. Eta bertzela egunean bertan ere, goizeko 6:30tik 7:30ra, Lesakako plaza zarrean, ba, egonen diren mailetan eta izen eman ahal izanen da.
1: Ederki, irtera baino lehen izanen da hori, 7:30 kaldean, ez, ematen delako irtera, mendi martxare, bai?
2: Bai, irtera 7:00 ematen da, 7:30 arte, ateratzeko aukera bada, arte hortan.
1: Ederki. Eta galditzen dena da, ba, pixkat, bueno, jende animatzea, eta eguraldi ona edukitzea, eta hori badirudi, ere, ez izanen duzuela, eguraldi ona?
2: Ba, bai, iragarpenak ala diote. Duela azkeneko bi menditzulitan nahiko eguldi kaxkarra izan dugu, eta badirudi aurten, ba gure alde gonen dela. Eta horrek ere, ba, bueno, ba, mendian ibiltzeko eta, bueno, pues, bai, atseginago egiten du.
1: Zenbat jende izaten duzu guti-guti beti parte hartzen edo mendi itzulian, normalean?
2: Ba, ez dakit. Nahiko aldakorra izaten da, ze eguldiak, ba, bueno, haunditz ikusterik izaten du, eta, ba, gero, datak ere badakigu ze datetan gauden, orduan, ba, beti inguruan badaude hainbertze eta hainbertze evento, ez? Ba, pos, bertzeren batekin kointziditzen baldin badu, ba, bueno, pos horrek dendia gutitzea, ez? Egiten du. Ez dakit irure un inguru eran enitzun, baina, bueno, ez dago, ez da kopuru finko bat.
1: Horretarako ere, voluntario desentere eduki beharko dituzu, ez? Dena prestatu anoagunetan edo puntuetan, ez? Jendea eduki, bai irteran, elmugan, bai hemendik askoetan ere, ez? Zenbat izaten dituzue alde horretatik voluntario lanetan?
2: Ba, ez dakit bino 40, 40, oi, 50, 60 bat lagun, bai, aixa. Benagotik ere, ba, bueno, erran barra da, ere, hori, bueno, ibilbidea bera, menditzuli zitan bezala, ez, markatu egonen dela, eta hori ere egin behar da, bezperatik edo lehenagotik egin behar da, hori lana, bueno, pues, hortan, gero, zukerran duzun bezala, ez, izen ematetan, anoagunetan, kontroletan, ba, guzi hortan, gero, berriz ere, ba, jarri diren marka guzi horiek entzen ere, behar izaten da, orduan bai. Hainbertze eta hainbertze egin de behar izaten da, bai.
1: Bueno, beti gazte korrela biltzen du, jende pila bat, bai, kirola ginez, bai, laguntzen ere, eta igande honetan, ba, horixe, horrela ere izanen da, Lesakako 17. Mendeitzulia ospatuko da, errandu egun bezala, ba, oraindik izen emateak irekiak gaude, beraz animatuko dugu jendea, Lesakara hurbiltzera, mendian ibiltzera, eta paisaia ez gozatzera, eguraldi ere ederra eginen duela. Eta zuri argine, ba, mila esker, eta noski, ba, zorte hon dena ongi atera dadila.
2: Ba, eskerrik asko, zuri ere, ba, oneri, ba, oi hartzun pixko eta mateagatik ere.
3: Ei, aizue, aurtengo kuadrilla egunerako kamiseta prestatzen hasi beharko dugu, ez da?
4: Bai, bestela ez dugu denborarik emango, ni ez naiz aurten lehiatu gabe geratuko. Eta orduan, nor arduratuko da diseinuaz?
3: Ba, ni neu, badaukat ideiaren bat. Kuadrilla ez duten aurtengo kuadrilla egunean, kuadrillen kamiseta lehiaketa.
4: Ekainaren 20 eta 27an, jantzi zure kuadrillaren kamiseta eta zatoz kuadrilla egunera.
3: Izen ematea, ekainaren 15 arte zabalik.
4: Informazio guztia,
3: betigotxi.eus webgunean.
4: Antxete irratia eta betigotxiren eskutik,
3: animatu parte hartzera!
4: Ekainaren 20 eta 27an, jantzi kuadrillako kamiseta.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeterrateko entzuleok gaur hortzirala dugu ekainaren amabia eta beraz amarrak eta bat diren honetan bidasoa ibaia zeharkatuz asteko azken saioarekin. Hasiko naiz orain, Ipaola Oskoz naiz eta aurren gordubetean bortziriak baztan eta malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu eta aipatuko dugu gaur egun argia eta eguzkitsua izanen dugula eskualdean goiz-goizetik zerua garbi dugu urdin eta eguzkiare bete-betean eta horrela mantenduko da egun guztian zehar ere baita asteburuan ere gaurko temperatura aldetik edo temperaturari begira gaurko bat azbertzeko 22 graduren bueltan. Egonen da, eta horrek gorakada bat izanen du, asteburuan erran bezala, eguraldi ona izanen dugu, eguzkitsua, zerua zenbait lainoekin, estaliko da, baino oroar eguzkiare izanen dugu protagonista, eta erran bezala temperaturek nabarmen gora eginen dute, eta bai bihar eta bai etziko, larun bat eta igandeko, temperatura maksimoak 21 gradukoak izanen dira, beraz, giro beroa izanen dugu gaurko hemendik aintzinera asteburu honetan. Hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan, gaurko albisteen errepasoarekin.

0: lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta orain bai gaurko saioarekin hasiko gara eta gaurko albisten errepasoarekin berriztu elkarteak adingabe emigratzaileen harrerari buruzko solasaldia eginen du. Urrengo asteartean Elizondo Narrera proiektua herritarrengan hurbiltzea eta bakarrik dauden adingabe emigratzaileen familia eta komunitate harrera bultzatzea izanen du helburu saioak. Berriztu elkarteak harrera proiektu aurkeztuko du ekainaren 16an heldu den asteartean beraz Elizondoko Arizkunenea kulturretxean arratsaldeko 6etan. Hitzordua herritar guztiei irekia izanen da eta topaketaren helburua proiektua herritarrengana hurbiltzea eta bakarrik dauden adingabe emigratzaileen familia eta komunitate harrera bultzatzea izanen da. Elkarteak azaldu duenez, saioan parte hartzeko eta harrera egiteko modu desberdinak aurkeztuko dituzte, inguruko pertsona eta familia gehiagok proiektua ezagutu eta sare komunitario honetan parte hartzera animatu daitezen.

eta Baztan eta Baigorri arteko harremanak sendotzeko topaketa ginen dute erratzun. Aurten ere Baztan udalak eta Baigorriko herriko etxeak Baztan Baigorri topaketa kantolatu dituzte, Bilbarren arteko harremanak sendotu eta euskararen sustapena helburu nagusi hartuta. Ekainaren 8an egin zuten hitzordua erratzun eta 10 eta 12 urte bitarteko 24 gaztetxok hartu zuten parte. Egitarau oparoa prestatu zuten eta parte hartzaileek eguna zederki gozatzeko aukera izan zuten. Lehenbizi elkar ezagutzeko jostetak egin zituzten, ondotik bakoitzak bere herriko inauterien berri emantzien gainerakoei, tradizioak partekatu, jantziak erakutsi eta topaketarekin bukatzeko Ameli Ipuin kontalariarekin izan zuten saioa. Bertan Lurde Siri ondoren historia ezagutu eta haren kantuak elkarrekin abestu zituzten. Topaketaren balorazioa arrasbaikorra izan da, bi aldetako irakasleek eta teknikariek nabarmendu dute halako ekimenek duten garrantzia eta mugaren bi aldetako harremanak sendotzen eta euskararen inguruko elkarlana sustatzen segitzeko beharra ere azpimarratu dute. Eta Bortzirietara pasatuta aipatuko dugu ongi elikatu hobe sentitu tailerra eginen dutela ekainaren 17an Lesakan. Ongi elikatu hobe sentitu tailerra antolatu du Lesakako San Fermin erretiratuen elkarteak Lesakako udalaren laguntzarekin heldu den asteazkenean ekainaren 17an goizeko 10etatik eguerdiko ordu batetara jubilatuen ostatuan bertan txartelak erosteko azken eguna heldu den astelena izanen da ekainaren 18a jubilatuen ostatuan ere eta bazkideek 15 € ordaindu beharko dute bazkide direnek berriz 30 €. San Fermin erretiratuen elkarteak antolatu du eta ekainaren 18a erramezala izanen da txartela hartzeko azken eguna elikadurari eta ongizateari buruzko tailer honetan ikusiko dute zer ohiturek indartzen duten digestioa baita zeintzuk ahultzen duten eta zer aldaketa txikik lagun dezaketen egunerokoan hobe sentitzeko. Jaten duguna gara, baina baita ikusten, usaintzen, entzuten eta pentsatzen duguna ere. Eta horren inguruan arituko dira beraz helduen asteazkenean jubilatuen ostatuan.

Beran, berriz, berako zelaiaren plan partzial berrirako proiektua dela eta herritarrek parte hartzeko prozesua abiatu da. Eliz aldea SL da, berako udal planaren AR3S3 zelaian sartutako lurren jabe nagusia azken urteotan, sortu diren gaiak kontuan hartuta beharrezkotzat jotzen da eremua plan partzial berri baten bidez, berrantolatzea. Eliz aldea SL ari da azken aldian antolamendu berriaren alternatibak aztertzen eta sektorearen plan partzial berriaren proiektua aurkeztu du. Plan partzial berri Herriaren proiektuaren izapidetze administratiboa egiteko, jabeak partaidetza publikoaren prozesua hasi nahi du lurralde antolamenduari eta hirigintzari buruzko foru legearen testu bateginaren 7. artikuluaren arabera. Herritarren parte hartze prozesuaren informazio saioa bera landetan eginen dute kainaren 23an asteartearekin eguerdiko 12etan. Dokumentua udaleko tabloi elektronikoan argitaratu eta hurrengo 20 lan eguneko epean interesdunek iradokizunak aurkezten ahal dituzte. Iradokizunak lekuona abildua lekuona@arkitektura.com elbide elektronikora bidali beharko dira.

Eta bukatzeko aipatuko dugu igantziko herriko etxean paratua zegoen LGTBIQ plus ikurra kendu duela norbaitek. Igantziko herriko etxean paratua zegoen LGTBIQ plus banderola norbaitek kendu duela salatu du igantziko udalak. Gisa honetako ekintzek pertsona guztien eskubideak eta askatasuna urratzen dituzte eta ez dute tokirik errespetuan elkarbizitzan eta aniztasunean oinarritutako gure herriko elkarbizitzan adierazi du igantziko udalak. Igantziko udalak argi eta garbi adierazi nahi du ez duela onartzen eta ez duela onartuko gorrotoan, diskriminazioan edo indarkerian oinarritutako jarrerarik. Udaletik bere elkartasun eta babes osoa helarazi nahi diete LGTBIQ+ kolektiboko kidei, herritar guztiei bezala era berean, euren konpromiso aktiboari eutxiko diote sexu orientazioagatik, identitateagatik edo genero adierazpenagatik gertatzen den edozein eraso edo bazterkeriaren kontra egiteko. Udalaren idatziaren arabera, igantzik herri segurua, librea eta anitza izan nahi du pertsona oro, beldurrik gabe, askatasun osoz eta duintasunez bizi ahal izateko. Erasoen aintzinean, batasuna eta konpromisoa ere adierazi dute.

urteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko bedera... Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko bederatzi terdietan, Antxeta Irratian.

aurtengo Lesakako Sanferminei. 2026ko Lesakako Sanfermin bestei, hasiera emanen dien lehen suziria ireratzeaz, Luis Mari Olaetxealtzugarai arduratuko da. Luis Mari, 1948ko martxoaren 27an jaio zen Lesakan, eta bertan bizi da gaur egun ere, Navas auzoan, auzolanean egin duen lana eskertu, eta auzolana bera aitortu nahi ditu Lesakako beste batzordeak. Lesakako udalaren oharrak dioenez, auzolana, euren herriaren Lesakaren altxorrik ederrenatarikoa da, elkartasunaren eta elkarlanaren bidez komunitatea saretzen duen indarra. Banakako interesen gainetik, guztion ongizatea lortzeko indarrak batzearen garrantzia oroitarazten digu Traizio Zarronek, auzolanean esku bakoitzak du balioa eta ahots bakoitzak pisua elkarrekin egoera zailenei aurre egiteko eta herri biziago bat eraikitzeko gai garela erakusten digun eredua da, iraganean egin bezala gaur egun eta etorkizunera begira. Eta horretan jardunda, Luis Mari Olaetxea buru belarri azken urte hauetan horren ondorio dira berreskuratutako hainbat bide. Hala nola, Koxkontako bidea, Navasetik Borda Berrirako bidea, Maurreneko Bordateko Txangoko Errekarako bidea, Ponpoilegiko bidea, difuntuen bidea, bereziki aipagarriak dira, azkeneko bi hauetan eraikiteko egurrezko zubiak bai eta Berrotarango errekan eraikitakoak. Bideak berreskuratzeaz gain, bertzen bat lan burutu ditu, urbideak garbitu, eroritako zuhaitz eta adarrak moztu. Luis Mari Olaetxeak berak ongi oroitarazi duen bezala, bereak ez dira auzolanean aritu diren eskubakarrak izan. Horregatik bereziki aipatu nahi izan ditu Paskual Taberna, Jose Barbero, Danieltzo eta Patxi Errandonearen izenak egindako lanetan bidelagun izan dituenak. Lesakako beste batzordeak bere aitortze eta eskerriko bere beroenak helarazi nahi izan dizkie auzolanean aritzen diren herritar guztiei Luis Marik botako duen txupinazoan ordezkatuta sentituko diren itxaropenez.

Eta itzorduei begira, gaur bertan Lesakan musikaskolako ikasleen emanaldia eta soinularien kontzertu dinamikoa izanen dituzte musikazaleek, itzordu bikoitza izanen dute gaur ekainaren 12 Lesakan, Lesakako musikaskolaren ikastorte bukaerako emanaldia, izanen dute lehenik gaur arratsaldeko 8:30etan Arriondoa Kulturetxean, eta Lesakako soinularien kontzertu dinamikoa ere, izanen da gaur, naiz eta arratsaldeko 7:30etan abiatuko den, Arriondoa Kulturetxetik eta Iturbenako plaza, Antoiu Eskoltxiki Zantzonea, Plaza Zarra eta Teleboten Barrena ibiliko dira. Eta asteburu honetan Arantzan ere itzordu garrantzitsu bat izanen dute Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa ospatuko baita, erran bezala larunbat honetan Arantzan 13 bertsolariariko dira oltza gainean eta tartean hiru eskualdekoak dira, Katxalen Lizarraga Mendia Leitzarra, Katxin Madariaga Paola Zanaztarra eta Unax Aizpurua Ibargarai, Saratarra. Aintzineko bi urteetan bezala, Arantzan eginen dute Euskal Herriko Eskolarteko aurten ere, aurtengoa, 28. edizio izanen da eta larunbat honetan ekainaren 13 ospatuko da. Herrialdez herrialde final guztiak jokatuta, hauek izanen dira, larunbat honetan Arantzan kantatuko duten 13 bertsolariak. Arabatik, Maia Ortiz Dezarate Idiak Ez eta June Astegi eta Unzaga, Baixe Navarretik Naia Etxeberri Lopepe eta Gana Beroko Irigoin Zubeldia, Bizkaitik Iradi Barrenetxea Kesolo eta Jona Basolo Sarrade, eta Gipuzkoatik Kadei Urbitarte Aiestaran eta Katxalin Arabolaza Palomo Lapurditik, Unax Aizpurua Ibargarai Saratarra eta Joan Elarre Salaberri, Nafarrotik Katxin Madariaga Apaola Zaranztarra eta Katxalin Lizarraga Mendia Leitzarra eta Zuberoatik Leina Alkat Larrandaburu. Aurkezleen lanetan, bertze bi eskualdeko, ariko dira Ekin Ezapien Arlegi Beratarra eta Ekin Mateorena Zozaia Leitzarra. Goizeko 11:30etan hasiko da finala, bertsolariek ariketa zariketako lanak egin ondotik, sari banaketa ekitaldi eginen dute, eta sariak ere zozketatuko dituzte. Bukatzean, mokadu eskainiko dute hurbildutako guztientzat, saiorako sarrera librea eta debaldekoa. Izanen da. Aurtengo ediziak badu bertze berrikuntza bat, sintonia, neguan paratu zuten martxan eskolarteko sintonia lehiaketa, eta Ekain Alegrerena izan da aukeratutakoa. Eta beran altzateko bestak ospatuko dituzte gaurtik aintzinera, ekainaren 12-14 beraz, gaur hasi eta igandera bitarte, besta giroan murgelduko da altzatekarrika, berako altzate auzoko bestak ospatuko dituzte, eta gitarra zebala prestatute horretarako. Gaur, arratsaldeko zor.

Zietan, Bogotako dute altxafero altzateko plazan eta ondotik Mexiko besta izanen dute musika, edaria eta janariarekin. DJ Kasele Antauer, DJ Kasele Antauerrek girotuko du arratsa uraldean karrikan. Bihar goizeko 10:00 hasiko dute eguna. Goizeko 10:00 plater tiroketa izanen dute, guardiko 12:00 berriz erremote txapelketako partida ospatuko da ezte gara. Nafarroko erremote txapelketako lehen faseko azken partida erabakigarria jokatuko dute, Zeberio bigarrenak eta David Mitxodon ezte barrak, matxen hirugarrenaren eta otanoren kontra. Ordu berean, bera kantari ibiliko da, karrikazkarrika, leixo jatek abiatuta eta guardiko ordu bietan zikiro jatea izanen dute guraldea karrikan. Arratsaldeko 6:00 profesionalen arteko eskuzko pilota partida kasiko dira ezte gara, Alberdi bigarrena eta Rekalde ariko dira 4:30 barrenean murua eta ondotik murua aldabe apezetxea bigarrena gaskue izanen dira. Aurrez aurre gure txokoa elkarteak 8:00 pilota eskolarekin batera antolatutako jaialdea da eta sarrerak 15 € eros daitezke Purinean edo WhatsApp bidez 66 80 84 88 18 telefono zenbakira deituta. Arratseko 10:00 berriz zezen Suzko izanen da altzateko plazan eta igandean goizeko 11:00 meza izanen dute altzateko lizan, eguerdiko 12:00 berriz gure txokoa dantzataldeko dantzarien saioa izanen da merkatu plazan eta eguerdiko 14:00 bermuta eginen dute pintxo poteoa altzateko ostatuetan. Eguerdiko 14:00 eta 16:00 kontzertua izanen da uraldean eta arratsaldeko 16:00 aurrentzako mitzen magoaren emanaldia eta merienda izanen dute uraldean ere. Arratsaldeko 6:00 bingo popularra eginen dute leku berean eta arratsaldeko 8:00 bestak bukatzeko kontzertua izanen dute uraldean ere. Eta asteburuko kulturitzorduekin bukatzeko aipatuko dugu Etxalarko Aurraren eguna ere ospatuko dutela igande honetan. Ekainaren 14:00 eginen dituzte aurraren egunari lotutako ospakizunak, beraz Etxalarren landagain guraso elkarteak Etxalarko udalaren laguntzarekin antolatuak. Dena den, aurrek prestatutako landagain zirkoa erakusketa igandean ez ezik hortzirale eta astelen arratsaldetan ere ikusteko aukera izanen da Pello Apezetxea Kulturretxean. Igande goizean berriz goizeko 11:00 eguerdik ordu batetara jokoak eta herri kirolak izanen dituzte. Eguerdik ordu bat erdietan izanen da horren bazkari eta segidan ordubietan helduen. Arratsaldeko 3:00 Pontx Pailazoaren emanaldia izanen dute eta ondotik merienda. Aipatzekoa da aurrek egindako landagain zirkoa lanen erakusketa ikuskai izanen dela Pello Apezetxea Kulturretxean igandean goizeko 11:00 eguerdik ordu bat erdietara eta arratsaldeko 3:00 bortz erdietara, baina baita gaur bertan arratsaldeko 4:00-7:00 erdietara eta heldu den astelenean ekainaren 14:00 ordu berean arratsaldeko 4:00-7:00 terdietara.

Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

Eta kirola zere arituko gara horrengo minutetan, lehenik eta behin futbol itzordu bat aipatuko dugu, badakizuen bezala, denboraldia bukatu dute, gure eskualdeko futbol talde nagusiek baztanek kenduta, baztan leia bizian ari delako hirugarren mailara igotzeko momentu honetan eta asteburu honetan horrekin bukatuko du, Nafarroko lehen maila autonomikotik hirugarren mailara igoera faseko itzulerako partidua jokatuko baitu, Kantolagoaren kontra Zangotzan, kasu honetan bihar arratsaldeko eta partidu gogorra berezia izanen da joanekoan banako berdinketa erdietxe izutelako bitaldeek eta beraz babiek ere aukerak dituzte oraindik ere hirugarren mailara igotzeko ate guztiak irekiak ditu, beraz baztanek eta horrengatik borrokatuko dute afizioa zaleak beraz Zangotzan egonen direla ere badakite taldea animatzen, taldea babesten eta hirugarren mailak da igotzeko helburu hori lortzen saiatzen. Beraz, zoroitu bihar izanen dela partidu hori, Nafarroko lehen maila autonomikotik hirugarren mailara igoera fasea edo igoera faseko itzulerako neurketa Kantolagoa eta Baztanen artekoa bihar Zangotzan arratsaldeko seietan. Bertzetik, Nafarroko 180 kirolariek Miguel Indurain Fundazioaren beka hartu dute. Nafarroko gobernuaren esku dagoen Miguel Indurain Fundazioak Nafarroko 180 kirolariri eman dizkie aurten bekak 2025an lorturiko emaitzak direla eta denera. 342.900 € banatu ditu ekainaren 10ean Iruñeko Nafarroa Arenan egin den ekitaldian. Miguel Indurain bera izan zen ekitaldian, baita Rebeka Esnaola, Nafarroko gobernuko kultura, kirola eta turismo kontseilaria ere. Eskualdeko kirolariei dagokionez, disiplina olimpikoen barrenean, Oian Aleman txirrindulari iruritarrak 1.841 € hartu ditu. Pilota programan, eskupilotan, maila absolutuan, Oian Kanabali gantziarrak 608 € hartu ditu, Unai Xapestegi Elizondoarrak bezalaxe. 22 urtez betiko mailan, Beñat Apezetxea Goizuetarrak 343 € hartu ditu, Ugaitz Apezetegi Elizondoarrak 404 €, Endika Sant Esteban Zubietarrak 454 € eta Goiuri Zabaleta Leitzarrak 343 €. Herri Kirol programan beti gazte sokatira taldeko kideak izan dira, beka gehien hartu dutenak, honela, 363 € jaso dituzte Irantzu Goionetxe, Anai Gurrutxaga, Unai Gurrutxaga, Maia Leiza, Unai Leiza, Ander Mitxelena, Carmelo Mitxelena, Josiagel Mitxelena, Naiara Otxoteko, Beñat Ordoki, Julen Palentzuela, Ruben Pedrosa, Iker Pikabea, Carmele Pikabea, Oskar Telletxea, Inoa Ubiria, Maria Jantzi, Beñardo Jantzi, Elena Zabala, eta Onintza Zapiain tiralariek hauetaz gain, Nerea Sorondo aizkolari beratarrak 436 € hartu ditu.

Eta erremontean, erremontari txapelketako playoferako materiala aukeratu dute Ansaketaritz Zubirigoizuetarrak eta Goikoetxeaketaritz Juan Ene Asaldiastarrak. Helduen astelenean ekainaren 15ean jokatuko den erremontari txapelketako playoferako materialaren aukeraketa. Egin zuten beraz, pasaden asteazkenean Galarretan hasierako ligaxkan 3. eta 4. izan ziren Ansa 2. eta Aritz Zubirigoizuetarrak eta 4. izan ziren Goikoetxea Bortzgarrenak eta Aritz Juan Eneak jokatu behar dute playoffa eta irabazleak finalerdia jokatuko du 2. izan diren Josetxe Ezkurra 2. Adonestebarraren eta Azpirozen kontrafinalean esperoan daude sailkapeneko lehendabizikoak Aldabeta Berrenetxea 4. Astelenean jokatuko dute beraz partida Galarretan eta bikote irabazleak Ezkurra 2. eta Azpirozen kontra jokatuko du final aurrekoa pilota aukeraketari dagokionez Goikoetxe eta Juan Enea izan ziren kantxara salto egiten lehenak eta euren gustuko 4 pilota bereizi zituzten pisu gutxiagoko materialaren alde egin zuten bote handiarekin eta zertxobait biziagoak. Bi pilotak 125 gramoko pisua izan zuten eta bertzebik 128 gramokoa. Ansak eta Zubirik pilota motelagoen eta astunagoen alde egin zuten Urnietako aurrelaria jokoan gehiago sartzeko helburuarekin. 129, 127, 126 eta 125 gramoko pilotak izan ziren. Bikote irabazleak beraz, Ezkurra 2. eta Azpirozen kontra jokatuko dute finalerdian eta honen irabazlea Aldaberen eta Barrenetxean kontrariko dira finalean.

0: Eta txirrindularitzan oilargan egunik onena izan ez bazuen ere Green Series txapelketan lider segitzen duen Nate Pertiz Sunbildarrak. Uzi zebi mailako 2026ko Green Series nazioarteko ekisko txapelketaren seigarren eta azken aurreko proba intzuten pasaden igandean Arrigorriagako oilargan Bizkaian. Nate Pertiz apezetxea Sunbildarrak etzuen bere egunik onena izan, baina alere hirugarren postu eskuratu zuen 23 urte zazpikoetan eta eskratxean berriz, bosgarren postua alere bi kategorietan lider da oraindik ere 23 urtez betiko kategorian, Oian Aleman Azkarraga iruritarrarekin berdindua dago, eta Jon Egizabal Sagastibetza Leitzarra irugarren da. Junior mailan berriz, Zunai Inarrea Iguzki Agirre bigarren izan zen oilargan, baina dagoeneko segurtatua du, garaipena sailkapen orokorrean 200 puntu baino gehiagoko aldea ateratzen baitio, bigarren sailkatuari. Ekainaren 21ean Lezaman jokatuko dute, txapelketako azken proba. Eta igande honetan, ekainaren 14ean Lesakan, Lesakako 17. mendi itzulia ospatuko du beti gazte elkarteak eta horren inguruko xehetasun guztiak biltzeko telefonoaren bertzealdean Argina Ordoki dugu beti gazte elkarteko kirol arduraduna. Kaixo Argina, zer moduz?
1: Iepa, egunon, ongi dazu.
0: Ongi, ba hementxe Lesakako mendi itzuliaren berri izan dugu eta horren inguruan galdetu nahi genizun gaurkoan. Aipatu dugu, ba igandean ospatuko duzuela, uste dut bi urtetik behin ospatzen duzuen itzordua dela, ez mendi itzulia?
1: Hori da, bai, bi urtetik behin egiten da.
0: Eta hori zergatik da edo badu arrazoiren bat atzetik?
1: Ba, ez dakit, ni beti gazten zuzendaritza batzordean sartu nintzenin ja horrela zen, eta horrela hartu genuen, eta horrela jarraitzen dugu. Pentsatzen dut izanen dela, ze bueno, bi urtetik behin egiten da Lesakakoa eta Arantzakoa, bueno, urte berin egiten dire, eta Lesaka eta Arantzakoa egiten ez diren urte horietan egiten dire Berakoa eta Txalarkoa. Orduan pentsatzen dut, ba, txandakatzeko eta ba, modu ontara egiten dela.
0: Piskote, bortziritarrek ere edukitzeko, ez? Aukera lauetara joateko edo bederen, ez? Bueno, bai, hori da, aurkera eskaintzeko.
1: Bai, eta antolaketa lanak ere partitzeko.
0: Hori ere bai, ez? Bi urtetik behin egite horrek ere laguntzen du, ez? Ba, pixkat indarrak hartu eta berriz ere lanean hasi, ez?
1: Bai.
0: Ederki, aipatu du igande honetan izanen dela, bi bilbide daude aukeran, ez? Bat luzea, bertzea motza hori ere urtero edo bi urtetik behin, ez? Hau antolatzen den momentuan, ba, egiten den zerbait da, ez? Bi ibilbide aukeran eman.
1: Bai, hori da. Ba, beti izaten da jendea, ba, gutxigokin nahiko izaten dula, eta batzuk pizpizko luzatu nahi izaten dute, eta, bueno, pues, aukera hori ematen zaio, ba, parte hartzaiei, bereiek nahi dutena, edo momentu hortan egokien ikusten duten hori egin dezaten, eh?
0: Eta zenbat kilometro dituzte, bi bilbideak?
1: Pues, motzak izanen ditu 23 bat kilometro, mila egun malda ingurukin, eta luzeak izanen ditu 28 kilometro, eta 1300 pasatxi metro malda.
0: Ba, dira, ez? Ba, kilometroak eta egiteko, hau, batez ere menditzulia ez pixkat, mendizale trebatu entzat dela erranen zenuke, edo, bueno, edo zeinek egin dezaken zerbait dela?
1: Ez, a ber, bai egia da, ba, distantzia aldetik azkenin ordu desente duaten dire, ez, ibiltzen, bino ez du inongo zeltasun teknikorik, ez dara ez dago malda, zakarrik, ez dago egiteko modun, eta gero, a ber, mundu guztiak nahi du osorikan egin, ez, bino, norbait nekatua baldima dago, edo, gehiago ezin dula ikusten baldin badu, aukera badago, edo anuagune kontrol bat indago norbaitekin ba, herrira bueltatzeko, edo eta ba, ibidea moztu eta herrira etortzeko. Beti ere, hori bai, ba, kontroletan dagoen jende horregi abisatuz, edo bueno, gero ematen diren ba, instrukziotan eta edo ba, jartzen den telefono batera deitu.
0: Egia da, ez denez lehiakorra ez, aukera hori badela batera eta ikusi. Noraino ailegatzen altzaren edo noraino ailegatu nahi duzun ere, ez?
1: Hori da, eta gero barian edo zin, bueno, pues, edo baba bat dela, edo momentu hortan, pues, etzaudela, ez, zure uneko eunea, ba, aukera hori badago, bai.
0: Ederki, ibilbideari dagokionez, nondik ibiliko dira mendizaleak igandean? Ez dakit urtero edo bi urtetik behin egiten denetan, ibilbide beretsua den, aldaketak sartzen diren, edo nola antolatzen den ibilbidea eta urtengoa ere nolakoa den?
1: Bueno, bai izaten dire gehienetan pasatzen diren puntu batzuk. Bino, bueno, ibilbidea bera, ze bidetatik joaten den, eta horik aldatzen dire. Ez dakit, ba, izaten dire beti burutan bide berriak eta txuztenak, eta bueno, ba, gustatzen zaigu ere, jendik ba horiek ezagutzea, ez? Ba, gero bertze edo zine egunetan lesakara etortzen baldin badire mendire ibiltzera, ba, pues ikasi ditzaten, ez? Bide horiek. Eta, bueno, pues aurtengoa, bai izanen du irteera, duela lau urteko irteera, bueno, aterizten bide beretik. Eta gero bai biliko da, pues, Baldrun, bueno, Baldrun ez Amargun, Alasta, inguru hortatik, Alasta pasata, Gardelkora aietu antzintikan, hor bananduko dire, ibilbide luzia eta motza. Motza aginatik elutxara joanen da, eta luzea endarako urtegira, hortik aritzulegi, Bianditz Galtzarrieta, eta elutxara joanen da hortik, eta hor berriz ere elkartuko dire biek. Eta horria, bueno, Kaixkotatik, Itxastelaita, Sastrin eta Lesakara. Horrela erranta motxa. Eta polita.
0: Hori da, ez? Horrela erranda, ba, segidan egiten den bidea da, baina, bueno, bai. Gero ikusi beharko da, batez ere luzea, ez? Azkenean, mendi gehiago igotzen ditu, edo malda gehiago izanen ditu, eta, bueno, ba, ikusi beharko da, ea, mendizaleak zer moduz moldatzen diren hortik. Egia da, momentuan bertan ere erabakitzen aldela, ez? Motza edo luzea egin.
1: Bai. Izena ematerakoan ez duzu aukeratu beharrikan, eta ez da, lehen agotekan erran behar ere, ba, momentuan arati ditxi, eta segun eta zire gorputzan ala ikusten duzu, bat edo bertzea. Hori bai, kontrol hortan, bai, erramarko duzu zein aukeratzen duzun, ba, gero aritxule duko kontrolekoek ere jakiteko, ba, ze jende hurbilduko zaien, bino bai, momentoko gauza da.
0: Gero, aipatu dituzu kontrol puntuak eta denbora kontrolatzen joaten zaretez, aipatu dugu ez dela lehiakorra, mendi martxa bat dela, baino, bueno, bai badituzue puntu batzuk, anoa gunearekin, baino baita ez, denboraren kontrola ere edukitzeko eta ikusteko zenbat mendizale gelditzen diren ailegatzeko, edo ez?
1: Hori da, ba, bueno, denbora kontrola gero gehien bat, parte hartzaile bakoitzari ematen zaio txartel bat eta bertan apuntatzen zaio, gero berak ere bere datuak edukitzekota eta gero bai guk jartzen ditugulako denbora minimo eta gehiegizko denbora batzuk ere, ba hori, ez? Gehiegi ez luzatzeko bada denbora nahikoa emana, abiadura ba nahiko motelean kalkulatua da. Ez, denbora gehiena, eta gero ere erran barra da, nola, bueno, zuk aipatu duzu, ez dela lehiakorra, eta ez dela lehiaketa bat, bai, denbora minimo hori baino lehen ailetzen baldin bada norbait, kontrol puntura edo anua egunera, ba, etzaiola zigilua jarriko edo ordua jarriko, gehien bat, anoa, bueno, kontroletako jendeak ere kalkulatzen dulako ze ordutako egon barra den, eta ordu hori da, ba, kontrola egin barra den, baina pues ordu la orden bat lehenago, edo lako zerbait ere. Ordu, ba, bai, jendik jakin dezan, agian, ba, kontrol punto batera ailetu, eta lasterka egiten baldin badu, ez dela inorregonen.
0: Ederki, pixkat, denborak ere respetatu behar direla, eta gozatu mendiaz ere, ez? Hori da helburua igandeko helburua, ez?
1: Helburua hori da, helburua ez da aliketa buruen egitea, ez da aliketa, bueno, ba, lehenbiziko aletzea, ez da lehiaketa ba, lehiatzea, inorrekin lehiatzea, bada hori naturaz gozatzea, mendiaz gozatzea, eta ondo pasatzea.
0: Hori da, ba, hori egiteko izen emateak irekiak daude, baita ere ez?
1: Hala da. Bueno, Nafarroko Mendiko Federazioko webgunean irekia egonen da hortzila arratsarte, hori inscripciones.nafarmendi.org horrian izanen da, eta bertzela egunean bertan ere, goizuko 6:30-tik 7:30-ra, Lesakako plaza zarrean, ba, egonen diren mailetan eta izen eman gali izanen da.
0: Ederki, irtera baino lehen izanen da hori, 7:30-ak aldean, ez, ematen delako irtera, Mendi martxarei, bai?
1: Bai, irtera 7:00 ematen da, baina 7:30 arte, bueno, ateratzeko aukera bada, arte hortan.
0: Ederki, eta galditzen dena da, ba, pixkat, bueno, jende animatzea, eta eguraldi ona edukitzea, eta hori badirudi, ere, ez izanen duzuela, eguraldi ona?
1: Ba, bai, iragarpenak ala diote. Duela azkeneko bi menditzulitan nahiko eguldik aixkarra izan dugu, eta badirudi aurten ba gure alde gonen dela. Eta horrek ere, ba, mendian ibiltzeko eta, bueno, bai, atseginago egiten du.
0: Zenbat jende izaten duzu guti-guti beti parte hartzen edo menditzulian, normalean?
1: Ba, ez dakit. Nahiko aldakorra izaten da, ze eguldiak, haunditz ikusterik izaten du, eta ba, gero datak ere badakigu ze datetan gauden, orduan ba, beti inguruan badaude hainbertze eta hainbertze evento, ez? Bertzeren batekin kointziditzen baldin badu, horrek dendia gutxitzea, ez? Egiten du. Ez dakit irure un inguru eranen ditzun, baina ez da kopuru finko bat.
0: Horretarako ere voluntario dexente ere eduki beharko dituzue, ez? Dena prestatu anoagunetan edo puntuetan, ez? Jendea eduki, bai irtegeran, elmugan, bai hemendik askoetan ere, ez? Zenbat izaten dituzue alde horretatik voluntario lanetan?
1: Ba, ez dakit bino 40, 40, oi, 50, 60 bat lagun, bai, aixa. Lehenagotik ere, ba, erran barra da, ere, hori, ibilbidea bera, menditzuli zitan bezala, ez, markatu egonen dela, eta hori ere egin behar da, bezperatik, edo bai. Lehenagotik egin behar da, orduan lana, hortan, gero, zukerran duzun bezala, ez, izen ematetan, agunetan, kontroletan, ba, guzi hortan, gero, berriz ere, ba, jarri diren marka guzi horiek entzen ere, behar izaten da, orduan bai. Hain bertze eta inbertze egin de behar izaten da, bai.
0: Bueno, beti gazte korrela biltzen du, jende pila bat, bai, kirola eginez, bai, laguntzen ere, eta igande honetan, ba, horixe, horrela ere izanen da, Lesakako 17. mendeitzulia ospatuko da, errandogun bezala, ba, oraindik izen emateak irekiak gaude, beraz animatuko dugu jendea, Lesakara hurbiltzera, mendian ibiltzera, eta paisaia ez gozatzera, eguraldi ere ederra eginen duela. Eta zuri argine, ba, mila esker, eta noski, ba, zorte hon dena ongi atera dadila.
1: Ba, eskerrik asko, zuri ere, ba, oneri, oihartzun pixko eta mateagatik ere.

0: Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.
1: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
2: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
2: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
2: Entzun, esan, adierazi.
3: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
0: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara llegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere, biharrez barkatu astelenean bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu, astelenetik hortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldak lotzen segituko dugula. Hala ere, aipatu dut astelenean bueltan izanen naizela, baina oraindik ere gaurkoan hortzirala denez eguerdeko ordubietan berriz ere bueltan izanen naiz, Jan Piejarokaren elakidarekin batera eguerdiko ordubietan kiroletik saioarekin. Beraz, hortxe duzue, gurekin berriz ere itzordua, ordu arte agurtuko naiz, orain musika pixka batekin utziko zaituztet, eta segidan oroitu 11.1 Euskal Irratietako berrisaila izanen duzuela ondotik krakada saioa ere, Lizar Elexpuru lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, oroitu, bueltan izanen naizela gaur eguerdiko ordubietan kiroletik saioan. Ordu arte, ongi izan, eta erramezala, gero arte.

0: Goizuntan, Baionako Etxepare Lizeoko ikasleak matematikako azterketa eskuaraz pasatu dute gehienendako. Oroitaraz dezagun, Frantziako gobernuak adierazi zuela zuzenduak izanen zirela eskuaraz pasatutako probak, baina ez dela agiri ofizialik izan. Ondorioz, ikasleen txustengatzeko elkajetaratzean tolatua zen goizuntan lizeoaren aintzinean, leheneko ikasleak arribatu dira banderola batekin, desobedentziaz basoa eskuaraz aldarrikatuz, eta txalokatuak izan dira, Colette Capdevielle eta Peio Dufo diputatuak ere hor ziren beren txustengoa erakusteko, lehen aldikot leheneko ikasleak dute pasatzen matematikako basoa, Gabriel Attal ministro ohiak plantan eman zuen erreformaren arira. Bestalde, lizeoetako ikasleak Parcoursupen bigarren fasean txartu dira atzo, joan den astean atera zirelarik lehen emaitzak, Donibane Garaziko Navar Lizeoan eta Baionako Bernat Etxeparen jakin ikasleen errena baino pixka bat gehiagok ukanduela nahi zuen formakuntza eta baieztatu, atzotik hasiada beraz bigarren fasea ikasleak toki libreak dituzten beste amak formakuntza galdegiten ahal dituzte. Lauro gehi bat gaztek Gure Peletik Iruñako bide hartu dute atzo gazte eskualtzalean martxan, hiru egunez Irunea arte joateko sedea dute eskualgintzaren kontseiluak bihar antolatzen duen manifestaldian parte hartzeko, gazte eskualtzalean sareak bat egiten du kontseiluaren diskurtsoarekin, momentu zaila baina garrantzitsua bizitzen duela eskuarak, hor ziren gaztea izendako parte hartzen duten galdegin diegu.
1: Euskara bultzatzeko eta denen artean batzeko eta egun poliet batzuk pasteko.
2: Parte hartuko dugu Iruñeko manifestazionean eta euskara bultzatzeko, azterreta euskara izateko ere bai, eta
1: espero dugu jendea unitz elkartzia Iruñan ere bai, eta euskara bultzatzeko batez ere.
3: Ba, hurbildu naiz ongi dakigun bezala gazte euskaltzaleak martxau egingo dugulako Gure Peletik Iruñara, iristeko kontseiluak deituriko mobilizaziora. Eta hori, ba, bizpairu egunez gazte euskaltzaleen artean saretu eta momentu on bat pasatzeko.
4: Euskal gazten arteko harremanak euskaraz bultzatzeko martxara etorri gara, ba, esperientzia berria gozatzera.
5: Bai, eta besteekin ere euskaraz hitz egiteko eta sustatzeko eta horrela. Eta gu adibidez euskara entroratik gatoz eta hori elkarrekin ere pasatzeko denbora eta horrela.
0: Erreportai osoa entzun gai izanen da eguerdi eta erdietatik goitzi. Kirol atalean, futbolean, atzoa jatxean abiatu da munduko kopa, parte hartzailean kopurua, hogeita amabi selekziotik berrogeita sortzira pasada, historiako txapelketarik kutsako rena izanen da, jakinez bidaia ainitz egazkinez eginen direla, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iragaiten baitira partidak, emaitzen aldetik barda Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1, gauntan bederatzietan Kanadia hariko da Bosniaren aurka. Pilotan amaturrak hariko dira gaur plaza Lasoan, lehen mailako Ipar Eskualegiko txapelketako final laurdenen karietara Ioldin ahatsiko 7:00, Senpere hariko da Amikuzeren aurka. Kultur itzorduetan, asteburu ontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun, azken bi urteetan ez estatua izan bada, euriaren ondorioz berriz heldu da besta, gaualdi nagusia biak izanen da pilota plazan, Lai Detektorz, Nina Koyote eta Txiko Tornado eta Siberutzen kontzertuekin. Urrengo berrisaila eguarditan.
6: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.

Egunon, Antxeta Erratiko entzuleok goizeko 11 eta 5 minutu ditugun honetan hasiera emanen diogu krakada saioari. Paola lankidarekin bidasoa ibaia zeharkatu zaditzeko aukera izan duzu eta oraintxe nik hartuko dut lekukoa. Lizarre Lexburu naiz eta ordu betez egonen naiz konpainia egiten eguerdiak bitarte.

Krakada saioan astelenetik urtziralera egiten dugun bezala historian zehar eginen dugu bidaia eguneko efemeride erranguratsuenak errepasatzen argiako efemerideen kanaletik. Ondoren berria egunkaritik albiste nagusien errepasoarekin jarraituko dugu eta bukatzeko elkarrizketa berezi bat aditzeko tartea ere helduko zaigu. Gaurkoan zehazki Fernando Mikelarena historialari beratarrak sortutako kultur elkartaren berri izanen dugu. Mikelarena Zaragozako Unibertsitateko irakasle titularra dugu, 160 artikulu baino gehiago argitaratuak ditu, 2 novela eta 14 historia liburu. Gehien bat Nafarroako lurraldeko memoria landu du eta erran bezala ba gaurko saioaren bukaeran Mikelarenarekin izandako elkarrizketa entzuteko parada izanen dugu. Sortu berri duen Altzatetarren Dorrearen Akademiaren inguruko xehetasunak ezagutzeko. Kantu batekin utzeko zaituztet orain eta segituan hementxe izanen nauzue eguneko efemeridekin.

Argiako efemerideen kanaletik hasiko gara gaurko eguneko efemerideen errepasoarekin duela 47 urtera atzera eginez. 1979ko ekainaren 12an kokatuko dugu gure burua, erran bezala duela 47 urte. Lehen mobilizazioa egin zuen EH GAM mugimenduak Donostian, bi urte lehenago sorturiko Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduan eztabaida prozesuan zirela ea ekainaren 28an mobilizatu ala ez Espainiako polizia batek Vicente Vadillo Francis errenteriarra hil zuen tiroz taberna batean ekainaren 10an. Krimen hark bere alako erantzuna behar zuela ikusita manifestazioa antolatu zuten, hemen gaude eta ez gara ezkutatzen lelopean. Ekainaren 3an Guardia Zibilak hildako Gladys del Estalere oso presente zegoen giroan. 2000 lagun batu zituzten hiriaren erdigunean eta ikusgarritasun handia eman zion kolektiboari. Mila bederatzireun da irurogeita amaseiko ekainaren 12an, gaurko egunez justu duela 50 urte, Alberto Soliño Mazas pasaitarra hil zuen Eibarren kalez jantzitako Guardia Zibil batek, kantu jaialde baten ostean etxera joatekoa zela aparkalekuan zerbitzuz kanpo zegoen Guardia Zibil bat berarekin eztabaidan hasi zen, Guardia Zibilak pistola atera eta tiro egin zion. Eta 1964ko ekainaren 12an duela 62 urte Nelson Mandelari bizi osoko kartzela zigorra ezarri zioten ANC Afrikako Kongresu Nazionalean sartu zen gaztetan eta bere erakunde armatuan buruzagi aritu zen borroka armatua eginez erregimen arrazistaren aurka. 27 urte preso egin ostean apartheidaren aurkako borrokaren simbolo bilakatu zen eta 1980ean atera zen espetxetik barkamen edo damurik adierazi gabe arraza diskriminaziorik gabeko lehen hauteskundeetan Hegoafrikako presidente hautatu zuten 1984an eta besteren artean bakearen Nobel saria jasoaren Estatu Batuek terroristen zerrendan eduki zuten 2008ra arte. Duela 80 urtera eginen dugu atzera orain 1946ko ekainaren 12ra. Vietnamgo heroi nazional bilakatuko zen Ho Chi Minh Euskal Herrira etorri zen. Vietnamgo behin-behineko gobernuko delegazioko kide zen Frantziako gobernuarekin independentzia negoziatzeko asmoa zuen. Egun batzuk igaro zituen delegazioak Lapurdin. Pilota partidak eta euskal jaiak ikusteaz gain itsasora ateraldiak egin zituztela dokumentatuta dago. Negoziazioak akordiorik gabe amaitu ziren eta hilabete gutxira gerra piztu zen Vietnamen. Duela 84 urte 1940ko ekainaren 12an Anne Frank gazteari eguneroko bat oparitu zioten 13. Urtebetetzean gazte juduak bere nerabezaroa eta bereziki bere familiarekin nazien gandik ezkutuan pasazuen denbora kontatu zuen bertan eta mundu osoan da ezaguna Frank kontzentrazio esparru batean hil zuten egunerokoa gero argitaratu zuten. Eta bukatuko dugu 1931ko efemeride batekin. Gaurko egunez duela 85 urte abertzaleen aurka egiteko sortutako Liga de Acción Monárquica alderdia disolbatu zen. Alderdia Bizkaian sortu zen 1919an alderdi liberal, kontserbadore eta maurista elkartuta hainbat monarkia zale independenterekin batera abertzaletasuna hauteslekuetan borrokatzeko tresna eraginkor gisa.
Espainiaren batasuna eta Alfontso Amairugarrenaren koroaren defendatzaileak ziren eta bere kideen artean abertzaleekin tirabirak izandako Gregorio Balparda eta Ramon Berger bezalako politikariak edo Ibartarren gisako industrial boteretsuak zeuden, Espainiako bigarren errepublika aldarrikatu berri zuten eta hauteskundetako emaitza txarren ostean alderdia disolbatzea erabaki zuten.

gure burua. Ekainaren 12an hain zuzen duela justu 814 urte. Gaztelako Armada Nafarroari eraso egiteko prestatzen ari zela Armada Nafarreko Pedro Mariskalak eta Mauleko Ladron Beaumontarrak kontaktuak hasi zituzten inbasioa ekiditen saiatzeko. Alferrik ordea Gaztelako erregearen asmoak irmoak baitziren eta baldintza gero eta onartezinagoak jartzen zituen Nafarroko errege erreginek ukatu eta konkista justifikatzeko. Era berean, inbasioa legitimatzeko, Nafarroako errege erreginak eskumikatzeko bula negoziatzen ari zen Vatikanoarekin, baina hau konkista abian zela iritsi zen.

Ba, Antxeta Irratian 11:23 minutu ditugun honetan. Berria egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuekin natorkezue. Peire Mansen kantu bat aditu dugu. Eta oroitaraziko dizuet, bi kontzertu gehiago iragarri dituela taldeak, gaur berrekin dio sarrera salmentari. Abenduan 7 kontzertuko bira bat egingo zutela iragarri zuten asteazkenean, Donostiako saioetarako sarrerak berehala amaitu ziren atzo, eta webguneak gainezka egin zuen. Gaur 11:00 jarri dituzte salmentak berriz abian, beraz adi egon, 20 minutu bertzerik ez dira pasa eta sarrerak salmentan jarri direnetik.

Kulturaren arloan jarraituko dugu, Herriberriko 27. antzerki jaialdia eginen dute uztailaren 17tik abuztuaren 2ra. Ane Pikazaren eta Maria Goirizelaiaren zuzendaritzapean antzerkia, musika eta dantza uztartu dituzte.

Dena prestaukate Maria Goirizelaiak eta Ane Pikazak etapa berri bat hasi dute Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendari gisa. Abenduan bertze lau urterako berritu zuten Nafarroako Gobernuko Kultura Departamentuarekin duten akordioa eta jendaurrean aurkeztuko dute lehen emaitza Iruñeko Baluarten, uztailaren 17tik abuztuaren 2ra. Herriberrin, Tafallan, Beiren, Pitillasen eta San Martin Unxen eginen dute jaialdiaren 27. aldia. 27 konpainiak parte hartuko dute eta denera 31 funtzio eskainiko dituzte. Antzerkia, musika, dantza eta zirkua uztartu dituzte zuzendariek eta Herriberri eta inguruko herriak eszenatoki bilakatu.

Eta oroitaraziko dugu gaur sartuko dela indarrean Europako Batasunak duela bi urte baino gehiago iragarritako migrazio eta asilo ituna. Mugak kontrolatzea eta elkartasuna banatzea du helburu, baina gaur-gaurkoz migratzaileen eskubideak ez daude bermatuta. Europako Parlamentuak eta Europar Kontseiluak 2023ko abenduan iragarri zuten migrazio eta asilo itun berriaren sorrera eta azken urteotako akordiorik garrantzitsuenetako bat zela adierazi zuen orduko hartan Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak. Berez itunaren helburua argia da, Europako estatuen artean oreka lortzea eta estatukideen arteko elkartasuna sustatzea. Testuak dioenez, praktikan ordea pitzadurak izango ditu eredu berri horrek. Federico Passetti, CIDOP ikerketa zentroko migrazio gaien arduradunak eta Alberto Horst Reinhardt EPC European Policy Center think tankeko anistasunaren eta migrazioaren gaineko Europako programaren buruak adierazi dutenez, talde komunitarioko estatukideak ez daude prest konpromisoak betetzeko.

Eta berriako azken albiste batekin bukatuko dugu. Trebiñuren integraziorako mailak bilerak eginen ditu alderdi eta erakundeekin. Arabarekin bat egitearen aldeko hautetxiek osatzen dute mai hori eta datozen hilabeteetan Gaztela eta Leongo eta EAEko erakundeekin biltzeko asmoa dute, baina bi lurraldeetako alderdi nagusiekin ere. Trebiñu Araban integratzearen auziari konponbidea emateko saiakeren baitan erakunde eta alderdiekin bilerak egingo dituela jakinarazi du gaur Trebiñuko enklabea Araban integratzeko mahaiak. Gaztela eta Leongo eta EAEko erakundeekin bilduko dira baita Araban eta Burgosen ordezkaritza duten alderdi nagusiekin ere. Boxekin, izan ezik, bilera eskaerak aste honetan bidali dituztela jakinarazi dute mahaikoek eta erantzunen zain daude oraindik.

ona eguneko albistea aipagarri batzuen tarte laburra. 11:29 iritsi zaizkigu jada Antxeta irratira. Saioaren erdialdean gauden hontan elkarrizketa bat aditzeko tartea hartuko dugu. Beraz, kanto batekin utzeko zaituztet eta tita batean bueltatuko naiz eguneko elkarrizketa honekin.

0: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
1: Goizeko 9etan Gosari herrikoia.
0: 9 terdietan Goitibera txanden zozketa.
1: 10etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
0: 12 terdietan Peña Poteo Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
2: Del año según batestatera ginen portutik nasta mila kolore du bandera jarritazutik.
1: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
0: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
1: Arratsaldeko 5 kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarainen laguntzarekin.
0: Eta azkenik arratsaldeko 6 sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
1: Gora Irungo kuadrilla eguna!

Duela gutxi kultur elkarte berri bat sortu da beran, Altzatitarren Dorrearen Akademia. Elkartea legeztatuta eta Nafarroako gobernuko elkarten erregistroan inskribatuta dago, Zaragozako Unibertsitateko irakasle titularra den Fernando Mikelarena buru dela, askotariko gaiei buruzko divulgazio jarduerak egitea du helburu. Historikoak, memoria historikoari buruzkoak, literarioak, soziologikoak eta antropologikoak. Bereziki Nafarroako iparra aldearekin eta Bidasoarekin zerikusia dutenak, baina baita Nafarroako bertze eremu batzuekin ere. Fernando Mikelarenarekin hitz egiteko tartea izan genuen eta hementxe gaurko krakada saioan berekin izandako solasaldiaren zatitxo bat entzungo dugu.

0: Inguratzen dituzten mendiek, etxek edo errekek badute nolabaiteko memoria. Ingurutik pasa zaizkien herrixka, familia, jende edo animalien joan etorriak ikusi dituzte. Askotan, kostea egiten da imaginatzea nolatan biziote ziren gure arbasoak. 11 historiok zeharkatzen dute gure herria eta unitzetan erraten da orain garena ezagutzeko izan garena ere ezagutu behar dugula. Iraganeko sekretuetara hurbiltzeko kultur elkarte berri bat sortu da beran, historiarekin lotura estua izanen duena, Altzatetarren Dorrearen Akademia izena du. Fernando Mikelarena beratarrak sorturik, gaurkoan berekin solasteko aukera izanen dugu, akademia honen inguruko xehetasunak hobeki ezagutzeko. Kaixo, zer moduz, Fernando, egunon?
1: Aizongi, izara, aizongi.
0: Eskerrik asko elkarrizketa onartzatik, lehenik eta behin. Eta zure etxera gonbidatzagatik, hemen hilekuetan bizi zara, lehen Altzate zena, ez?
1: Bai. Bueno, Altzatetarren Dorrea justun zegoen hor hurbil, eta, bueno, gertatzen dena da, dorre hori, desagertu omen zela, mentzazpigarren mendean, mentzazpigarren mendeko dokumentotan, agertzen da, Dorrea zegola erdi botata eta geroztikunat ez dago inolako arrasturik.
0: Bikain, gero sartuko gara Altzateko Dorrearen historiaren inguruan, kontatuko dizkiguzu xetasun gehiago, baina aurretik nahi nuen pixka bat zure izatea hobeki ezagutu, azalduko diguzu hasteko nor den Fernando Mikelarena.
1: Historiadorea, Zaragozako Unibertsitateko irakaslea dela 34 urte eta egin nun tesia uneden eta gero hasirin zen unibertsitatean lanin irakasle titularra naiz eta aurten segurazki jubilatu behar naiz eta batut idatziak historiazko liburu mordoska bat, amabos bat dola, eta gero, artikulu akademiko pilo bat ere, eunta iruro gehi dola. Eta bereziki historiazko arlo guzitak jorratu jut, eta azken 20 urteotan, bereziki Nafarroako oroimen historiakori buruzkoak.
0: Ikain, baduzu ibilbide oparoa eta luzea erranduzun bezala eta hainbat formetan azaleratu duzu zure ezagutza ez, erranduzu artikulu honitz idatzi dituzula eta novela forman ere azaleratu dituzu zure ezagutzak, novela forman historia egitea ere desberdina da, gero baita ere sartuko gara hortan, hala ere orain zure sorterrian akademia baten forman azaleratu duzu edo zure ezagutza hau eta jendeari ere eskainiko diozu guzti hau. Azalduko diguzu zer den Altzatetarren Dorrearen Akademia zehazki eta zerren baitan sortu duzun?
1: Orain dela joan den abenduan argitaratu nun nire bigarren novela Asesinato de la Conspiración eta novela horrekin batera antolatu dut oroimen paseoaldiak Iruñan eta nola baiteko arrakasta izan dute paseo horiek egun tapiko lagun hurbildu diren eta uhartu naiz paseoak eta baita ere hitzaldiak dola direla bide bat orrimen historikoa zabaltzeko eta beste gauzak ere. Aspalditik izaldiak egin ditut bai beran eta baita ere Iruñan eta bertze tokitan ere eta nola baiteko ohitura ja dut horretaz ez. Eta orain ideia da, akademia honekin nola ni zonaldeko historiaz Unizia ez idut, pues, bueno, pues eduki oiek, eduki oiek zabaltzeko ideia.
0: Eta jarduera desberdinak egin dituzu, aipatu zu Iruñan egiten zenituela horrelako paseoak, iruditzen zait dinamikoa dela, ez? Horrela historia ikastea. Zehazki erratan diguzua, nolakoak izanen diren berako jarduera hauek, eta zer pentsatu duzuen udarako bidean, irakurri dut, bertze edabide batzuetan, udan eginen direla jarduera hauek, ez? Beraz, hemen ere izanen dira horrelako ibilaldiak, ba, aipatu pixka, ez? Nolakoa izanen den lehen jarduera, gero gauza desberdinak ere antolatu dituzuen?
1: Bai, bueno, pues alde batetik, bueno, pues Iruñan mono somatu dut, dendia, pues naiz eta novela irakurrezkero, hori, pues estenatokia agikustea suposatzen entzaiela, pues, bueno, bueno, pues esperientzia nahiko ona, ez? Eta, bueno, bueno, esperientzia hori nahi du zabaldu unat, eta, bueno, pues hemen beran, nola irugarren novela, aldezkote de baroja izin barukoa, bueno, pues ateko da iaute honen amaieran, planteatuko dut, ibilaldi bat, erritikan, hori, pues adirazteko, zeinek izan ziren, bueno, pues novelan agertzen diren toki importantenak, gerra zibilako lehenbiziko egunetan gertaerekin, eta bueno, pues adibidez, hori pues Altzateko plaza, gero baita ere Altzatek karrikako berze zonalde txiki bat, gero, bueno, Izea baita ere, nola azken finean barojatarrek izan zuten importantzia hauniz. Egun horietan, baroja, bueno, atxilatu zuten denon ezteben, gero baita ere, pues, Berako plaza, eta, bueno, berze toki batzuk ere. Gero, pues, nahi dut ere, iraian, bueno, paseo hoiek izan dire pues data batzutan uztailan eta abuztuan zabalduko dut zein datetan izanen dire, bueno, pues eta gero iraian nire asmoa da uda ikastaro bat antolatzea, bueno, azaltzeko nola izan ziren gerra zibilako lehenengo jautean, hori, pues bai beran eta bai etere baztan bidazoako zonaldean. Bueno, pues gertaeran nahiko importante batzuk gertatu ziren, horretaz idazitu hauniz, pues adibidez beran gertatukoa, gero ere, pues adibidez, itxungo hiru abertzale gixajoien hilketa, irailaren amaieran, baitare, hori, pues Gazteluko gertaera lotxagarri hori, Juana Josefa Goierena, eta, bueno, beste batzuk. Eta, bueno, nola urten betetzen dire, hori, pues Gerra Zibilak, 80ko urte horrena, pues nik uste dut, hori, pues nahiko importantea dela, gertaera horiek zirortzeko ahanzturan, ez?
0: Ez erortzeko azturan, eta baita ere jendeak ezagutzeko eta jakiteko, ez, gure herriaren historia zuretzat, zergatik da garrantzitsua herritarrok ezagutzea gure historia eta zer eragindu guregan horrek?
1: Bueno, pues erraten da, hori, pues, bueno, pues hori hemen historikoa, bueno, pues importante dela, zeta memoria bera, eta bueno, bertzaldetik, desmemoria eta anztura, bueno, pues que sensibilitate politikoa sortzeko, pues badutela eragina, ez? Ni bueno, horretaz, pues azken bolan honetan, pues nahiko pesimista naiz, zetaz, pues adibidez, nik uste dut orain dela, pues 20 urte dola, pues hori historikoarena importantzia gehiago izan zula, baina orain nola, pues adineko jendia, pues ari da hiltzen, bueno, garai bateko belaun handiak ari dire, pues desagertzen, pues ari hori ari da galtzen, eta baina bueno, guainikan nik uste dut hori, pues garai horreteko gertaerak, bueno, azken finean, pues eraginen nahiko importantia izan zutela, bueno, azken finean hori, pues estatu kolpe areri esker, pues sortu zen berrogi urteko diktadura agiz gogorra bat Frankorena, eta bueno, horrez gain sortu ziren, pues, berze strukturak, politikoak, ekonomikoak, mentalak ere, guainikan, guainika bueno, mantentzen direnak.
0: Beraz, lehen errandudan moduan, agian historia ezagutzeak ere badu eragina gaur egungo testu inguru politikoa ezagutzeko, eta zuk erran bezala ba, egitura, pentsaera egiturak, ez, edo jendearen pentsatzeko moduetan ere baduela eragina, gainera ikusten dugu gaur egun badagoela horrelako oldarraldi berri bat, faxismoaren gorakada ere heldu da, zure ustez historiak ze funtzio bete dezake hor?
1: Bueno, pues egia da, hori bueno, pues ari da gertatzen mundu guztian, Europa guztian, Espainian ere, ni bueno, adibidez, nire Aragoiko ikaslekin hori ikusi dut, ni bueno, ja orain dela ja iruz lagurte, pues sumatzen ari nintzen, nire ikasle mutxekuen zati bat, ultraeskuinan zeundela, eta orain sumatu dut, ere, bueno, beste gauza bat, bueno, pues ikasleen eskak, pues aire, bueno, pues ideologia horrekin, ez? Eta, bueno, penagarria da, baina, bueno, horretaz, bueno, pues horretaz gain, nik uste dut, ez direla bakarrikan, pues elkartzen zergati politikoak, baita ere, bueno, zergati ekonomikoak, sozialak, gero, orain dela, bi haute dola, irakurri nun artikulu bat, nun erraten zen sakeleko eragina dela bueno, giz importantea sare sozialak eta hori tuitet eta horiek hori pues, zabaltzeko errelato bat falsua edo bueno erdi gezurrazko kontakizunak eta hori eta bueno jende uniz, pues, jende gazte, eta, bueno, jende heldua, eta jende zartua ere, pues, ari da pues, eduki horiek onartzen, ez? Gero eta gigo, gainera.
0: Bikain, ba, bueltatuko gara berriz zure novelaren nondik norakoetara, aipatu duzu gerra zibilan kokatu duzula, eta barojatarrak ere izanen direla protagonistak. Zergatik aukeratu duzu momentu hau, zergatik pertsonaia hauek, eta azaldu pixka, ez, zertaz arituko zaren novela hontan, ze gai jorratu duzun.
1: Bai. Bueno, hau da, saga bateko hirugarren novela, saga horretako lehenengo novela izan zen Líneas de Frontera, 1924 eta 1925an kokatua, gero sagako bigarren novela izan da Asesinatolo Konspirazion, Irunen, lehenengo atala novela hori kokatua zegoen Irunen, eta novela horren gehiena gero bueno, kokatu zen Iruñan. Eta bueno, pues hirugarren novela honekin, bueno, pues azaltzen dut zeinek izan ziren Iruñan eta baita ere Beran eta zonaldeko inguruan gertari importanteenak. Eta bueno, Beran adibidez, pues nolako izan ziren Gerra Zibileko lehenengo egunetako hori pues gertari importanteenak, adibidez bueno, karabineroen altxamendua, gero pues nola joan ziren enterrazera, eta baita ere pues nola aldu ziren hogeita bueno, uztailaren 22an bueno, reketeak unat Beran, nola izan ziren lehenengo registroak, lehenengo detentzioak, gero nola pues nola ezkerreko jendea eskautu zen Ibardinera, eta gero azaltzen dut ere pues nola izan zen Pio Barojaren atxiloketa non esteben bera izan zen berako mediko batekin otxoteko eta berako polizia batekin Federico Bizkaino joan ziren pues Armando zera eta bueno, pues handikan bultatzarekan hori izan zen uzaiaren 22an, eta bueno, handikan bultatzarekoan kolumna, utilizaratzen kolumna, detintu zitun bi aldiz. Lehenengoa Narbarten, eta gero bigarrenan Zonestebeko gurutzean. Eta bueno, hor gara zartzen dut, pues, nola militar batzuk eta nola zibil batzuk aritu ziren Barojaren alde eta hola.
0: Ba, nabaritzen dut eta noski, ba, hortan egiten duzulan, badakizula pila bat zure herriko historiaren inguruan, Bidasoaldeko historiaren inguruan, Bidasoak zuretzat ze garrantzi du zure historietan eta zure ba, historia ulertzeko moduan, edo Bidasoak badu paper garrantzitsu bat, ez?
1: Bai, bueno, nire eman aldetik berakoa nahez, baina, bueno, nire etxea, bueno, pues nire zen Doramanin sortua, nahiz eta gero, mila behatzion eta hogeita sortzian legazara joana. Gainera, bueno, nire etxea eta bere familia, pues, bueno, izan ziren, eta ziren kontrabandistak, bueno, garai batean, hori, pues, Republika garaian, Grazibila garaian, eta gero, berrogeitako hamarkadan ere, pues, aritu ziren kontrabandoan. Bueno, betitik entzunak izan itxun, pues, hori, pues, kontrabandoko historiak, hori kontrabando, Bidasoa, hori, pues, horren beste personaiak, bueno, pues, elkartzen txu nire novela guetan, pues, adibidez, bueno, protagonista da bueno, Clemente García Rondanea, karabinero baten semia, eta, bueno, nire pues, noveletan ekusten alde bezala, pues, lan egiten du orduko kontrabandista agiz importante batekin, Agustin Arrieta zen Mugairetik berara kontrabandista importantena, bere bueno, kontablia edo bere negoziotarako arduraduna zen berako modesto likiniano, bueno, pues nahizetan beran, nahizetan erbarten bizizena, eta bueno, eta garaieretako kontrabandista importantena zen Agrieta. Bueno, pues hainberze zaldiak eta hainberze manjuak pues, pasatu zituen Frantziara lehenengo gerra mundialan Frantziako Republikoak eman ziola la legion d'honor eta gero pues, hainberze manduak eta hainberze zaldiak eraman zituen ere Marrokosera Espainiako ejertzitoaren alde Espainiako ejertzituak eman ziola ere domina egiz importante bat. Gainera, bueno, kuriosoa da, baina Arrieta honek, bueno, Arrieta hau, bueno, pues agertzen da, literaturan, liburu bazutan, adibidez, pues agertzen da, Pierre Lotiren, Ramuntxo izen buruko novelan, bueno, agertzen da novela horretan personaje bat itxua izenekoa eta Pierre Larzabalek rantzuen bezala bera izan zen Arrietaren trasunto literario bat. Gero ere, nik uste dut, pues, gauza bera gertatu zela Zalakain y el aventurero honen Pio Barojaren novelan. Zalakainek pues, eduki uniz hartzen du Arrietagandik, eta baita ere, bada berze novela. Bueno, ez horren berze ezaguna, baina, bueno, pues nahiko ona ere, ez entaurruz del Pirineo, Felix Urabaienena, eta hor agertzen da, pues, Arrieta ere, inaiz eta bikoztua bi personajetan. Eta, bueno, gero, bueno, kontuan hartu behar da, kontabandoko sari horiek pasatzen zituztela posa aberiak, pues, berezik izaldiak, manjuak, gero baitere aretziak, behiak, baina gero, hori, pues, gerra zibilan, pues, aritu ziren ere pasatzen jendia, hori, ies egiteko sariak putzatu zituzten, Eta gero, pues aritu ziren ere nola baiteko kontrabando de ibizas antzeko, pues antzeko bat, con lo de los billetes estampillaos. Eta gero, bueno, pues aritzen ziren lanian beti bi aldetarako, pues, bueno, pues errepublikoen alde, baina maitere frankisten alde. Adibidez, hogeita hamaseiko uztailaren 15ean, Arrieta honek pasatu zituen Frantzira, Biarritzera, Molaren eta García Eskamezen koronelaren emakumeak eta aurrak.
0: 11 kontakizun dituzu edo irakurri ahal izanen ditugu zure novela berrian, oroitaraziko dugu beran ere izanen dela aurkezpena liburuarena, publikoari ba erranen diozu noiz izanen den aurkezpen hau.
1: Bai, izanen da hori iaurte honen 25ean, 25ean Berako kulturetxean. Eta bueno, izanen da pos aurkezpena. Aizindetik salduko da berako toki batzetan igonen eta betere purienean eta hori, pues eta gero, bueno, hori pues erran bezala, uztailen eta abiztuan izaren dire oroimen pasealdiak hoiek eta gero iraian hasiko naiz Uda ikastar horrekin zonaldeko oroimen historikari buruzkoa.
0: Bikain, eta nola jartzen algara harremanetan zurekin, hau da, nolatan hartzen aldugu parte udako jarduera hauetan, nonbait izena eman behar da?
1: Bueno, zabalduko dut sare sozialetan, bada elbide bat Akademia de la Torre Usazate gmail.com, eta gero, bueno, prestatuko txut ere, bueno, pues kartelak, eta, bueno, nahi duena, pues izena ematen aldu elbide horretan. Hori, pues Akademia de la Torre de los Alzate @gmail.com. Baina, bueno, karteletan, gero ere prestatuko dut blog bat, eta bueno, karteletan hori posagiriko ire datak eta bueno, posabiatzeko puntua eta hori.
0: Bikain, ba, eskerrik asko elkarrizketa honengatik eta elkarri ikusiko dugu udako jarduera hoetan.
1: Zuri Lizar, eskera honiz, eh?
0: Fernando Mikel Arena historialariaren hitzak entzun ditugu. Ekainaren 26an beran aurkeztuko du bere hirugarren novela Al rescate de Baroja izenekoa. Hortaz gain altzaditarren dorrearen akademia ere sortu du. Eta uztailan hasiko dira jarduera desberdinak, oroimen pasealdiak adibidez. Jada Antxeta irratian 11:48 ditugu, beraz krakada saioari amaiera emanen diogu. Ni Lizar Leixpuru naiz eta astelenean berriz ere hementxe izanen auzue krakada saioarekin. Asteburu ona izan, zaindu eta hurrengo arte.

0: Eguerdian guztiei, goizuntan Baionako Etxepare Lizeoko leheneko ikaslek matematikalko basoa eskuaraz pasatu dute. Basoa eskuaraz mugimenduaren kari elkarretaratzea antolatua zen goizuntan ikaslei sustengoa ekartzeko Kristof Arotzarenarekin pundua eginen dugu Eguerdiantan. Futboleko munduko kopa atzo hasi da eta Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan irakaiten dira partidak. Atzo, Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goizuntan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Asteburu hontan ospatuko da Saltzaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte. Azken 2 urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz berriz heldu da egitarau aberatsarekin. Eguraldi goxoa egun maila ez da.
1: Goxoa eta bero hala iragartzen dute aro ikerleek, ostiralean eguzkia izango baitugu protagonista eta temperatura beroenak nabarmen egingo baitute gora. Gaur beroenak barne aldean 28-30 gradu ingurukoak izanen dira, kostaldean berriz 24-25 gradu ingurukoak.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Matematikako basoa pasatu dute goizuntan lizuetako leheneko ikasleek, lehen aldia da urten lehenean egiten dela azterketa, Baionako Etxepare Lizeoan gehienek azterketa eskuaraz pasatu dute, jakinez agiri ofizialik izan gabe zuzenduak izanen direla errantzuela Frantziako gobernuak, ikasleen sustengatzeko elkarretaratza antolatu dute goizuntan, Kristof Arotzarena, antziren, Eguerdion, pundua egiten diguzu.
3: Eta bai, Eguerdion, Lorea eta Guzier, eta bai, bazen jende multsu edera bildua goizuntan, Baionako Etxepare Lizeoan, matematiken basoko froga pasatu ondotik, lizeo barnetik sartzerat ibili dira ikasleak, desobedientziaz basoa eskuaraz banderolan geren gibiletik, eta sartzeko atean, behaziren han, txaloka, burasoak, irakasleak, eta sehaskako ardurradunak, eta beste banderola batekin eskuetan, basoa eskuaraz orain, Maia eta Alba leheneko ikasleak erraten daukute lehenik zoin hizkuntza aukeratu zuten.
4: Eskuaraz pasatu dute ezterketa, prestatzeko sisaila izan da, zenta baso suriak egin ditut, baina kurtsotan kurtsak euskaraz genituen ez, zaila izan da, apiskat tradukzioa iten daulak hauzak. Be, bon, espero zendo izan dela, eta espero bat azpestikoa.
5: Bainik autatu dut, frantzisez pasatzea basoa, zenta zen segur zendoa izan zela. Eta negroari begita nahiago nuen arriskurik ez hartzea eta basoa frantzisez pasatzea eta segur zeiteko zuzendua izan dela.
3: Lagunen artean ongi pasa da, ala ere ez dut entxurik sortu autatzia euskaraz ala frantzisez?
5: Hori ez bat ere, irakasleik janaukute autua genuela eta autatzen algin nuen edo frantzisez edo euskaraz egitea. Ezen presiorik, ezen obligaziorik eta bora.
3: Colette Capdevielle eta Peio Dufo diputatuak ere hor ziren, bere karguaz gain, bere alabak matematikak euskaraz pasatzeko autua eginduela errandauku Peio Dufok eta Frantziako Hezkuntza Ministroak iragarri badu 2028ko basorako bi berezitasunetarik bat euskaraz pasatzen alko zutela terminaleko ikasleek, lehenean pasatzen den matematikak euskaraz pasatzeko egoeraz galdegin dakugu Peio Dufori.
6: Kuadrorik ez da, matematiken zat, argiki, momentuz, ipatzen den kuadro berri hortan ez da, matematikak euskaraz pasatzeko aukera, alta gertatzen dena da, argiki, bai, sehaskak, baita ere, sare elebidunek, matematika euskaraz pasatzeko aukera eskatzen dutela, kuadro berri hortan, eta mesua pasarazi dugu ministroari, eta hortan segituko dugu bat aiatzen.
3: Eta erran bezala, sehaskak erripikatu du goizeko itzartzean, ulertu duela euskaraz idatzerik izan diren kopiak zuzenduak izanen zirela, eta sehaskak galde egiten dio ministroari, matematikako azterketa ere dekretuan sar dezan ustailean, eta 2028ko basoari begira ere, jada esperimentazio gisa abiatzia 2027ko basoa galdetzen du. Sehaskak, alaberaz, goizuntako bilduma lorea.
0: Mila esker. Christof Arotzarena. Bestalde atzo eskualegiko 115 ikastoletako lehendakariak elkarretaratza egin dute Hernanin ikastolen ekarpena eta azken hilabeteetako mobilizazioak gora aipatuz, bereziki aipatu dituzte ipar eskualegian basoa eskuaraz egiteko borroka eta Nafarroan ikasgela batzuk isteko saiakeraren aurkako erantzuna. Ikastolen elkarteak azpimarratu du ikastolak ezinbestekoak direla eskuararen eta egiaren etorkizunaren daku. Ioldi inguruan errekaren emaiera apala da egun eta uraren erabileran mugizketak badira, ondorioz galdekiten da ez ureztatzerik egitea, autoak ez garbitzea eta pizinak ezin dira ustu edo bete eta uretako aktibitateak ere debekatuak dira.
1: Bestalde, futbolean munduko kopa, abiatu zen atzo arratsean.
0: Estatu Batuetan, Kanada eta Mexikon iragaiten da txapelketa, erran behar da asiaintzin polemika batzuk sortu zirela, Estatu Batuek ez dute herrialdera sartzen utzi FIFA Nazioarteko Futbol Federazioko epaile somaliaja, eta gerlaren ondorioz Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabak ukan dituztela Estatu Batuetako mugak gainditzeko, eta beste arlo batzuai dagokienez ere kariak behar direla errandigu Patxi Brignon kirol kazetari adituak.
7: Ekologia aldetik ere, jadanik iragarria da historiako munduko kopa kutsako jena izanen dela, izanen dira ustut irurgoi milioi baino tona CO2 baino gehiago, beraz biziki kutsako jena izanen da, zergatik zeren distantziak animalekoak dira egien artean, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuen artean, eta beraz jokalariak, selekzioak eta zaleak mugitzeko hegazkin anitz erabiliko dira. Hori alde batetik, ekologiarena, eta gero bai, iskanbila batzuk izan dira geopolitika aldetik, Errusiak ez du baimenik, munduko kopan parte hartzeko, aldiz Israel baimendua zen, klasifikazioan parte hartzeko, bo, ez da klasifikatu azkenean, baina ara, ikusten da geometria aldatzen aldera nazioen arabera.
0: Elkarrizketa osoa entzunga izanen da eskuali jatietan bihar goizeko 8:00 eta eguerdi 4:00 oroitarazten ditugu barda eta goiz untako emaitzak, Mexikok irabazidu Egoafrikaren aurka 2-0 eta Egokoreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1 eta zelaira itzuliz gauntako partida 9:00 izanen da Kanada Bosniaren aurka. Txirrindularitzan ere izanen da asteburu ontan, emazteetan bosgarren Pirinioetako itzulia abiatuko da egun igandean bururatzeko lehen etapa Donibane Lohizune Mujenks da, Usoa Ostolaza Zarauztaja entxeatuko da hirugarren aldiz nagusitzera, pilotan amaturrak hariko dira gaur Plaza Lasoan lehen mailako ipar eskualegiko txapelketako final laurdenen karietara Ioldin arratseko 7:00, Senpereko Giltzu eta Jauregi hariko dira Amikuzeko Mendiburu eta Kazunaben aurka.
1: Eta asteburu honetan ospatuko du Saltaian besteen 6. edizioa Ziburun bihar arte.
0: Azken bi urteetan ezestatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta Ziburuko plazara, betiko espirituarekin, besta giroko itzordua, denei irekia, musika anistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza ohoretan ezartzen dituena, Esteban Bastiager.
8: Berriz heldu da Saltaian best Ziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez dutenentzat, ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ezestatua izan zen, arotxarraren ondorioz, Leire Larraza Ziburuko lehen asuanta.
9: Azken bi urte hauetan ez dugu bat esantzarik izan, bitan sutagar musikatale famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxarra izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Aurten ez dugu arriskurik hartu, beraz sutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ez duke errango haien errua dela, baina ez dugu arriskurik hartu, eta ea aurten santza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
8: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da Herriko Plazako ostatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digun bezala, helburua da ziburutarren arteko harremanak garatzea.
9: Festivala antolatzen dugunetik plazako ostatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie, eta urtero ba, parte hartzen dute gogotik. eta gure helburu bat zen ere bai hori da festantolatzea, baina hegemanak ere bai biztanleen artean garatzea, eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu, taloak egiteko eta janaria saltzeko hiru eskoletako burasoei, eta holan hasten dira bai Marinela eskola publikoko burasoak, Kaskarotena ikastolakoak eta San Michel eskolakoak ere bai.
8: Besta bi egunez iraganen da, ekainak 12-13an, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota plazan. Programan beraz Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado erreportaia honetan entzun duzuena, eta Siberutz bukatzeko.
0: Egun Sokoako Koxe Arbiza plazak bidaia eta musikana asketaren lelopean antolaturiko gaualdia aterpetuko du tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean publikoa mugarik gabeko musika paisaietan gaindi ibiliko da besta giro goxo batean. Urrengo berri saila eguerdi terditan.
10: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean, Sokoko Koxe Arbiza plazan, gaitistaneko orkestra eta tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Lie Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an Sokoan. Denei irekia eta urririk da!
11: Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
12: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
13: INR eta energiak ereman proiektua.
14: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, herritar zerbitzua egin euskal irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
12: Euskalirratiak.eus webgunea.
0: Urain ondaiziela emankizuna, zurekin Jone Barneik, zeguerdion.
15: Eguerdion zuri, Lorea, eguerdion guzieri ondaiziela laster abiatuko dugu lehenik. Aroaz, pundu batekin dezagun, eta ikusten duzie, kanpo hortan iguzkian nagusi dugula iparalde guzian, temperaturen itzulia egiten balima dugu, itxasbazterian edo barne aldeko lurretan, berdintxu dela erraiten alda temperatura, ogoita lau grado arte hortan, ibiltzen baita momentu untan, eta iguzkia hor, eta bazterrak berotuz joanen dira egunez egun, atxalde untan berian, 27 graduko temperatura okan behar dugu, barnealdeko lurretan, itxasbazterian aize gehiago, beraz 23 gradotan geldituko da termometroa, eta bihartik aintzina, bero handia izanen dela, erraiten alda, denentzat 30 grado pasa izanen baita, iguzkia goizetik arratseraino, eta iraunkorra izanen da, heldu den aste guzian ere, bero horrek segituko baitu, goizetan termometroa, 15-16 amazazpi grado inguruan izanen da eta txaldian ogoita ama, hoita ama bi gradoraino joanen dira temperatura gorenak behar bada ostegunetik goiti odei gehiago eta euri sorta bakar zonbait baina ikusiko behaz tendentzia elduden aste astapenean bai ez tatzen den odei horiek ukanen ditugun elduden ostegunetik goiti arte hortan zinezko kanpoko aroa berua eta ba, laster ginen da gomendioa behaz itzalean egoitea eta ura ardura edatea. Ostiraluntako ondaiziela biatzen dugula orain. Eta ostiraluntan bigain nagusi jogatuko ditugula atzotik udako ikastaroak abiatu dituela UEUk 54 garrenak izanen dira eta lekurat izan da Maia Muruaga. Laster entzunen duguna. Eguerdi terditan berrietaz puntu bat eginen dauku Lorea Maria Jansenek eta ondotik Araban euskaraz taupadak berpisten lemapean igandian iraganen da besta hundia ikastolen Arabako ikastolen besta hundia Amurrion izanen da. Antolatzaile eta kantua urtengo kantua ere entzunen ditugu istantian eta oren bat aintzintxoan jokoetan ere hariko gira ostirala izanki bakizie, zozketa eguna dela gaur eta bisari ezagiak ginituen asteuntan zozketan alde batetik Deko Kuturenko makeako dendak eskaintzen duen lasa izakua. 385 euro balio dituenak hiru izen zozketa istantian, baina bistan dena zuen izena ere gehitzen alko dugula zerrenda hontan. Eta bestaldetik, bauda ere hor baita eta horrekin batian udako oporak Donostiarat joiten balin bazizte, San Telmo Museorat joiteko txartelak baditugu hemen jokoan ezagiak. Eta gaurko jokoetan ari balin bazizte, hau ez da zozketan izanen, aldeat irabazten alko duzuen txartelak izanen baitira. Hala beraz, nola osatuko dugun gaurko ondaizila saioa hau eguerdita 17, goazen aintzina.

0: biribipiribipa.
1: Udako ikastaroak aipagai orain.
2: Ueuren berrogoita malau udako ikastaroak atzo hasi ziren Bilbon, Eskuararen Balio Ofizial Akademikoaren erronka Universitatean gaiari helduta. Uztailaren amara arte, ogoita iru jardunaldi proposatzen dituzte eta aurtengo edizioaren nondik norakoak biltzeko, Maia Muruaga, zurekin duzu udako ikastaroaren arduraduna, Irati Itziar.
3: Irati Itziar, udako ikastaroen arduraduna, eguerdion.
4: Bai, eguerdion.
3: Erran bezala, Bilbon, abiatu duzue aurtengo...
4: Bai, eguerdion.
3: Erran bezala, Bilbon, abiatu duzue aurtengo udako ikastaroa.

0: Gaia, ez, euskarak ba, unibertsitatean daukan balio akademikoa edo horren inguruko kezka bat daukago, eta kezka hori nahi dugu ba, gizartearekin elkarrekin landu, ez, ikusten dugulako ez dela hau euren kezka bakarrik, ba, maila akademiko jasoan, euskararen presentziak duen bueno, ba, gainbera horren inguruko kezka konpartitua badago, eta bueno, ba, goazen gure, gure komunitatearekin konpartitzera, eta ja, elkarrekin honi irtenbide bat eman aldiogun. Hori izan da hasiera, baina hori da, bazuke aipatu bezala, ekainaren 11-tik uztailaren 10-era bitartean, beste 22 jardunaldi ere izango ditugu.
1: Aipatu duzu, euskarazko ekoizpen zientifikoak gainbera doala, gerozta gutxiago, lan zientifikoak euskaraz burutzen direla, eta hartara atzoko eguna hausnartzeko momentua izan zen ere, aditu ezberdinekin, mintzaldi ezberdinak iragantziren atzo.
0: Hori da bai, gainera, bueno, kasu honetan hasiera ekitaldi hau Euskaltzaindiaren babespean eskaini dugu. Orduan Euskaltzaindiari berari, ez, Andres Urrutia Euskaltzainburua gurekin egon zen, eta bueno, berari eskatu geniona izan zen reflexio, ba bueno, orokorragoa, hau da, hizkuntza gutxitu batek, ez, zer behar du unibertsitatetik edo zer eskaini aldio unibertsitateari, ez, maila sistema moduan ulertuta unibertsitatea ze pisu izan behar duen, eta gero unibertsitateak zer eskaintzen dio, ez, hizkuntza gutxitu horren biziberritzeari, ez? Zer da ospea, zer da balioa? Hizkuntza gutxitu baten biziberritze prozesuan ba hitz egiten gabiltzanean. Ze azken finean hori da, ez? Euskararekin egiten ari garena, gainera orain bueno, euskararen biziberritze hortan pizkunde garaien ere bagabiltza, eta bueno, hor ere kokatu nahi izan dugu gure ba proposamen hau. Gainera, bueno, susmoa bagen eukan, azken urteetan, produkzio zientifiko horren gainberarena, baina iaz ikerketa bat abiatu genuen, beka baten bidez, Inguma datu basearen inguruko ikerketa izan zen, Inguma UEuk kudeatzen duen datu base bat da, eta bertan jasotzen da euskarazko produkzio zientifiko guztia. Bai, egiten dena, bai, tesiak, bai, gradu ondoko lanak, baita argitalpen zientifikoak, orduan ikerketa horrek ja zantzuak, datuak eman dizkigu, ez? Zein izan da azken urteetako ibilbidea, eta bueno, horrek proiektzio bat ere ekartzen digu, ez? Zein izan aldan urrengo urteetakoa ere, eta bueno, hortik abiatu da gure kezka, ez? Orduan hortik gure refleksioa atzoko jardunaldi horrekin hasi duguna edo bueno, gizarteari plazaratu dioguna, baina atzokoan galderak planteatu genituen, eh? Ez dira hainbeste erantzunak. Hau da, ez kezkan nondik dator, guazen elkarrekin, ez komunitate zientifiko horrekin, unibertsitateko eta euskalgintzako komunitate horrekin, elkarrekin ze ibilbide, ze bide dauden, ze erreminta ditugun, honi buelta emateko. Ulertzen dugulako euskarak bere bizi berritze horretan ba unibertsitatearen auspoa eta laguntza ere behar duelako.
1: Errango dugu 54. edizioa ospatzen duzuela aurten, atzoko egunaz gain orotara 23 jardunaldi eta ikastaro antolatu dituzuela, beti ere atzoko egunarekin bezala euskal gizartearentzat garrantzitsuak diren gaien inguruan hausnartzeko helburuarekin.
0: Hori da bai, udako ikastaroak horixe horrelaxe planteatzen ditugulako, ez? Ba, badirelako gogoetaguneak, hausnarketaguneak, euskal gizartearentzat, bueno, interesgarriak izan daitezkeen edo bueno, kezka iturri diren edo bilbilan dauden gai horren inguruan, ba hausnarketa eta hitz egiteko parada. Gainera, bueno, nola lortzen dugun urtero, ba eskaintza berria egitea, ez? Aurtengo udako ikastaroetako jardunaldi horiek ez diren iaz eman eta ez dira datorren urtean egingo, ezta? Ordua, bueno, ba, teialdi bat plazaratzen dugu urte amaieran, euskalgintza osoari edo gure ueuren inguruan orbitan dauden profesional eta euskaltzale hoien guztiei ba, proposamenak eskatzen dizkiegu. Eta horrela lortzen duguna da, ba, hori ez, gizartearekin konexioa mantentzea. Da horregatik, aurten adibidez, 23 hauek antolatzeko, 40 proposamen inguru jaso genituen. Claro, ezin guztiei bide eman, penaz, ez, gure baliabideak ere mugatuak direlako, eta bueno, ulertzen dugulako eskaintza trinkoa egite importantea dela, eta orduan hori, zuk esan bezala 23 jardunaldietara ekarri dugu, eta bueno, zerrenda ikusten baduzue, aurten bai egon dira gako batzuk, eta bai da hizkuntza bera, euskara, euskararen inguruan, euskara esan indartzeko bidean, elebitasuna, euskararen

0: ziberritzea, euskara ezta kirola, euskararen jauzia, bueno, ikusiko dituzue badagoela, ez? Ba, nolabait sintonia bat jardunaldi batzuen artean. Eta hori da, ba, gizartean dagoen kezka horren isla.
1: Euskara beraz bada, jardunaldien oinarrian, ikastaldi ezberdinetan, baina oroar esango dugu eskaintza anitza ere badela, gai ugari unkitzen dituzuela, hor ikusi dut adibidez aurretan eraben osasun globalaz, mintzatzeko egun bat hartuko duzuela, disiplinarteko begirada bila, adinekoak unibertsitatean, eredu berrien bila ere ariko zarete, edo erranduzun bezala, euskarazko kirola euntzen, ba, esperientziak trukatzeko momentuak ere ba, bilatuko dituzue, beti ere eragile ezberdinekin elkarlanean antolatzen dituzue jardunaldi hauek, erranduzu eskaintza ugari jaso dituzuela urtengotz, eta eragileen lanari esker izaten da ere?
0: Hori da, eta ezinbestean, eta hori da gainera guretzat altxorra, ueuren inguruan daukagun ba, eragileen eta ueukideen orbita hori edo uniberso hori, ez? Horri esker esandakoa, ez? Ba, mantentzen dugulako konexioa gizartearekin eta gizartean dauden kezka hoiekin, baina bueno, aberasten duelako baita, ez, gure mugimendua. Badakizue UEU ba euskara eta unibertsitatearen arteko lotura zubi hoiek eraikitzeko sortu zela orain dela 54 urte eta bueno, ibilbide honetan ba euskal gizarteak ere bueno, bere asko zabaldu da, ez? Eta hainbat eragile daude ba euskararen inguruan ere lanean edo euskaraz beste jakintza arloetan ere lanean, ez? Orduan, bueno, hozen udako ikastaroa gainera badira plaza elkarrekin egoteko, ze udako ikastaroen beste ezaugarri bada aurrez aurrekoak direla, ez ditugu online egiten, nahi dugulako, bueno, jendea bildu, eta biltze eta elkarrekin egun oso bat pasatzearen hortatik gogoeta hori aberastu. Ba, ulertzen dugulako sikiera urtean behin, ez, elkarrekin egote igurste horretatik ere, bueno, komunitatea elikatzen dugula. Ta, bueno, ba, horregatik, udako ikastaroak aurrez aurre eragile ezberdinekin, toki ezberdinetan, Eibar, Baiona, Iruña, baina gero Usurbil, Tolosa, Errenterin ere egongo gara, Gasteizen, ez? Horrek guztiak sortzen duela holako ekosistema bat.
1: Egun bat edo bi eguneko jardunaldiak izango direla aipatu duzu, gaian adituak direnekin hitzaldiak izango dira, baina tailerrak ere erranduzu presentziala izatea ezinbestekoa dela, elkar gurutzatze hortan ba tailerrak eta eztabaidak sortzen baitira.
0: Hori da, azken helburua hori dalako, ez? Ba, gogoeta hori elkarrekin egitea. Orduan, beti daude baitzaldiak, zeinetan gaiak eta kokatzen dira, edo esperientziak aipatzen dira, ez? Eta, baina gero betik tailerrak, mainguruak, hau da, partaideekin, ez? Partaideekin konpartitzeko guneak ere, eta zaintzen ditugu asko, Betik esaten dugu, udako ikastaroetan ere ez, entzutera bazatoz, baina konpartitzera ere bai. Horregatik, bueno, eta ba konpartitzera gatoz, elkarrekin hartuko dugu kafea, elkarrekin bazkalduko dugu. Orduan horregatik girotxo hori eta ekosistema hori sortzea ere guretzat importantea da.
1: Nori zuzendua izaten dira? Tailer edo ikastaro hauek?
0: Ba begira, orokorrean gaian interesa daukan edo nori. Hau da, ez betik orain gabiltza maila akademiko, unibertsitatea eta maila goren hori aipatzen eta ez gai batzuk baneko sakonak dira horrela. Baina ez dugu inolako titulaziorik eskatzen hauetan parte hartzeko. Gaian interesa ukitzea da eskatzen dugun bakarra, eta bueno, baldintza moduan euskalduna izatea, euskara ulertzea, ez? Ze gure eskaintza euskara hutsean egiten dena da. Bai, orduan, hori da, interesa dukan edon hori zabalik, izen ematea ere horregatik ulertzen dugu modu popular edo ireki baten planteatu behar dugula, jardunaldiek daukate 12 euroko matrikula simboliko bat, orduan, bueno, ulertzen dugulako euskal gizarteari egiten diogun eskaintza bat dela, eta bueno, ba, erreztu behar dugula ba, euskal gizartearen parte hartze hori.
1: Ongi da, ba, erranen dugu, interesa duen orok, ueu.eus, webunean duela informazio guztia, ikastaro guztiak zerrendatuak dira, eta oraindik ere, bada, aukera, izen emateko?
0: Hala da, ba, izen ematea zabalik, gainera hori hilebetean zehar, izango ditugunez jardunaldiak, ba, izen ematea doa izten, jardunaldia hurbildu ala. Biru egun lehenago izten dugu, egia da, kasu batutan dagoeneko taldeak ere osatzen hasi dira eta bete dira, esandakoa talde txikiak hobesten ditugulako, ez? Parte hartze hori sustatzeko, ba, talde handiagiak direnean konturatu gara oztopo izan aldala, orduan, bueno, talde txikiak hobesten ditugu, txikiak esan nahi dut agian, ba, 50 pertsona, eh? Hori guretzat oso tamainakoa da eta kudeatzeko ondo eta jendea eroso egon alda 50-60 pertsonekin. Hortik aurrera kosta egiten da parte hartze hori eta bueno, orduan ba nahiago dugu pixka bat mugatu eta jendea eroso egotea. Orduan bai, interesa daukana sartu dadila, dagoeneko talde batzuk hasi direlako osatzen. Eta bertan dago informazio guztia, onena kuskusiatzea, sartu ikastaroetan, begiratu egitarauak, ikusi nortzu diren hizlariak, horrek pista asko ematen dituelako. Gaur aurten gutxi gorabehera kalkulua eginda 250 hizlari izango ditugu. Denak ere ez da gutxi, ez da? Hori da. Bai, horregatik oso harro gaude aurtengo eskaintzarekin. Gainera, bueno, hori, jente konprometitua da, eurekin ere atxikimendu handia ba aurkezten dutenak eta hori ba beraien ezagutza hori konpartitzeko prest daudenak, ez da gutxi.
1: Bai, ba errango dugu aholku gisa interesa balin ba du norbaitek lehenbailen ba begiratzea eta izena ematea inkasez lekua galtzeko. Ba irati Itziar eskertzen zaitut gurean izateagatik. Mil esker.
0: Bai, mil esker. Bai, zuei mil esker aukeragatik eta bueno, badakizu hementxe gaude edo zerterako.
1: Mil esker, laizter arte.
0: Bueno, bai, agur.
2: Bai, agur, bai, eta miresker handi batzuri ere bai, Maia Muruaga, guerditerdi orain Euskal Irratietan berrietaz pundua egiten daukuzu Lorea Maia Ranzen.
3: Ioldi inguruan errekaren emaiera apala denez egun uraren erabileran murrizketak badira. Ondorioz galde egiten da ez ureztatzerik egitea, autk ez garbitzea, pizinak ezin dira ustu edo bete eta uretako aktibitateak debekatuak dira. Goizuntzan Baionako Etxepare Lizeoko ikasle gehienek matematikako basoa eskuaraz pasatu dute, oroitaraz dezagun Frantziako gobernuak adierazi zuela zuzenduak izanen zirela eskuaraz pasatutako probak, baina ez dela agiri ofizialik izan, ondorioz ikasleen sustengatzeko elkarretaratzea antolatua zen goizuntzan Lizeoaren aintzinean leheneko ikasleak arribatu dira banderola batekin desobidentziaz basoa eskuaraz aldarrikatu eta txalokatuak izan dira. Colette Capdeviel eta Peio Dufo diputatuak ere hor ziren beren txustengoa erakusteko, lehen aldiz leheneko ikasleak dute pasatzen matematikako basoa, Gabriel Atal ministro ohiak plantan eman zuen erreformaren arira. Kultur itzorduetan asteburu hontan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa Ziburun bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, berriz heldu da besta Ziburuko plazara. Gaualdi nagusia bihar izanen da Pilota plazan, Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado eta Siberutzen kontzertuekin. Kuma Nomotoren kontzertua izanen da egun Baionako Le Magneton arratsiko 6:00 goiti Disperfest festivalaren kari, bestalde zirko festivalak segitzen du Baionan eta egun En Loup pour l'Homme gomitatua den kompainiaren Dans l'Espace ikusgarria ikusteko parada ukanen duzue Roland Barthes plazan gaueko 8:30. Kirol atalean, futbolean, marka ainitz gainditzen ditu atzo arratsean abiatu den munduko kopak, parte hartzailean kopurua, 32 selekziotik 48 pasada, historiako txapelketarik kutsakorrena izanen da, jakinez, bidai ainitz egazkinez egila ikusiz Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen direla lehiaketak. Emaitzen aldetik, barda Mexikok irabazidu Ego Afrikaren aurka 2-0 eta goiz Untan Ego Koreak irabazidu Txekiaren aurka 2-1. Gauntan 9:00 Kanadia hariko da Bosniaren aurka. Patxi Urriñon kirol kazetari adituarekin egin elkarrizketa osoa entzun gai izanen da bihar Eskual Irratietan goizeko 8:00 eta eguardi laurdenetan. Pilotan amaturrak hariko dira gaur plaza lasoan lehen mailako Ipar Eskual Herriko txapelketako final laurdenen karietara Ioldin arratseko 7:00. Senpereko Giltzu eta Jauregi hariko dira amikuzeko Mendiburu eta Kazunaben aurka. Txirin txirrindularitza ere izanen da aste buru ontan, emazteetan, bosgarren Pirineoetako itzulia biatuko da egun igandean bururatzeko lehen etapa Donibane Loitzune Mujenks da, Usoa Ostalaza Zaraustarra entxeatuko da hirugarren aldiz nagusitzera. Urepeletik Iruñara, iru egunez eskualgintzaren kontseiluko manifestaldian parte hartzeko, atzo Urepeletik abiatu zen gazte eskualtzalean martxa eskualerri guziko 81 gazte bildu ziren eskuararen pizkundean parte hartzeko xedearekin, abiatzean zinen Antion Kastoreu.

0: paperero.
1: Hala, ulertu zue, gure soinuak bazuela alako arrangura bat. Beraz, segidari lotuko gira, eh? Eta ostian aipatzen nau zuen. Araban euskaraz, iragan behar azela igande untan, eta upadak berpisten amurion izanen da besta hundia. Eta antolatzaileetan den Itxaso Ugarterekin, zira hartzen lehetuna.
2: Itxaso Ugarte, egunon?
3: Egunon!
2: Arresketa ikastolako zuzendaria, hau amurioko ikastola du eta ziek duzie orea, aurten Araban euskaraz antolatzeko, Araban euskaraz etaz, bon, sartuko gira, gitarauan ere, baina taupadak berpisten, eh? Izenburuak ere, bon, pixkat markatu dit, bideoklipan ere, gero bukaran aipatuko dugu kantua, eta taupadak berpisten. Ze izen burua, eh? Taupadak ahul dituzia amurion?
3: Ba, nik uste dut ahul ditugu eta bestela ere ahuldu nahi dituzte, eta nik uste dut momentua izan dela aurten baurixe, bihotzori martzan jartzeko eta taupadak berpisteko.
2: Araba, beste puntan dugun, eh? Provintzia dugu guretzat, eta iduridu, ara, bi bazterretan giren lugaldeak girela Euskal Herri juntan, eta batzutan errealitate berdintxuak Arabako parte batzuekin, ez dakit, amurioren kasua nola den, ez dut untsa ezautzen, emengoak ere pixkat kokatzeko, baina amurioren kasua, ez dakit berezian, baina bizkaiari kolatuak ziste kasik, ondo-ondoan duzie, beraz horrek ez dakit, eh, Bizkaian bakio euskara horrendik presente dela, indarra bat dela, nahiz eta gora berak bat diren denetan bezala, baina horrek erresten du, zientzat ere, senditzen da indar hori beste Arabako tokik batzuei konparatuz?
3: Ba, betu, egia esan, asko posten horanera deionek, Euskal Herriko beste muturretik deitzen gaitu zuelako, horrek esan nahi du ara ere heltzen ari garela, Araban, zuk esan duzu modun, mendebaldean gauz, Aiaraldea eskualdean, beste puntan, eta bagaude Bilbo eta Gasteizen artean, bai, Bizkaian eta Arabako muga hortan. Eta, bueno, leloari jarraituz, taupada berpiztu behar ditugu, zegatik. Ba, euskararen ezagutza badagoelako, eta zorionez, duela urte asko, baino askoz edo desente areagotu da ezagutza hori. Baina erabileran, tamales, oraindik ere uste dugu urrats asko egin behar ditugula eta pauso asko eman behar dugu zela, eta horretan jarraitu nahi dugu, egon izan gara Arresketa ikastolan, eta jarraitu nahi dugu. Errealitatea, bueno, batzutan gordinegia, euskal istun aktiboentzat datuak hor daude, eta gaur-gaurkoz Amurrion euneko lauak soilik erabiltzen dau egunerokoan. Beraz, bueno, lana badaukogu.
2: Arresketa ikastola, aurkezten aldi guzo, jere realitateak desberdin baitira, gune batetik bestera, batzutan, ara, ibialdia edo kilometrokoekin itzeiteko ikastetxeak aipatzerakoan, ara, realitate batzun hogan ikusten gira emengoa ikonparatu, ziena, nolako ikastola da?
3: Gure ikastolan, guraso kooperatiba izaerakoa dana, 400 familia ditugu gaur-gorkoz, 600 bat ikasle, eta hortatik ba, bi lerroko ikastola gara. Araban 8 ikastola baino ez gaude, eta Gasteiz eta Laudion osteitik, ba, gu gara 3. Ikastola handienetarikoa esango genuke. Gainerakoak beste herri txikiagotakoa dizelako.
2: Eta ikastola hori bideoklipa ikusterakoan, jaiten nuen amorez duela bortxaz ezautzen edo ikusten, baina iduritzen zo pixkat baztertua dela ikastola hori.
3: Bai, bueno, horrek ere badauka bere historia. Hasiera baten, ia 50 urte beteko duguz datorren urtean, hasiera baten herrian lehenengo urtea hartan, urte zai haietan, lehenengo klaseak eta herriko mendiko klubaren egoitzean, mendiko lagunak taldearen egoitzan eman zian, eta gerora, 1980. urtean, Adreioen martza bezala ezagutu zen, bueno, aldarrikapen indartzu bat egin zen, eta gaur egun Arresketa auzoan kokatzen garen eraikuntza hortan, ez? Eraikuntza hori eraikitzeko egin zen Adreioen martza hura. Arrezkero, arezketa usan gaude, erritik bai, mendi babiopean, babio mendi magalpean, eta bueno, ba, videoklipan ikusten dan bezala, landa eremu baten kokatuta gauz, beraz, parajea zora garria da, benetan.
2: Araban, euskaraz eta gira interesatuko, igande hontan baita itzordua, eguraldean aldetik postekoa, eguraldi polita aipatzen baitute, astebururako, asteburu kargatua izanen da, beraz, nik agian emengo, entzulei plan bezala izaten alda Iruñan baita itzordua handia ere, larun batean beraz Iruñatik pastea eta gero Arabaruntz joaitea, eta hola, asteburuko plana egiten da Euskal Herriko lugalde desberdinetan, baina ziak pentsatzut, ara, asteburua kargatu uzela, zenta ostiraletik, hasiak ziste animazioak proposatzen.
3: Hala da, asteburu kargatua dugu, Euskarak asteburu potentea du Iruñan hasita, ba, Euskaren pizkundortan aldarria eginez, eta igandean Araba Euskaraz eguna ospatuz eta aldarrikatuz Amurrion. Ostiralean hasten dugu asteburua, guk aurrez hasten dugu, kantuz ekitaldi batekin, Aiaraldeko abesbatza desberdinak batuko dugu, lehenengoz euskaraz egingo dute kantu emanaldi hori, eta benetan zoragarri izango dela. Eta ostean eguna bera, ekainak amalaban igandean, prestatu dugun programazio edo egitarau oparo hori izango dugu. Bai.
2: Eta sartzen algira, egitarau horren zabaltzen, irugune izanen direla, beraz hor, ez dakit, lotura baden ikastolarekin, irugaren gune hori ikastolaren gunea den pixkat urrun ikusten baitut, baina ara, erdigunean izanen da gune bat, eta gero besteak pixkat urruntxio.
3: Hori da, bai, ediziontan argi eta garbi geunken, ikastolatik herrian bertan kokatu nahi gendula ospakizun eta aldarrikapen egun hori, eta hasiera ekitaldia goizeko 10etan ikastolan bertan izango da, gure hasiera puntua bai Arezketa ikastolan izango da, baina gero herrian murgilduko gara, eta horri irugune ditugu, bat parkean, bihotza deiturikoa, eta beste bi, industrialdea zati baten, refor deitzen dana, eta hor bigune izango ditugu, Txinparta eta Taupada guneak izango ditugu.
2: Eta beti bezala, erriugatzen modeloa segituz, beste ikastolen besta desberdinak segituz, aurrentzat izanen dira gauza desberdinak, eta kontzertuak ere gaztetxo ago edo ezain gaztentzat, ara, talde desberdinak, eta talde politak ere hor gozatzeko aukera izanen dugu, horrek ere erakartzen baitu, itortu behar da.
3: Ba, egia da, eta gainera, egitarau opari hortan denak kontutan izan nahi izan dugu, aurrak, gazteak, eta ezain gazteak, zeuk esan duzun bezala, baditugu, porrotz eta marimototzen emanaldia izango dugu, baita aurren basoa, argitxoren txokoa izango dugu, gazteentzat, Nafarroa 1512 den emanaldia izango dugu, baita ere gazte talenta, eta beste hainbat, EH Sukarra, eta Akerbeltz, egitura edo egitara guzti horri bukaera emateko.
2: Ara, beraz, itzordua emana da, bo hemendik retxena autoz izanen da, garraio publikoekin ara iristea zaila baita, baina hori, gero aparkatzeko eta gauza guzioiek arazori gabe, beraz, jendea hurbiltzen aldela.
3: Babai, dana prest daukogu, argi dugu jasangarritasunaren onuran aldela garraio publikoa erabiltzea gomendatzen dugula, bai autobusez edo bai trenez, guk ere trena badaukagulako hemen ondoan parean, baina kotxez datorren edo nori, aparkalekoa prest dugu, danak ongi etorriak zaretelako.
2: Kantuarekin bukatuko dugu, bideoklip batek ere laguntzen baitu, erraiten nuen, iruretan berazien ikastola ikusten dela, pertsonai bat ere aurrean ezagia da, badu mezu berezi bat, eta ara, kantua nork landu du, zein talde dugu horren atzean.
3: Bueno, horren atzean bi egile ditugu, Igono Lagunaga eta Txikilora, eta bueno, beste artista askorekin batu izan dira, baina beraiek izan dute ideia eta euren ildotik jarraitu dute gainerako artista desberdinek.
2: Eta bideoklipan agertzen den emaztorek badu zentzu berezi bat edo?
3: nik uste dut ere omenaldi txiki bat egin nahi izan diogula ikastolan, belaunaldi aldaketa bat ematen ari da, eta hainbat urtetan gurekin lanean ibili izan diren irakasle zein komunitateari ere bai, omenaldi txikia egin nahi izan diogu, eta irudikatzen dena bada nolabaiteko agur polit bat, eta hala ere, agurre izan arren, gogotsu eta indartsu jarretzen dagoela komunitateak, eta hain zuzen hori taupadak berpisten ditugula, arezketa ikastola bizirik eta sendo jarrai dezan.
2: Ebe, eskertzen zitugu Itxaso eta ortengo korrika akzion bezala, ekialdetik Mendebaldera, ebe ara, korrikantzat egina izan den bezala ikastonen alde, egitea gomitatzen dugu entzuler eta amur joruntz urbiltza igandean, mi esker.
3: Mi esker zuei benetan eta ongi etorriak danak.
1: Ara, igandeko gomita luzatua eta kantua entzunen dugu biztan dena, baina beste gomita bat luzatuko dugu, jokoetan ere hariko baigira, araban euskaraz, taupadak berpisten kantua entzun ondotik eta jokoen ere maile, Rosa, Rosa zurekin, zer, prez dituzu joko horiek?
0: Bai.
1: Prez dituzu, bon, eta hitzekin jokoetan nahiko gira?
0: Bai.
1: Hori da. Bon, istantian, helenik kantua, behar bada eganen dugu, beraz, entzuler, telefonatik urbiltzen aldirela, eta laster jokoetan hariko girela, Rosak zuk ere manik, sarri hartio.
0: Sarri hartio. Sarri hartio.

0: Etorri amuriorat, gomita ederki luzatua hemen, amurion izanen baita araban euskaraz, taupadak berpisten, behaz lemapean kantua entzun dugu hemen. Frango, alaitxua eta pollita biztan dena gogo emaiten duena, goazen orain, jokoetan hartzerat. Eta Rosari emanen dako gulaster hitza, berak prestatu baititu gaurko jokoak, baina txariak aipaditzagun. Eta sarietan, behaz lehenik, badugu Deko Kulturenko makeako dendak eskaintzen duen lasai deitzen den zakua. Irotanoita bost edo irurogoita bost euro balio dituenak, zozketan momentuz hiru izen eta zozketa laster eginen dugu, zuena nahi bali maduzie gehitu. Ba, simple da, eh? Jokoetan beharko zie parte hartu, deituz Euskal Irratietako, Irulegiko Irratiko, telefona zenbakirat 0-bost, berroita emeretzioita amazazpi, amalau, hamekarat. Eta beste zakuaz ez baziste interesatuik, San Telmo museorat joaiteko sartzeak ere baditugu hemen, ez dira hauek zozketan aldeat ere maitea irabazten aldituzue, San Telmo museoa beraz Donostian aurkitzen dena. Horiek, sariak, telefona zenbakia 0-bost, berroita emeretzioita amazazpi, amalau, hameka, eta jokoetan, ba, hitz jokoekin hariko gira, joko hitzarekin hain zuzen ere, oza hori da, susenian iz, joko hitzarekin hain gira eguna.
1: Bai, joko hitzetik abiatuz, letra bat aldatu, beste hitz bat asmatu, eman languntzari esker.
0: Ara, beraz, lau letrako
1: hitz bat
0: eta letra bakar bat behar da aldatu.
1: Hori da.
0: Bon, bai. Untsa, beraz, lehen laguntza zein da?
1: Xorien haua.
0: Xorien haua. Ai, komplikatia? Ez, bada entzule bat jadanik, zaude, eh? Bai, bada entzule bat.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Zer da zure izena?
2: Miren txuitxe sotik.
1: Egunon, Mirentxu, beraz atxeman duzu?
2: Moko.
1: Bai, hori da.
2: Okay.
0: Eta, zertaz interesatia zira? San Telmo ala zakua?
2: Zakua, berdin.
0: Zakua, ebe zozketan ezartzen zitugu.
2: Eska.
0: Untxa, entzumerko zu, burura ino, laster bai. Zozketa egine maitugu. Charmanki. Bai, zuri. Ara, itxasuko Mirentxuk bere izena seurtatzen duela zozketan, entzulek ez dugu egan, enorzinen Rosa, baina nara, eskora ikasten ari zira, eta hemen irratietan ikastaldiz, beraz zinez ariketa ona da, jokoen tarte hau. Hori da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Untxa da, beraz deitu, Rosarekin nahi baduzie solastatu.
1: Bai, beraz Mirentxuk atxeman du moko itza, eta beste bat sekatzen dugu, orain, gune tipi bat.
0: Beti ere, letra bat aldatuz eta orduan zuk eman laguntzari esker, berda beste hitz bat atxeman. Bai, baginuen entzule bat, bena eskapatu zauku. Eta musika ere ohartu zizte, finitu zela. Are, badugu beste entzule bat.
1: Egunon.
3: Egunon.
1: Nola deitzen zira?
3: Maite.
1: Egunon Maite, zoin erritik deitzen gaituzu?
3: Osatzetik.
1: Bai, be ongi etorri, eta txeman duzu?
3: Xoko?
1: Bai.
3: Xoko?
1: Bai, xoko da, bai. Txalo.
3: Untza.
0: Maite, nun ezartzen dugu zure izena?
3: San Telmo.
0: San Telmo, ebe untsa da. Ordon uste dut ezagutu zaitu dela, baina istantian hartuko dut zure maila elbidea. Berbada, behaz mailez igorriko baita utzugu San Telmokoz sartzea. Ongi? Bai, zuri. Ara, Maite Osazetik, San Telmorat joaitekotan dela, Donostiarat beraz... Ondoko hitza, beraz, xoko hitzetik abiatuz, letra bat aldatu, eta...
1: Eta txori beltza, atxeman behar dugu.

0: Badouen sous les battes.
1: Egunon.
2: Egunon, Françoise, le cornetique.
1: Egunon, Françoise. Beraz.
2: Berba, chouchou.
1: Bai, hori da, xoxo.
0: Xoria, bai, beltza ere da xoxoa, eta
2: bai.
0: Eta sasoinuntan gure gereziak jaten dituenak ere.
2: Eta da, hala da.
0: Hara, hara, me bon, maite dugun xoria dala ere, eh?
2: Hala da, hala da.
0: Bon, nun ezartzen dugu zure izena, Françoise?
2: Makeako zozketan da.
0: Makeako zozketan, gehitia zira.
2: Desker,
0: bai, zanuntza, bergixan. Hara, xoxo itza beraz, lekorneko Françoisek atxemana.
1: Eta xoxotik, beste hitz bat sekatzen dugu, ero buruarina.
0: Eroa, buruarina, zer nola izeiten alda? Zero bost, berroita emeretzio eta mazazpia malau amekarat deitu. Are, ganen dugu, erdiko letra behar dela aldatu? Ez da behar bada hain baliatua den hitz bat, bai, ustut baietz. Xoxotik abiatu, zer diko letra aldatu eta eroa dena edo harina dena.

0: タケットストああバダバダそうです。
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Nola deitzen zira?
2: Odile meainetik.
1: Egunon, Odile, beraz, pixkatzaila zen, atxeman duzu?
2: Bai, ez dakit txuxen duten ez, xoro.
1: Bai, biziki ongi, txalo, atxeman duzu.
2: Esker.
0: Eta nun ez hartzen dugu zure izena?
2: Plazerarentzat.
0: Plazera indako, to, hala. Ebe, hori ere, horrek ere balidu, balio du biztan dena.
2: Araiz.
0: Ba, araiz. Rozak eskertzen zitu hasteko, joko intzinatzen baituzu.
1: Bai, miresker.
0: Bai, pasa egun ona zuk ere, mehaineko dil beraz, plazera indako eizan dena, xoro hitza atxeman du, eta beti ere sistema berian, beraz, letra bat aldatu, eta ondoko hitza laguntza.
1: Bai, orain xerkatzen dugu, abes batza kantu alde, kantu talde barkatu.
0: Abes batza edo kantu talde bat nola erraiten alda hori gure euskaran hitzainitz badira, baina nara soru hitzetik abiatuz eta letra bat aldatuz abes batza edo nola. Zero bost, berroita emeretzio eta mazazpia malau amekarat, arte hortan deitzeko artean beraz, zozketa ere prestatuko dugu, Joza badira izen frango hemen, eh?

0: Ara, tenoria gina da, bat eta bosten artean, Rosa baduzu ardura undi bat, jakiteko zaku hori nok irabazi duen, ebeaz bat eta zenbaki bat emaiten dautazu, bat eta bosten artean.
1: Ale, lau.
0: Lau garrena, ebe gaur deitu duen Miren Txu, zuretako izanen da zaku hori. Hala, irazia, jokoak hortan bukatuko ditugu, eh? Zuretzat izanen da beraz, zakua itxasuko Miren Txu, eta mileskar hondi bat zuri, Rosa, joko hauetan parte hartuik eta ere manik.
1: Mileskar dune.
0: Bai, ara, euskara ikasten eta pratikatzen segi ezazu. Goazen aintzina, onda izila bururatzen ari dela, eta bihar atxaldeko emankizun bat behar dauzuego aipatu. Puntxuka, saioa, behaz euskara irratietan larun batetan oren batean hedatua dena sahitza berezia baita entzun dezagun aldiuntan zer proposatzen daukun San Alkatek.
2: Hasi izena bihurtu da orain lorea, lurrak eman baitio hari balorea. Handitu da, eginda zinez dotorea, sasi artean espedi gelditu gordea, ta erakuts dezala duen kolorea. Bakoitzak badu kolore berezia. Ez naiz, biztan dena azalaren kolorea zari ez, pertsona bakoitzak berezitasun zerbait duela sinesten dut. Berezitasun hori maitatu edo ez, argi da ez girela sekulan besteak bezalakoak, eta berezitasun hori edera dela orduan. Bertxotan ikusi eta ikusten dut ardura. Gure bertxo eskoletan ahor eta gazte desberdinak ibiltzen dira eta bakoitzak kolore berezi bat badu. Kantakera, egoiteko manera, bertsoak osatzerakoan agiri da zertan desberdintzen den bakoitza, eta aberastasun ikaragarria bezala dakusat hori. Ne hor ez da berdina, eta desberdintasun horre gaitu nunbait berdinak egiten. Azterketak diren garaiuntan ere, bakoitzak bere kolorea agerian ezarriko du. Bere ikusmoldiak, bere gogoetak, barneratutakoak eta ikasi ez dituenak agerian ezarriko ditu. Ez da erresa izanen, baina txinesten dut bakoitzak aleginak eginen dituela eta lortuko duela. Bakoitzak bere koloria eta desberdintasuna bai, baina hainitz euskarak bateratuko ditu. Pilpilean dugun gaia baitugu azterketak euskaraz pasatzeko eskubidearen aldarrikapena. Euskarak batzen gaitu eta berak ditu kolore desberdin guzi horiek elkartzen. Euskara irakurriko da eta entzunen da beraz ondoko egunetan. Azterketetan, Arantzako Euskal Herriko bertsolari gazten eskolarteko finalean eta Iruñako karriketan. Euskaraz ikasi, euskaraz bizi eta euskaraz azterketak pasatzeko eskubidearen alde. Leku eta errealitate desberdinetako jendeak elkartuko gira, kolore desberdinak elkartuko gira eta bat eginen dugu. Euskarak batzen gaituelako. Hasi izena bihurtu da orain lorea, lurrak eman baitio ahari balorea. Handitu da eginda zinez dotorea, sasi artean espedi gelditu gordea, ta erakuts dezala duen kolorea. Puntuka, Euskal Irratietan.
0: Sarit zedera, berriz ere, bibazu, San Alkat, placer bat, zure entzutia. Biar, puntuka emankizuna beraz, oren batean ukanen duzula Euskal Irratietan, eta bertso solasai bai gira, eskolarteko finala handia ere biar iraganen dela, eta eldu den astelenean beraz, jakinen dugu, gaztetxuen sailean beaz, nok norat joanen den txapela. Ene partetik, asteundarron desiratzen dauzuet, izaruntza!

0: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.

0: Eguerdi hon entzule, Iparo Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratearen alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin, bueno, ba, eguraldia ze interesatuko gara. Eguzkitzu egongo da ostiraluntan, esan bezala eguraldia, temperatura gora egingo du eguzkiak berehala, xurgatuko ditu egun sendiko belainoak, eta gerora zerua ia oskarbi egongo da, temperatura maksimuek nabarmen egingo dute gora, 26, 30 gradora iritsiko dira barnekaldean, eta 22, 24 gradora kostaldean, haizea ahol ibiliko da. Ibiliko da, eta eguardi partean iparreki aldetik finkatuko da, eta indar pixka bat hartuko du. Larun batean ego aizearen eraginez temperaturak nabarmen egingo du gora, maksimako 30 gradotik gora geldituko dira, ia lurralde osoan Bizkaia eta Gipuzkoa barnekaldean zerbait lekuetan 35 gradora iritsi daitezke, eta egun sentiko, belainoak desegin ostean, eguzkitzu geldituko da, goi hodei batzuekin, haizea ego eki aldetik ibiliko da, bolada gogor batzuekin, mendinguruetan, arratsaldean kostaldean eki aldetik finkatuko da, itsas hartzeko zenbait zonaldeetan beroa zertxobait arinduko du. Beraz, hau dira, gaurkoan, landuko ditugun gai nagusiak biharko itzordu bati buruz, arituko gara, Hendaian, sagardo eguna ospatuko baita, eta, beti bezala herriko plazan iraganen da urtengo edizioak, Euskal Presonaldeko futbol zazpi txapelketarekin bat egingo du, mi ekitaldi bateragarri eginez, egitaro barratsaldeko bosterdietatik aurrera, izanen da, eta orotana 12 sagardotegi parte hartuko dute Ana Arasun eta Jesus Artzaioz baleak elkarteko kideekin hitz egin dugu. Bestalde, atzo Txingudiko uretako grebalarien autokarabanak Irungo eta Hondarribiko kalea zeharkatu zituen, 5 hilabete baino gehiago daramatzate greban eta mobilizazioa berriz aktibatzea erabaki dute. Izan ere maiatzaren 5ean Txintzerreko zuzendaritzak luzatu ziren hasierako proposamenari aldaketa bat aurkeztu diote eta erantzunaren zain daude oraindik. Alaitz Egia Zabal Ela sindikatuko langileen ordezkariarekin hitz egingo dugu. Eta kronikan intartetxoan arte az arituko gara, eta gaurkoan Larraizu Ugarte Mendia arte kronikaren eramailea eta baitare markaularia esango dugu irundarra, bere lanak eta zertan den momentu honetan azalduko diko. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. 5 hilabete pasatxo igan ondoren ohar baten bidez salatu dute, ez dela posible izan lan gatazkari amaiera emango lioken akordiorik lortzea. Zuzendaritzak duela 5 aste baino gehiagotik grebaren amaierako akordioa baituta mantentzen duelako. Txintzerreko langileak dira, ezta. Maiatzaren 5ean jaso zuten akordiorako proposamena, baina oztopo nagusia zuzendaritzak aldi baterako ezintasun egoeran dauden langile guztien soldaten parekatzea bermatzeari uko egiten jarraitzen duela da. Enpresak aurkeztako azken proposamenaren arabera, gaixotasun arrunt baten ondorioz bajan dauden langileek soilik izango lukete parekatze horretarako eskubidea, baldin eta jakinerazten duten baja medikuaren arrazoia zuzendaritzak aski larritzat jotzen duen. Salatzen dutenez, zuzendaritzak epaituko luke baja aski grabea edo arrazoitua ote dagoen. Greba batzordearen uste, soldatak parekatzeko osagarria baja medikoa kontrolatzeko tresna gisa erabiltzea proposamen onartezina, duintasunaren aurkakoa eta guztiz ilegala dela azpimarratzen dute.
1: Bueno, ba, gure aldarrikapen nagusia izan da beti Irungo soldaten ekiparazioa eta printzipioz, bueno, ba, a ber, beti uzten dira gauzak eta baina ulertzen dugu gauzatuko dela ekiparazio hori edo enpresak egindako proposamenean ba, guk aurkeztutakoaren antzekotasun handia dauka, baina ekiparazio hori ez da bermatzen gaixotasun larri bat edo istripu larri bat edo baldin badakazu. Orduan, klaro, hori ez dugu bidezkoa ikusten eta hori ez da ekiparazioa. Gainera, ekiparazio hori urtetan emango da, ontzat eman dugu, jarritako kondizioak ontzat eman ditugu, baino ez dugu onargarria ikusten, ba, gaixotasun larri bat baldin badakazu, ekiparazio hori ez bermatuta egotea. Hasierako proposamenetik oraingo proposamenera aldea egonda, 350.000 euroko diru kopurua jarri da mai gainean, hori bai, ez automatikoki ba, egiten ari den balorazio postu honen bidez, gutxinaka gauzatuko da. 2029 urteko bukaeran emango litzateke Irungo udalarekin ekiparazioa. Ontzat ematen dugu, baina esaten dugu bezala, epe luzea, bai. Batzuk hasieratik hobetuko dute, beste baino gehiago, ba, segun eta pixka batez, bakoitzaren gaur egungo egoera. Baino esaten duguna, ezin da izan ekiparazio hori ba kondizionatuta egotea ba istripularri bat edo gaixotasun bat edo izateari.
0: Gaixotasun bati buruzko informazioa langile ororen eremu pribatu eta intimoaren parte dela ulertzen dugu eta ez ego dagokiola enpresari horrelako datuak eskatzea, ez da lan eskubide bat aitortzeko gaixotasunak behar bezain, larriak diren ala ez erabakitzea ere. Gure iritzi, proposamen horrek baso zendaritzaren gehiegikeria dakar eta langileen arteko diskriminazioa sortzen du. Hau dira, beraz, langileen ordezkarien adierazpenak. Bestalde, Josu Zabalaren memoria bizirik mantentzeko, hain zuzen ere solasaldia egingo dute gaur Hondarribiko Kultura Etxean. Josu Zabala erasun hil zuteneko 50. urteurrena dela eta Hondarribiko udalak aurten oroimen historikoari lotutako hainbat ekimen antolatu ditu. Herriko historiaren gertakari ilun ura gogora ekartzeko eta belaunaldi berriei ezagutarazteko asmotan omenaldi bat prestatzen ari da irailaren 5erako San Pedro kalean Josu Zabala akatu zuten lekuan bere oroimenaren txoko simbolikoan. Gaur aldiz lehen itzordua izango da Alde Zaharreko Kulturetxeko areto nagusian 2016an 40. urteurrenean plazaratu zuten Josu Zabalaren inguruko dokumentala proiektatuko dute arratsaldeko 8:00 eta ondoren Hondarribia eta Euskal Herria osoa saldatu zuen gertakari ura ulertzeko testu inguru sozial eta politikoaz solasaldia proposatuko dute. Bertan Josu Txueka, Intxusta eta Aitzol Arroyo Tumas historialariak izanen dira Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko bozeramaileak eta udal ordezkariek ere hartuko dute parte. Ekimena zabalik egongo da, izan ere gertakaria haien inguruko testigantzak, bizipenak eta osnarketak partekatzeko gune bat eskaintzeko helburua du. 24 urte zituen eta 6 anaiarriben gaztena zen hil zuetenean dokumentalak hainbat testigantza biltzen ditu. Mercedes Iridoi garaiko alkatea 1976an zinegotzia zen Jose Manuel Nogueras eta herriko lekukoen testigantzak biltzen ditu dokumentalak Rafael González, Estefana Susperregi, Fernando Hoyos edo Juanjo Larralte herriko lekukoen testigantzak biltzen ditu dokumentalak.
2: Pues momento gogorrak. Nik beti beldurra, egun uraietan beti beldurra festetan zerba pasatzen zen izkin guztitan. Baina lehen nugutikan, por si acaso, nik gobernadorik hitze egin nuen, desanion egun hortan, onontz ez etortzeko inor, guardi zibilik, inor ere, gu herrinan, mozo ederki moldatzen ginela. Eta, bueno, prometitxo zian bai ez zela inor etorriko.

0: Egun hortan, tentsio asko zegoen Hondarribian. Ondo gogoratzen naiz, nik bizi nintzenean garai hartan San Juan de Diosen, goizeko zazpitarakotz ja Land Rover pila zauden han gure inguruan, eta Land Roveren onduan Guardia Zibil gazte asko. Eta ikusten zitzaien urduri zirela. Seguroski etziren ingurukoak, ez dakit nondikan ekarriak eta orduan ziren en terreno desconocido. Hogei furgoneta, hogei Land Rover izango ziren. Ikusten zen, tentsilua herrian, jendia urduri, karrerako nara, ara, polizillak oso urduri, zergatik ziren en terreno desconocido, eta hainbeste armakin, claro, agian ziren 3.000 o 4.000 eskopeta, ez dakit, 3.000 seguro eskopeta bazirela.
1: Eta orduan, bueno, alarde bukatu zen, beti bezala, eta hemen egondu ginen buetatzuk ematen, eta ero hasi zen manifestazioa, nesak horretzen segurutan hasi zen.
2: Pero cuando empezó el follón, no había una escopeta, esperaron a que dejaríamos las escopetas todas en casa para empezar el tiroteo.
3: Guafari egiten eta bat batien sumatu genuen manifestazio bat heldu zela.
1: Nintzen hemen barbaiten iserita faltzen, eta pasazen manifestazioa Grazola aldera.
2: De momento todo el mundo corriendo sin saber por qué corría, empezaron a disparar las pelotas de goma.
1: Eta bakoia nintzela, torri izan manifestazioa berriz beste aldera, eta handik atzetik etorri ziren Guardia Zibilak. Eta Guardia Zibilak arratu zuten.
4: Orduan borroka hasi zen, Guardia Zibilak ikusi zuen aurrian. Aurreko aldian.
1: Jende guztia korrika, etxera igo zen jende pila bat, atirik egin du jendeari.
4: Eta korrika alzatu nintzen eta korrio joan nintzen. Ze gertatu zen ikustera.
1: Jotzen denak eri, ez zitu inporta emakumeek, gizon zaharrak, gazteak, aurrak, denak eri, denak eraztintzen, kotxek umeekin.
4: Aliatu nintzenien, korrika ikusi nuen, zabalaz, eh? Zabalaz, eh? Onara aliatu nintzen, iskina ontara, eta aliat Zabala heldu zen aurretik. Aurretik heldu zela bileto batu ginen, eta nik eroin nintzen erori horko iskine hortan, lurrea. Eta berat jo zuen iskine hori, ero izen onara.
2: Un guardia zibil le segia.
4: Bilek fakinen, bileski urretik, bitxet artetik zartzera. Hor, nik eroin nintzen hor iskine hor maho nuen, eta horko iskine hortan eroin nintzen. Eta bera, iskine hori jo zuenean, soño ikarri bat aditu nuen. Soño tiro bat, esango zen. Eta ala zen, tiro bat.
2: Y a quemarropa le pegó un tiro que le traspasó de lado a lado. De un costado a otro costado, le traspasó la bala.
5: Bestalde, Hondarribian Erdiaroko azoka ospatuko dute asteburu honetan, ohiko formatuan eta aurreko astean herrian ospatutako Erdiaroko pintxo lehiaketaren irabazlea Adur Arrietaren tatapaz gastroteka izan dela ditzera eman zuten atzo, entre redes y trigales pintxoarekin. Horren bestez, datorren urrian Badajozeko Valencia eta de Alcantaran egingo den Erdiaroko pintxoen nazioarteko 18. lehiaketan Hondarribia ordezkatuko duen proposamena izango da. Aurten 8 establezimenduk hartuko dute parte lehiaketan eta herritarren saria danontzat gastroteka Gorka Irizarriren Lamiak Arrautza pintxoak eskuratu du, botoen 125 kotxo 27 eskuratu aurreko edizioarekin alderatuta 108 emendatu da bezeroen kopurua eta ostatuetan dastatutako 683 pintxoen zigiloak erregistratu dituzte. Gastronomiaren eskutik tortilla usainak hartuko du bestalde San Juan Plaza igandean Irundarren erara. Aurten 14 tortilla kozinatuko dituzte San Juan Plazan epaile lanetan ariko diren Anakako kofradiako kideek eta aldezarreko San Juan auzo elkarteko antolatzaileak soberan izango den tortilla dastatzera emango diete bertaratzen diren irundarrei. Dohainik aparteko aukera eta bakarra izango da irundar tortilla probatzeko, izan ere usadio handiko errezeta bada ere, garai batean tortilla irundarra Morondo, Irureta eta Gaizubia jatetxeetan jan zitekeen eta iragan hurbilean ere San Martzial eguneko amaiketako gisa prestatzeko ohitura zegoen. Baina gaur egun irundar gutxi batzuk baizik ez dute gogoratzen, aspaldiko errezeta dela azaldu digu Koldo Susperregi Aldezarra San Juan auzo elkarteko kideak eta hau ezagutzera eman eta balioan jartzeko helburuarekin antolatzen duten dute ba lehiaketa. Aurten hirugarren aldiz irundar tortillaren lehen aipamen idatziak 1910 urtekoak dira.
6: Ideia gertatu zen gure auzoan, bueno, gure alde Zara San Juan auzo elkartean, moan dela bi urte.

0: Tortila hau dago la cocina vasca 1910ean argitaratua Ignacio Domenech Puigcercós. Da egilearen liburuetako bat tortilla la irunesa, errezeta agertzen den lehen aldiz. Ta guk azkenean izan genuen, bueno, hor dago errezeta eta horren errezeten bidez, pues ingo dugu lehiaketa. Ta bueno, ora seginen, ta ja hirugarren urtea ja.
1: Antolatzaileen helburua ez da San Juan plazako lehiaketara mugatzen, San Juan eta Urdanibia plaza inguruko ostatuetan errezeta erabiltzea nahiko lukete balioan jartzeko, baina momentuz ostalariak ez dira animatu.
0: Pena handia da daukagu zerteko tabernariak hemen, San Juan ingurukoak, Urdanibia ingurukoak ez dute egiten. Eta guk beti izaten dugu, zergatik ez duzute behintzat oen ekainan, ez? Ekainan. Egin bat, bat bakarra, ez? Jari, irungo bandera jari gainean, eta jendia, ez? Dastatzeko pixkat, ezagutzeko behintzat, ezagutzeko. Eta ez dut egiten. Oso pena da, ez dut egiten. Ni bakizun jan duten. Oan dela bi urte, ondareko batzokian, tabernan.
2: Irungo tortilla.
0: Es que es da normala, ¿es? Irungo tortilla ondarre viajate.
1: Beraz, bueno, oie ziren, Koldo Susperregiren hitzak, eta, bueno, gogoratuko ditugu ohar batzuk, Irungo jaiak direla eta, trafikoaz jaietan, ba, Irungo udaltzainkoak hiriko hainbat guneetan, trafikoa eten eta zirkulazio alternatiboak antolatuko ditu, San Martzaletako jaietan egongo diren ekitaldiak direla eta. Udalak aditzera eman duenez, Urdanibia plazarako, Aldezarrerako eta San Martzial karrikarako sarbideak itxi egingo dira ekainaren 12tik aurrera eta trafiko mozketa nabarmenak egingo dira puntu hauetan kontzertu eta ekitaldi nagusiak bi eremu hauetan ospatzen direla kontuan hartuta. Jakinerazi dutenez, ekainaren 12an hau da gaur, 9etatik, aurrera dunkanduren kontzertua amaitu arte, San Martzial karrika bakarrik egongo da itxita, bihar lanun batarekin, aldiz, arratsaldeko 7etatik aurrera, gozategi eta folkesi taldeen kontzertuengatik, eta hauek amaitu arte, eraberean Kolon ibilbideko trafikoa ere eten egingo dute. Gipuzkoa hiribidearen eta eskoleta karrikaren artean, gaur gaueko 9etatik aurrera. Udalak argitu duenez, erdiguneko trafiko aldaketak indarrean dirauten bitartean alde zaharrean bizi direnak Jesus karrikatik sartu ahal izango dira. Arbelaitz karrikakoak berriz, Jesus eta Sargia karriketatik. Bestalde, aurreko urteetan bezala, Irungo udalak zenbait ikastetxetako aparkalekuak egokitu ditu aparkaleku disuasorio gisa. Batetik Dumoa, ikastetxeko jolasgunea ekainaren 19tik ustailaren batera erabilgarri egongo da, baina ekainaren 12tik 14ko asteburu honetan ere. Gaur 8etatik igandeko ba eguardiko 12ak arte izanen da ba zabalik. Eta kiroletan Irungo jaietako programaren barruan Urantzu frontoian jokatuko den ustailaren bateko pilota jaialdia aurkeztu dute eta berriz ere Unai Amiano pilotari irundarra izango da protagonista. B serieko buruz buruko txapela lortu berritan. Iraian profesionaletara jauzia eman zuenetik, bosgarren aldiz izango da etxean jokatzen duela. Oraingo honetan Amiano Marizkurrena bigarrena eta Dario edo Eskurdia izango dira kartelburu eta promozio partidan, Zubizarreta laugarrena, Eskiroz eta APZ etxea bigarrena aldabe bikoteen artekoa. Borja Olazabal udaleko kiroletako zinogatzia entzuten dugu.
3: Gaurkoan urtero egiten dugun bezala, jaietako pilota jaialdia orkestera etorri gara, gure jaietako egun oso berezia da, ze urte asko daramatzagu jaialdi hau ospatzen, beti Urantzu frontoia gainezka egoten da, eta gure jaietarako itxiera perfektua da. Ez? Beti esaten dugu Irungo jaietan eketeldi asko daudela, kontzertu asko, alardea eta bar, baina kirola ere garrantzi handia dauka eta kirol ekitaldien artean azken

0: eguneko ba, pilota jaialdia ea, ba, benetan garrantzitsua da eta esan bezala ba, jende asko erakartzen duena.
1: Jaialdira sarrerako 25 eta 30 eurotan salgai daude, entradasfronton.com atarian, eta denak salduko ez balira partidaren egunean berean ordubete lehenago Urantzuko lehiatiketan salduko dilituzkete. Unai Amiano pilotaria kontent agertu da berriz ere etxean jokatu al izatearekin.
2: Bueno, ba, netzako pozearra da, uztaiak batian hemen jogatzea, azkenean beti txikitatik ta ikuste etorri naiz, ta bueno, pelotari hundiak ikusi jut jogatzen, ta bueno, hain nahi ba, jogatzen, tokatzea jogatzea, ba, bueno, ja poza hundia da, ta gehiago, ba, holako partidu bat, nik uste partidu oso politia dela, jogatzeko, ba, bueno, erakargarria ere bai, baina bueno, gorra ere bai aldi berian, baina bueno, nik uste asko disfrutatuko etela, irabazio galdu, ta nik uste egun politia izango dela ere bai. Gero, ba, bueno, nik uste urte nahiko txukuna indetela, asteko, baina bueno, azkenian olako partiotan ba, gauza zaildu iten da, baina asko disfrutatuko eta oso eskertutare bai, ba, hemen joatzeko aukera aukitzea datik. Eukin itun aukera ba, oso politiak, txapelketan zehar ba, lauterdiko finala eta hemen finalerdiare bai joatzea, oian etzako kristona da, eta debutare hemen inalizatea, ba, bueno, oso nahi izan zen etzako, eta oain beste olako partidu politi bat, ba, oso gustoa. Debutatzeko aukera ja asko da, eta hoi asko eskertu nun bere garaian, baina bueno, nik uste behin debutatuta, nik ere ba, pausuak uste baino beto eman ditutela, ze azkenean ezin dizu inoiz pentsatu lehenen urtidan gauzak gainen ondo jungo dienik, baina gero bueno, horre kontinue bat berdu, eta behintzat ematen nahi diate, eta nik uste bilen partetik hoi oso garrantzitsua dela, eta oso ondo nahi zela hartzen behintzat, aukera kain nahi zeukitzen, eta nik uste aprobetsatzen, bai, baina bueno, hola egia da erresago dela, holako partidua jarrita eta kontinue hori eukita, ba, hola, ba, aukeran hobena, behintzat.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Aurtengo kuadrillaguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
5: Goizeko 9etan Gosari herrikoia.
4: 9 terdietan Goitibera txanden zozketa.
5: 10etan Irungo Goitiberen sari nagusia.
4: 12 terdietan Peña Poteo Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
6: Bel añozko egun bat ez datera ginen portutik nazta mila kolore du mandera jarritatzutik.
5: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
4: Ordu biterdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
5: Arratsaldeko 5 kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarainen laguntzarekin.
4: Eta azkenik arratsaldeko 6 sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
5: Gora Irungo kuadrilla eguna!
1: Ordu batak eta 27 pasatxo ditugu, Antxeta irratean jarraitzen dugu Iparro Orratza saioan. Hendaiako Sagardo eguna ekainaren 13an larunbatarekin ospatuko da, hau da bihar, eta urtengo edizioak Euskal Presoen aldeko futbol 7 txapelketarekin bat egingo du. Bi ekitaldi bateragarri eginez, egitaroa arratsaldeko 5 hasiko da, edalontzien salmentarekin, guztira 12 sagardotegietako, ba, sagardoak dastatzeko aukera egongo da. Egun osoan zehar, giro animatzeko, ba, musika, bersolariak eta bestelako ekintzak antolatu dituzte, Ana Erasun eta Jesus Arzaioz baleak elkarteko, bueno, ba, kideekin hitz egin dugu. Beraz, Ana eta Jesusekin gaude baleak elkarteko kideak, egunon, zer moduz?
7: Egunon,
8: ongi. Egunon, Aitor.
7: Ongi.
1: Beraz, Sagardo egunaren ekitaldia edizio berri bati buruz hitzen barra dugu, ekainaren 13an larun batarekin ospatuko dena, eta urtengo edizioak engainera esango dugu berezitasun batzuk ekartzen dituela, ba, futbol 7 txapelketarekin batera, eginen den bueno, ba, ekitaldia izanen da, orotana uste eta 12 sagardotegi izanen ditugula urtengo edizioan, baina goazen, pixka bat itzorduari buruz hitz egitera. Lehenik eta ben, bueno, ba, aipatu ditugu sagardotegiak, aurtengo sagardo egunean, zenolako, bueno, nondik helduko dira, zeintzuk izango dira aurtengo bueno, parte hartzaileak.
7: Bueno, urten ditugu, ez dugu esan duzun bezala, 12 sagardotegi dira, 5 lapurtarrak dira, beste 5 gipuzkoarrak, napar bat, eta aramaioar bat. Orduan, Lapurtarrak ditugu Kamino Berri, biriatu, Bidasoako sagarnozaleak hori biriatu ematen du, baina hori mugan bialdetan kokatzen da. Gero dugu Antxoborlo, Hendaiakoa, dugu Ola, Epi, Lasai, Talaia, biriatukoa, eta beste norbait ere galtzen zaitor, Senperekoa. Bost Lapurtar eta bost Gipuzkoar.
1: Osongi, bueno, hori sagardotegi dagokionez, eta, bueno, ba, kalkulatua dituzue gutxi gora bera zenbat, bueno, ba, sagardo gotil, sagardo litro banatuko diren egunean.
7: Bueno, guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Gero Republika plazan, ba, gertatzen den bezala gertatzen da, bakotxak badu olatua, batzuetan sagardotegi baten aldera jokatzen dute edo elkarte baten alde edo baina bueno batan azbertze bakotxak konsumitzen alditu 70 laragoi botella eta gero ikusiko
1: bai, bai, bai. Bueno, horretaz gain esango dugu beraz egitaragoa arratsaldeko 5:30etan abiatzen da pixka bat goazen pixka bat bueno ba egitaragoaren inguruko xetasunak hor 5:30etan edalontzien salmenta hasten da ezta Ana.
8: Bai, zuk hasieran arrenduzun bezala, oro jaraziko dugu, goizetik futbol 7 ari direnak, espero ditugula, arratsaldean, eta 5:30 aldera irekiko da basoen salmenta. Urteroko itxurari segituz, basoa 7 eurotan salduko da, nahi beste eta nahi ahal, eta beti ere marka neurrian kontsumitzearen marka gogoan hartuta Jesusek aipatu ditun sagarno ekoizle hoien mama goxo hori dastatzeko aukera eskainita.
1: Osongi, eta ondoren hortik aurrera, bueno, ba, esango dugu, bai animazioak izanen ditugula, arratsaldeko 6:00etan adibidez hor txotx kolektibo bat baita ere proposatzen duzue. Pizka bat, bueno, eguna aurreko edizioetan bezala baita ere, bueno, tartekatzen da animazio eta bertsoekin, aurten horrela ere izanen da ezta.
8: Bai, oroitarazi behar duguna da, gure formulak, Hendaiako sagardo egunaren formulak, baduela Baleak Elkarte antolatzaile, bino, Baleak Elkartearekin batera urteen, bertze, 14 elkarte ere hariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin, Jesusek aipatu dituen 12 sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak, eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da, elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea eta bereziki estimatzekoa izaten da bersolariek elkarte bakotxari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
1: Elkarteak, bueno, ba, aipatu dituzu, gero bertsolariak aipatuko ditugu ere, eh? Baina elkarteak aipatu dituzu, sagarnoa aipatu dugu, baina baita ere, aurreko urteetan, elkarte bakoitzak, bai, jatekoa prestatzen eta eskaintzen duela, aurten ere, jatekoa egongo da, pintxoak egongo dira.
7: Bai, bai, urtero bezalaxe, orduan, elkarte bakoitzak izango ditu bere pintxoak, eta elkarte taloak lehengo urteetan baleak baldin bazituen ere taloak, aurten gure lan hori pasatu diogu ikastolari, aurten ezpaita urteri gobena guretzako, zetik gengu ez gaude prestatuak, eta ez dugu tresnarik ere taloak erretzeko eta egiteko orduan, baina jendeak izango du nahi duen beste jateko, eta material goxoa, eta alegin guzti egingo dute, ba, pintxo goxoa jartzeko, eta talo harto irinarekin, talo purpurrak izango dira.
1: Oso ongi. Bueno, bertsolari dagokionez, baita ere, bueno, horri izango ditugu, alde batetik ametsa zailuz, Antia eta Angen Mari Peñagarikano en Labaka, bertsolariak, ezagunak, eta horretaz gain baitaren, ba, aipatzen dugu animazioa kongo dela, musika edo animazioa, ez da?
8: Bai, bertako gazteak eta badute triki pandero talde bat, beraz beti bertako parte hartze hori sustatu nahian, haiekin kontatzen dugu. Eta aurten gurekin izango ditugu ere Xiro Larru taldekoak, Xiro Larru talde hau Oiartzunen aritzen da, bino bazter guzitako musikariak daude, edo bai. Xiro Larru joleak. Beraz, haiekin ere, aurten, zuk aipatutako berso erronda hori, gehi triki pandero animazioa eta Xiro Larru animazioa ere.
1: Uh-huh. Bueno, Xiro batean, zera, sagarno eguna, gutxi gora bera bederatzi tardiak arte, izaten da, inguru horretan, eta aurten, hasieratik aipatu dugun bezala, futbol zazpi txapelketarekin bate eginez, ba txapelketa bera baita ere ba musika edo kontzertuen unea gaueko kontzertuak ba Enpata Gaztetxera bideratu ditu. Beraz, Sagardo eguna amaitu ondoren hor ba musika kontzertuak izango ditugu baita ere ba Gaztetxean, ezta?
7: Ba, badirudi animazioa lekuz aldatuko da. Orduan urtero bukatzen da 9:30 aldean, 10 aldean, baina aurten begira, nere ustez jakinik Gaztetxean ere izango dutela animazioa eta han izango dela zer edana eta zer zea musika eta ambiente, orduan ikuste dut jendea agian beste urteetan baino erresago bukatuko dugu, agian, ikusiko da, hori egunak agintzen du azkenean.
1: Hori da, eta zentzu horretan izango dugu Pontxu Kakots eta DJ Jakate izango ditugula, bueno, ba, kasu honetan Enbata Gaztetxean, 10:00 aurrera, beraz, bueno, esan dezakegu ere bai, Sagarno eguna luzatuko dela urtengo ekitaldian, beti bezala ez dakik gomendio batzuk, aipatzen dugu arratsaldeko 5:30 aurrera, abiatzen dela kasu honetan Sagardo eguna, ez dakit, aholkuren bat, gomendioren bat, horrelako egun baterako?
7: Ba ez dakit. Urtero funtzionatzen du bezala xe funtzionatzen du, eta ongi funtzionatzen du, eta orduan ez daki, bat zerra holku. Ean dezatela Sagardoa nahi haina, eta ber inor mozkortu gabe, eta inori buruak sobera berotu gabe egiten baldin bada, ba.
8: Bai, eta gero, egun horretan, bueno, nik uste dut izugarri parada ederra dela, konsumitzaileek ezagutzeko, Sagarno ekoizleak hurbiletik ezagutzeko ere Hendaian Sagarno egunean parte hartuko dugun 15 elkarteen berri izateko, ezagutzeko beki parada bertan trukatzeko zen gezurra badirudi ere Hendaiarren artean badire momentuan deskubritzen dituztenak elkarteak. Eta jakin nahi izaten dute, bueno, zer da hau, edo nola da hau, edo urtero gainera izaten da elkarte berriren bat.
1: Bai.
8: Eta elkarte hoien jardueren berri ezagutzeko izugarrizko parada ederra da. Eta kontsumitzaile bezala, Sagardotegiekin ere sortzen dire kontsumo zirkuito berriak, eta gero urtean zehar bizitak egiten dire Sagarno otegi hoietara eta bar.
1: Bai.
8: Beraz alde horretatik hori etortzeko betiko gogo horrekin, motivazio horrekin, eta gero autoak eta ba, plazan sartzeko eta inguru horretan autori gabe hurbiltzea. Eta, bueno, hori zenik uste dut. Mm-hmm.
1: Hori da, eta gomendatuko dugu ere bai, beste urteetan bezala, ba, edolantzia erosteko garaiz ibiltzea, 5:30 irekitzen bai da, bueno, ba, bai salmenta, eta, bueno, ba, aipatu ditugun kontuak, ba, kontuan hartuko ditugu noski, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen?
7: Guk nahi genduke eguraldia gris-grisa, euri gabe eta bero undiri gabe, haber. Gu nahi dugun guztia, haber egiten digun.
8: Ba. Eta animatuta etortzeko, eta elkarrekin egun goxo eta partekatua pasatzeko motivazioakin etortzeko.
1: Noski baietz, gogoratuko dugu, Ilaren 13an, arratsaldeko 5:30 aurrera, Hendaiako Sagarno eguna, Ana, Jesus, eskerbila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
7: Mila esker.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
9: Ei, aizue, aurtengo kuadrilla egunerako kamiseta prestatzen hasi beharko dugu, ezta?
10: Bai, bestela ez dugu denborarik emango, ni ez naiz aurten lehiatu gabe geratuko. Eta orduan, nor arduratuko da diseinuaz?
9: Ba, ni neu, badaukat ideiaren bat. Kuadrilla egiten aurrera. Aurtengo kuadrilla egunean, kuadrillen kamiseta lehiaketa.
10: Ekainaren 20 eta 27an, jantzi zure kuadrillaren kamiseta eta zatoz kuadrilla egunera.
9: Izen ematea, ekainaren 15 arte zabalik.
10: Informazio guztia,
9: betigotxi.eus webgunean.
10: Antxeta irratia eta betigotxiren eskutik,
9: animatu parte hartzera!
10: Ekainaren 20 eta 27an, jantzi kuadrillako kamiseta. Presta daitezela.
3: Erregina. Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Ordu biak hogei gutxi ditugu, Antxeta irratean Ipar Orratza saioan aurrera jarraitzen dugu. Atzo, Txingudiko uretako grebalarien autokarabanak Irungo eta Hondarribiko kaleak zeharkatu zituen. Bost hilabete, baino gehiago, daramatzate greban eta mobilizazioak berriz aktibatzea erabaki dute. Izan ere, maiatzaren bostean, Txintzerreko zuzendaritzak luzatu ziren hasierako proposamenari aldaketa bat aurkeztu diote eta erantzunaren zain daude oraindik. Alaitz Egiazabal, Ela sindikatuko lagien ordezkariarekin hitz egin dugu.
11: Ba, gaurkoan Olaberriako Txintzerreko egoitza nagusira hurbildu gara, izan ere bertatik abiatu eta bertara iritsi da, bai justu ba grebalariek egindako autokarabana, Alaitz Egiazabal, kaixo.
12: Kaixo egunon.
11: Eta aipatu beharra dugu, bueno, Irun eta Hondarribitik ibili zaretela, irudi bitxiak ere eman dira, ba Kolon ibilbidean bertan Txintzerreko garbitzaileak kasu hontan, baina lankideak zuen paskinak jasotzen pasa bezain laister eta trafikoa gelditzen ere horretarako tira, ba ez dakite normal den hori, baina dagoeneko zuen langatazkak normalik gutxi du.
12: Ez, egia esan gehiegi luzatzen ari da, bost hilabete pasa dira greban da, bost hilabetera mazkigu, eta bueno, kuriosoena da, lau hilabete eta gero, ba, enpresak maiatzaren bostean aurkeztu zigula ba, preakordio bat, hau da, lehengo proposamena maiatzaren bostean etorri zen, orokortasunean ontzat eman genuen, baina bueno, ikusita lehenengo proposamena zala, ba, uste genuen puntu batzuk matizatu inbartziala, edo bueno, ondo gauzatzeko edo aurrera akordioa positiua izateko denontzat, ba, puntu batzuk lotu inbertzirela. Eta horietako puntu bat lotzen, ba, gezurra badirudi ere, daramagu hilabete eta piko. Alderdi sozialetik proposamenak egin, eta enpresaren partetik ba, erantzunak jasotzen, eta momentuz erantzunak dira ez, baino alternatibak gutxi jaso ditugu.
11: Hainbat bilera egin izatzen dituzten aurretik, maiatzaren boste hortara iristeko, azkenik beraz ba, proposamen bat gutxien ez bai, maiganean jarri zutela, zer zorroztu edo hobetu nahiko zenukete zehazki?
12: Bueno, ba, gure aldarrikapen nagusia izan da beti Irungo soldaten ekiparazioa, hau da soldaten ekiparazioa, eta printzipioz, bueno, ba, a ber, beti uzten dira gauzak, eta baina ulertzen dugu ba, gauzatuko dela ekiparazio hori, edo enpresak egindako proposamenean bueno, ba, guk aurkeztutakoaren antzekotasun handia dauka, baina ekiparazio hori ez da bermatzen, ba, gaixotasun larri bat, edo istripu larri bat, edo baldin badakazu. Orduan, klaro, hori ez dugu bidezkoa ikusten, eta hori ez da ekiparazioa. Gainera, ekiparazio hori urtetan emango da, ontzat eman dugu, jarritako kondizioak ontzat eman ditugu, baino ez dugu onargarria ikusten, ba, gaixotasun larri bat baldin badakazu, ekiparazio hori ez bermatuta egotea.
11: Horretaraziko dugu, ba, Txingudiko zerbitzuek 41 milioi euroko aurrekontua dutela 2026 honetarako, zuen hobekuntzak ekonomikoari dagokionez, uste dut 360.000-380.000 euro inguruko eragina zutela aurrekontu hori etan hasiera batean ba enpresa publikoa sozietate publikoak planteatzen zuenetik azkenik nolabait ere ba malgutasunez jo du edo jokatu du ba proposamen azken proposamena egiterakoan hobekuntza nabarmena da azkenik?
12: bai hasierako proposamenetik oraingo proposamenera aldea egonda 350.000 euroko diru kopurua jarri da mai gainean hori bai ez automatiko publikoki ba egiten ari den valorazio postu honen bidez, gutxinaka gauzatuko da, ontzat eman dugu, guk hasieratik esan dugu, ez genuela esaten automatikoa edo inmediatua izan bertzuela, baizik eta onartzen genuen, ba bueno, ba denboran gauzatzea eta proposamen hori egin digute 2029 urteko bukaeran emango litzateke Irungo udalarekin ekiparazioa. Ontzat ematen dugu, baina esaten dugun bezala epe luzea, bai. Batzuk hasieratik hobetuko dute, beste baino gehiago, ba segun eta pixka batez, bakoitzaren gaur egungo egoera, baino esaten duguna. Ezin da izan ekiparazio hori ba kondizionatuta egotea, ba istripularri bat edo gaixotasun bat edo izateari.
11: Langatazka luze honetan esan bezala 5 hilabete bete bituzue jada. Horretaraziko dugu, langatazkan zehar batetik bai Leire Zubitur Txingudiko zerbitzuetako kudeatzailea interpelatu izan duzutela hasiera, baina bereziki Irun eta Hondarribiko alkateak azken batean sozietate publikoa den heinean, mankomunitateko ardura politikoa ere beraiena baita. Gogoratuko dugu bilera bat bai lortu zenutela, baina ez dakite noraino inplikatu biren azkenean bi udalagintariak aipatutako maiatzaren 5 proposamen hori mai gainera atzerako garaian.
12: Maiatzaren 4 beraiek bilera bat izan genuen, beraiek deituta, adierazi nahi ziguten borondatea izan zutela eta aurkeztu behar ziguten proposamenean parte hartu zutela nolabait. Eta horreraino ados eta ondo. Kontua da orain hilabete hau luzatzen ari dela eta ez dugu oso ondo ulertzen zergatik. Gure iritziz benetan akordio batera iritsi nahi baldin badugu eta benetan denok ekiparazioa nahi baldin badugu, ze hori baldin bada mai gainean dagoena, ulertzen dugu hori dela lortu beharreko helburua, ez dugu ulertzen nola hilabete eta piko horrelako arazo juridikoak, teknikoak eta mai gainean jartzen direla, baino benetako alternatibarik ez. Orduan guk lehengo astean ostegunean azkenengo alternatiba bat proposatu genuen, mundu guztiak ekiparazio hori lortu dezan, ez? Inolako kondiziorik gabe, batez ere gaixotasunekin lotutako akiz izateko eta gure ustez bilerak izan behar dute jarraiak, ez? Horren beste hilabete eta gero greban, gauza konpondu behar dira bailen eta gaur aste azkena da eta oraindik ez daukagu berririk. Orduan espero dugu berri onak izatea.
11: Bileratik bilerara negoziazio prozesu horretan salatu izan duzute, behin baino gehiagotan gehiegi luzatzen zirela epeak, desgaste edo higadura estrategia ere leporatu izan diezute, bai agintariei, bai Txintzerreko arduradunei. Oraingoan aldiz ez du logika handirik kontuan hartuta proposamen bat egin eta akordioa lortzeko proposamen bat, ez, edo asmo horrekin egin dutela.
12: Hori da pixka bat guk ere olertzen ez duguna. Aurreakordio hori aurkeztu zigutenean, maiatzaren 5, guk ere pistoia pixka bat jetxi genuen, uste dugu egin behartzana egin degula, osana eta enpresari denbora eman diogu, gure Txingutoi famosoak ez ditugu atera, kaletan ere gure garrasiak edo basuagoak edo izan dira, baino claro, hilabete eta ez dakitzen bat egun pasa diren San Martzialetan egon behar baldin badugu egiten diren ekitalde guztietan egongo gara.
11: Zentzuretan, Txingudiko zerbitzuetako garbik eta dispositiboa jaietarako aurkeztu dute, baina kasu honetan greban zabeten langileak, horretaraziko dugu Txingudiko uretako langileak zaretela, 5 hilabete luze da, behin baino gehiagotan aipatu duzute, ondorioak pairatuko genituela, enpresaren partetik normaltasun osoa adierazi dute uraren zerbitzuari dagokionez, zertan da?
12: Bai, ulertzen da, 5 hilabete eta gero, gauden langile guztiak greban egon ondoren, naiz eta zerbitzu minimoak egon, eta enpresak hori behin da berriz esaten du. Zerbitzuak kaltetuta daude, esanet jarraitzen du Hondarribiko arreta bulegoak itxita, jarraitzen du Hondarribiko garbiguneak itxita, ematen dan garbiketa, estolderiako garbiketa ez da preventiboa izaten ari, hau da ez da aurre garbiketa bat egiten, beraz arazoak sortuko dira eta sortzen ari dira. eta bueno, eta esaten genuena, beroa etortzen danean, ba xaguak, arratoiak, labezomorroak, ba igual gurekin egongo dira, bueno, espero dugu ezetz, baina horrela jarraitzen baldin badugu, ba gurekin egongo dira San Martzialetan.
11: Ba, momentuz azken ba, erantzun horren zain, ez, geratzen zarete, eta printzipioz, bueno, asmoa da ba, lan gatazka honi amaiera matea.
12: Hori da gure esperantza, eta ulertzen dugu zuzendaritzarena ere hori izan beharko lukela. Hau da, hitzetan hori esaten digute, gero ekintzetan ez daukagu sentsazio berdina, ez? Ulertzen dugu aurreakordio hau mai gainean jarri eta gero ekiparazioa dala, daukala helburu, ekiparazio hori gauzatzeko lanean denok jardun behar dugula, orduan, bueno, ba, aber berri onak dazkagun lehenbailen.
11: Nola nahi ere, ba, agintarien partetik eta kudeatzaien partetik, bueno, ba, isilean eraman den langa atazka edo negoziazioa izan da orain artean, eta horrela segitzen, no?
12: Bai, ez dago publikoki berri gehiegi, bai izan genuen berriro ere bilera bat, ba esango nuke lengu astean, bai Igorren Paranekin eta Kristina Labordarekin, ba pixka bat esateko, ba zuri esaten ari natzaizun berdina, hau azkartu in behar dela, ez dela posible, bueno, ba ekiparazioaren kontua egotea, ez egotea bermatuta, ez? Ba, lau hilabetez, ba, bajan baldin bazaude, eta bueno, ba, pixka bate enpresaren gainean utzi zuten, bueno, ba, ardura edo.
11: Ba, laitz, mi esker?
12: Zuri, mi esker.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Beraz, ipar horratza saioaren azken, bueno, ba, txampan sartzen gara, kronikaren tartetxoan arteaz, arituko gara, eta gaurkoan, bueno, ba, arte kronikaren zuzendariarekin, arituko gara, bera baitare margolaria Larraitz Ugartemendia, irundarra, Oiartzunen bizi da, gaur egun, eta, bueno, ba, zertan den, baitare, ba, eta proiektuaren inguruan, bai, kronika honen proiektuaren inguruan xetasun batzuk eman dizkigu. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako, ba, beti bezala, Larraitz Ugartemendia, artista irundarrarekin gaude. Larraitz, zer moduz?
13: Kaixo, eta rongi, ongi.
1: Bueno, ba, ikasturte honetan, bueno, artistak pasadira noski, bai arte kronika ontatik, baina gaurkoan, bueno, ba, zure lanari buruz mintzatuko gara. Kaso honetan, pasoan murgilduta lanari buruz, baina baita ere, bueno, ba, zertan zabiltzan eta interesatuko gara, lehenik eta behin, guazen gogoratzera, aurkeztu zaitez, Larraitz Ugartemendia, nor da?
13: Bueno, ba, bai, ni artista margolari irundarra naiz, egun Oiartzunen bizi naiz, baserri batean, antxe daukat nire estudioa, eta, bueno, ba, bertako basoetan edo inspiratzen naiz. Inspirazio iturria ez da bakarrikan basoetakoa, baita babarruko zurrunbilo guztiarena ere. Eta, bueno, aurrerago azalduko dizut. Eta orain, banabil jarraitzen dut irakasle, bigarren hezkuntzan, eta margotzen ere aldi berean. Bera zortan nabil.
1: Bueno, ba, sakonduko dugu zertan zabiltza, momentu honetan, ba, gauza eta proiektu ezberdina dituzulako esku artean, noski, alde guzu, bueno, xetasun batzuk eman.
13: Bai, ba, bueno, lehenik eta behin antxetako proiektuarekin jarraitzen dut, oraingoan ere aurten beste 8 nerekin kontatuta 8 artistek hartu dugu parte, eta proiektu hori aurrera doa. Gero bestetikan, bueno, Josete da Kostarekin batera, zera, proiektu basoan proiektuaren murgilduta nabile bai, eta berarekin obra erraldoi bat egin dut, egun ikusgai, momentu honetan ikusgai dagoena, eta gero, ba, aldi berean, nire basoan murgildutako proiektuan lanean jarraitzen dut, bai basoetan eta bai baserrian bertan estudioan.
1: Oso ongi, ez dakit, azken proiektu honen buruz, nahi zu pixka bat gehiago sakondu, basoan murgiltua proiektuaren inguruan?
13: Bai, ba, begira, basoan proiektua pixka bat da, ni oso pertsona sentikorra naizen aldetik, basoak ematen dit edo transmititzen dit, bertan nagoela, ba bueno, sentsazio desberdinak, ez? Eta garrantzitsua iruditzen zitzaidan barruan sentitzen dudan hori kanporatzea eta erakustea. Orduan basoan murgilduta nagoela, basoan bertan nagoela, bertan erortzen diren hostoak, sartzen diren argiak, barrutik sentitzen dudan zirrara hori, hori da pixkat isladatu nahi dudana nere lientzoetan, ez? Eta bueno, ba azkeneko bi urtetan batez ere banabil horretan buru belarri basoetara joaten naiz, istripularri bat izan nuen eta orduan inguruko basoetan egin dut lan. Bertan jarri eta apunte batzuk hartzen ditut, izan lientzo handi batean, izan akrilikoarekin paperaren gainean eta hori estudiora eramaten dut. Eta gero estudioan dena zabaldu, dena hormetan eta lurrean ipintzen ditut. Eta hor bukaera bat edo ematen diot lanari. Ikusiko duzue obra ikusten dela neko figuratiboa edo oraindik antzematen dela basoetako zati badela. Baina badago zerbait gehiago, ez? Eta hori da zerbait horretan da lan egiten dudana.
1: Horixe bera, eta lau adibide jarriko ditugu, aukeratu ditugun lau obra, eta banan-banan azalduko ditugu basoan murgilduta izenburuarekin lau lan, lehenengoa aipatuko dugu, tamainari dagokionez, 1.80, bider 1.20.
13: Hori da, Aitor, begira, lehenengo aurkeztu nahi dizuet, lehengo urteko lan bada, obra handia da. Obra handia egitearen zergatia da pixka bat iruditzen zaidalako ni lientzoaren parte bezala naizela, osea osotasun osoan sartzen naizela puska horretan eta horregatik maite dut tamaina handia egitea. Eta gero erakusten ditudanean ikuslea ere badirudi sentsazio hori izan dezakela, ez? Handitasun horretan sartze horrekin. Ikusten dezunez, entzuleak ikus dezake Antxeta Irratiko webgunean, oso obra koloretsua da, olioa lientzoaren gainean, eta sarritan ikusten dira gorriak, horiak, berdeak, kolore biziak maite ditut, zakin nire barruko zirrara hori badirudi kolore bizietan adierazten dudala. Eta gero lehenengo obra horretan ikus daitezke formak ere. Forma horiek badira argitasun horretan edo momentu horretan bizitzen ditudan barruko eta basoak erakartzen didan momentu horren islada bat bezala. Hor ikusi daitezke forma gehiago atera direla, momentu horretan ez bain nengon ongi, estriputik atera berria nengoen, eta oraindik niretzako ikusten dira sentsazio asko, ez?
1: Bara, hori lehenengo lanari dagokionez, lehenengo obrari dagokionez, bigarna baita esango dugu obra handi bat, aurrekoa baino pixka bat txikiagoa, hori bai. Zer esan dezakegu hurrengo lan honen inguruan?
13: Bai, aurreko obraren ondorengo obra da. Urte hasieran egindako obra da. Hemen jada lanean hasi nintzen. Orduan banengoen beste, ez, gorpuzkera batekin. Eta hemen berriz ere agertzen dira, ez? Pistatxo hoiek, berde bizi hoiek, gorriak, ez? Antzematen dira oraindik zuhaitzak, zuhaitzen isladak maite ditut. Badirudi antzerki bat bezala sortzen dela, ez? Momentu horretan basoan nagoen argi eta mugimendu hoiekin hori maite dut eta hori da hori ikusten dudanean da pixkat barruan ere nire gorputz barruan sentitzen dudan metafora bat bezala, ez? Ikusten dut eta hori transmititzen saiatzen naiz.
3: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
14: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
15: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
14: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
1: Hola, ze. Iristen gara gaurko Ipar Orratza saioaren amaierara. Gogoratuko dugu astelenean berriz ere, bueno, hementxe izanen garela. Gainera, Ipar Orratza berezia izanen dugu astelenean. Euskal Iaslarien Alabak maiengurua izanen dugu, duela astebete. Endaiako enbata gaztetxean izan zena, berreskuratzen dugu beraz maiengurua, ez da astelenean Ipar Orratza saioan entzuteko aukera izango duzue. Nealdetik besterik ez bezarkada handi bat, asteburu ona izan, aio.

0: kapsulen tenorea.
1: Radio Kulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
2: Radio Kultura .eus.
0: Inigo Satrustegi hilabete batzuk baizik ez darama txalaparta argitaletxean editore lanetan. Argitaletxearen funtzionamendu berezia hitz egin ondoren, azken hilabeteetan plazaratu dituzten aur, gazte eta helduen zaileko laupabost liburu eta komiki aurkezten dizkigu.
3: Ikaslei ere aukera ematea esateko etzaiela gustatu edo kontrara gustatu bazaie, ba, ez, zergatik defendatu dezaten gustatu zaien edo ez, ba bueno, bide batzuk ari dira irekitzen eta espero dezagun ba bide hoiek emankorrak izan daitezela. Ni Inigo Satrustegi naiz, Txalapartako editorea eta bueno, Iruñatik etorri gara ba ia gure liburuak heltzen diren irakurleengana. Bueno, ni txikitatik oso historio zale izan naiz, txikitatik esan diate gurasoek beti bilin naizela sortzen ez, historioak eta historioak, eta etxean ere jaso dugu irakurtzeko dituera hori, eta gero ja pixkat koskortu nintzenean, unibertsitatean ba, berreskuratu nuen harreman hori literaturarekin, eta horrezin nintzen berriz ba, bueno, irakurtzen eta gozatzen, eta beste begi batzuekin ere ba, irakurtzen. Eta orain Txalapartan nabil, orain hilabete gutxi hasi naiz, editore modura, hau da mailaren beste aldean, eta bueno, ba bitxia da ikustea, ez? Nola normalan ikusten ditugu liburuak eta galdetzen dugu eta orain erantzun egin behar dugu guk ere bai eta ongi pozik. Bai, nik uste dut irakurtzaletasuna txikitatik jaso dugunok edo jasotzen dutenek gero errezago mantentzen diotela, ez, ohitura horri. Baina, bueno, bai, familian importantea da jasotzea, baina badira beste alor batzuk izan daitezkenak auzaokoa, ez, ba, gure kuadrietan edo irakurle taldeetan, balako egitasmoak, ba, irakurtzaletasuna sustatu dadin, eta egon daitezen irakurleak eta irakurle kritikoak, eta familia bai, baina bestelako testu inguru batzuk ere laguntza dute eskolak esaterako. Hezkuntzaren kasua berezia da eta uste dut aldatzeko aleginetan ari direla, baina bueno, sasoian pues joerak beste batzuk izaten dira, ez? Gure garaian adibidez, denok irakurtzen genuen hiru hilabetean behin liburu berdina eta gero azterketa bat etortzen zen eta bueno, horrek baditu gauza on batzuk, baina gauza txarra asko ere bai, ez? Ikasi behar izatea eta azterketa edo inposizio bat bezala ikusi ahal izatea irakurketa bera, ez? Gaur egun uste dut aldatzen ari direla eta bueno, ba aukerak zabaltzen direla, jada ez dute denek berdina irakurtzen edo irakurtzen badute ba bueno, beste mekanismo batzuen bidez, ba halako irakurketa klubak, ez, eskolan bertan egiten, horrek ematen die aukera ere bai, ba esateko aizu, ez zaigu gustatu liburua, ez? Ze hori ere defendatu behar dugu, liburuak ez direla beti gozagarri izateko, ze bakoitzak bere gustu ditu eta bueno, ni oso narratiba zalea naiz, eleberri zalea, ipuinak ere bai, asko begiratzen diot kanpoko literaturei, bueno, formazioz itzultzaia naiz, eta bueno, ba, horrek ezinbestean ba, ekartzen dit, ez, pixka bat kanpoko literaturara begiratzen ibiltzea, komikiak asko maite ditut, komikiak gainera azken urteetan zaletu naiz, komikekin, eta bueno, ba, deskubritzen nahi naiz beste hizkuntza batzuk ere bai, ez bakarrik itzen bidez, ba, irudien bidez ere historia kontatzen aldirelako, eta bueno, ba, orain editore modura izugarri gozatzen ditut aurrentzako liburuak. Lehen igual nituen ezagutzen, eta orain batokatu zait lanean ezagutzea, lantzea, buelta batzuk ematea aurren eskakizunei ere bai, ze aurrak ere ba, oso exigenteak dira, aurrei gustatu bertzai ere bai, ez? Eta bueno, ba, ulertzea zer gustatzen zaien ba, oso interesgarri izaten ari da. Nik batez ere euskara gaztelera kombinazioa egiten dut bi aldetara. Bueno, beste atzerriko hizkuntza batzuetatik ere bai, ingelesetik eta tokatu zaidanean baita ere egin dut. Eta bueno, garai batean bai ibi nintzela askotariko itzulpenak egiten eta gero azken urtetan bai aurrentzako ipuinak itzultzen nabil. Orain editore modura nago eta bueno, horretara nago emanda, baina bueno, tarteka ere etortzen zaizkiten kargutxo txiki batzuk, ba hori, ipuintxoak, komiki txikiak eta eta bueno, horrekin ere gozatzen dut. Txalapartak 40 urteko ibilbidea du kasik, eta bueno, bere hasieratik pixkat mundua eraldatzeko narratibak eta istorioak premisa hori jarri zuen, eta horretan dabil orain dela ba, laua marka da. Egia da garaiak aldatzen direla eta ba, guk ere jakin behar izan dugu horretara egokitzen, ez? Eta ba, ari gara pixkat ikusten zertan dagoen gaur egun diskurtsoa, zertan den gaur egun narratiba, zer eskatzen digun irakurleak ere bai, testu inguru politiko eta historikoak ere bai, eta horri erantzuten saiatzen den argitaletxea da, nik uste. Guke ateratzen ditugu 21 titulo gazteleraz eta beste 21 euskaraz urtero. Ez da beti hala izaten, ez da zurruna, batzuetan egiten ditugulako halako zer dakit, elkarlanak beste ekimen batzuekin eta horrek dakar igual 21 izantea, baino bai, eta hori garrantzia ematen diogu beste ekimen edo erakunde batzuekin lan egitari, horrek azkenan elikatzen duelako bakoitzaren publikoa, gu gerturatu gaitezke igual adibidez, emaginekin orain egin dugun liburu bat, gerturatu gaitezke feminismoetara eta emagin gerturatu daiteke txalapartara. Eta bueno, uste dugu oso emankorra dela hori, beti. Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu orain atera berri dugun Guillem. Guillem Agullo gazte valentziarra zen eta 1983an fasistek hil egin zuten. Orduan, eleberri dokumental honetan Nuria Cadenes idazleak eta Amaia Palauza itzultzaiek ekarri dute euskarara gertakizun haren kronika moduko bat. Uste dugu garrantzitsua dela momentu honetan, ez, fasismoaren goraldi betean, nola, esaten ari gara, fasismoa badatorrela, eta bueno, fasismoa egon badago, eta ez da mamu bat hil egiten du, eta eleberri honetan hori ikusi ezakegu benetan gertatutako gertakizunetan oinarriturik. Bai, liburuek hori dute, ez, beste erreminta bat dira, dela fasismoari, dela bestelako pentsamenduei aurka egiteko, edo gure pentsamenduei, ez, izan daitezken ez, nazio gintza, euskara, feminismoa, eta olako mugimenduei bultzatxo bat ematen saiatzeko, ez, gu alegintzen gara, gure liburuek izan dezaten ikuspegi hori, eta egin dezaten ekarpen txiki bat. Laura Mintegik oraintxu, orain ja hilabete batzuk atera zuen Akabo eleberria, urte batzuk eman ditu kaleratu gabe, idatzi gabe ez, berak dio idatzi segitu duela idazten urte hauetan guztietan, baino argitaratu zuenetik pasa dira urte batzuk. Eta Akabo eleberrian, bere ohiko moduz, ez, Laurak heldu dio beste behin ere harremanei, harreman interpertsonalei. Laura bera psikologian doktorea da eta orduan oso ongi kontrolatzen ditu, ez? Harremanetan gertatzen diren jonetorri horiek guztiak eta oraingoan beste behin egin du. Esango nuke halako thriller ez thriller modura, izan ere hasieratik bertatik badakigu Sinak protagonistak bere bikotea hiltzen duela eta Sinak sartzen du hilotza izozkailuan. Orduan eleberri honetan badakigu amaiera zein den. Eta interesgarriena da, esaten duena, ez? Ikustea nola harreman horrek zer ekarri duen protagonistak erabakitzeko, ez? Ze puntura arte iritsi den harreman hori desgastatu den eta ze deskonfiantza sortu den eta ze behar ere, bai, ez? Bikotarekin bukatzeko. Eta bueno, hilabete batzu dira eta bueno, ari gara saltzen, jendeak oso kritika ona egin dio eta gu pozik gaude, jakina. aurrentzako ipuin bat, oraingoan itzulpen bat ere bai, portugesetik garaziarrulak itzulitako ipuntxo bat dugu protesta, eta, bueno, ipuño honetan, edo album honetan, premisa da txori batek alako batean kanta egitari uko egingo diola, edo isildu egingo da. Eta arekin elkartasunez, oianeko, basoko, baserrietako gainerako animaliek ere uko egingo diote zein bere hotxa egiteari, ez? Ba, marruak egiteari, kuku egiteari, eta bakoitzak bere zaratari uko egingo dio. Kontua da, amaieran ikusiko dugu baduela lotura, ba, bueno, pixkat kapitalismoarekin edo hobeto esan da ekologismoarekin. Ez dugu gehiegi esango. Eta irudiak, ba, eder-ederrak dira, oso paleta polita sortu du, eta gu oso pozik liburu hau ere euskaraz badugulako orain. Tira, hau ez dut sekula egin lan hau, lehendabiziko aldia dute editatzen, eta bueno, ba, zerotik, utxetik astea beti da zaila, trankilo hartzea ere kosta egin zait, ulertzea zertan zetzan lanak berak, baina bueno, ba, gutxinaka, eta lankiden laguntzaz ere bai, ari gara ikasten, liburuak alik eta oberen egiten, gure onena ematen, liburuak izan daitezen idazleen eta irakurleen gustokoak, eta bueno, ba, estresa bai, ba, bereziki alako datak datozenean, ez, liburuek egon behar dutelako eta preste egon behar dugulako dena salmaia gainean egon dadin. Baina bueno, polita, estresantea, niri estresa pixka gustatzen zait, batzuetan ere lasaiago ibiltzea nahiagoko nuke, baina bueno, hori dauka lan honek, eta gero guztea, ez, liburu horiek funtzionatzen dutela eta jendeak pozik eramaten dituela, ba, hori oso atsegina da. Esango nuke Durangon, eta ez bakarrik txalapartak, Durangon saltzen diren liburu guzti horiek irakurriak izan daitezela eta irakurle horiek ohitu daitezela benetan irakurtzera, bez? Eta ez da ideia izan Durango erosketa hutsa.
2: Radio Kultura Eus.

0: Radio Cultura .eus.
1: Korrika kulturalaren karrietarat, Azparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txominegik, Biharretan, Egietan eta Lur Ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue, ekitaldi honen bigarren partea.
2: Zuek behar haukaten dugu, ikasten dut ziet fite-fite. Txominen hildotik, aintzineko kolegien hildotik. Katilua bete kontu, bota? Katilua bete kontu, zoi? Zonbat katilu? Ez, konta katilu. Katilua bete kontu? Bera pika? Konta katilu? Zonbat katilu? Katilua bete kontuz? Kontuz, barkatu. Zenbat katilu? Bat biru. Dena bat egizu. Katilua bete kontuz, konta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, konta katilu, bat biru. Zuei! Katilua bete kontuz, konta katilu, zenbat katilu. Katilua bete kontuz, katilua bete kontuz, konta katilu. Bat biru. Katilua bete zirkilu, bai bai bai zirkilu eta niskilu. Katilua bete iskilu, bai bai bai, laster batean istilu.

Katilu, zenbat katilu, katilu abete kontuz, konta katilu bat bilu. Katilu abete kontuz, konta katilu, zenbat katilu, katilu abete kontuz, zenbat katilu bat bilu. Katilu abete ispilu, bai, bai, bai, hausteko zazpi ispilu. Katilu abete ispilu, ez, ez, ez, neure buruak ikilu.

Haren poesia liburu ezagun bat izan zen balizko jota egesuma, balizko egoten egesuma, eta horko olerkiekin eginiko la, joko bat edo hizkuntzari buruz, euskarari buruz. Beleak eta usoak. Ahbasoen izanak eletan hartu ginituen. Ahbeletan etzen aski eta beletan dago orain mintzoa, ondajetan. Suntxitu diguten ororen oroimen ur mea, ejotajian kajaskaka. Usoak ekaji dizkiote, edertzeko baketu. Lumatu egin dute gure mintzo zaaja. Bizimodu aldatu zaigu. Alegiazko ibaiek ezin ondajaren aurka, olatuak hain gogor lehertzen direnean. Isurian, ez du bere buruaz beste egin. Baina balizko baldintzetan ezin bizi. Zerbaiten eroale behar du, ez museoko. Mundu edejerantz egaldaka. Tuneletan aztamuka, banderarik gabe, nola izan zubi. Nunda, zuen ahkaitza. Goroldioari harinatzaio bertsutan. Zango bakajaren gainean, hitzaren harintasun jasanezinarekin desafioka. Kazetaria izan nintzen, baina etzen deuse dejik kondatzeko. Deus ulektarazteko astirik ere ez. Bujumba sortzea zen orduan ene lana. Kontzientzia xafletan, joan noa lana, ekarpena den mundura. Eta ekarpena, ez da besteek egiten dutena euskaraz egitea. Besteek egiten dutena euskaraz egitea, besteak bizi diren bezala euskaraz bizitzea. Zuei begira ahazten dut zergatik izan nahi nuen euskaldun. Eta euskalduna zirelako. Ejait, erantzuten didanari, egidauak idekitzeko, ejanen diot. Hau olerki bat, biak martxoaren zortzia da, eta bo, ikusi dugu. Ez, beste urte batez, zenbat, emazte erailak, bortxatuak, eimsten kasua. Ikusi dugu Macronek ere zegutun politiko jaituen, dejak matze demografikoa. Ara, beraz, bortaz. Aiztoz zilatzen dituzte zuen izaiteak. Ezinez zeharka, izateak zigorturiko izaera zaurituak. Zu haugen izerdiak bizkajeratzean izan zirenen intziriak daramatzazu. Gorputz izte jertzetan zenbakitua, ziloak zor bazinitu bezala, ziur gabe bizizira. Azal, azpiko, geruza, zornetsuak ezkutuan. Zapalkuntzak azkenduko dituzuen segurtasunak dantzatzen du zure poza zorionez. Baztegean, zain ez dituzun bortxatzailean ganako izuak usatzen dituzunetan. Beste bat ola, ironia zedo. Hain senditzen naiz ahoputz edo inozente, historiak erakutsi tendentzien aurka eroi giartsua. Kaltsoen gojiak galtza urdinen gainetik jantzi eta kitxo ez? Askatasunaren mainean jaki nahi dugu, baina bera da etengabe aulkitik altxarazten gaituena. Nat hori gehela deklaratu diot. Etxe zuriari, Frantziar konstituzioari eta Israeli. Uste dut ez direla oartu. Sahaskiaren ondo gizen, izen gehiegi bulajean, xuri maitale izoztuak, geroaldian mintzatzeari izua berdindu zaio. Geroa, ez da lurpuska erradioaktibo bat besterik. Behogeitamak gradu, azal beltzaranduak? Hala pentsa ezazu. Pentsa zazu geroaldian beltz, eta deusek ez duela merexi, sendituko duzu. Amazonas basa mohtu denean, eta gure uhatsak area gaineko oinatz nimino, mira dela diotenei ere desio diegu, ikus miran bidezidok ibilgaji bat, izan dezaten. Baso bizigaji batera, zuaiskaren lehen kimu baten mira bada ere, haren ehnaltze sinez gaitzean. Guzia pasa behar da galbaetik, baina bereziki aroaren, garaiaren galbaea. Bertatik irakurtzera eramanek, guauren patroi kulturalak eraikitzeko, begiak eskubanatan, lambroari,
soro oparoen bidea aztatu.

kosmetikak abdikatu eta kosmologiak zatikatu dezan gizaldietako egin beharrean gureari egokitu zaionari neugia ah dakiogun. Antonimoak eta antitesia zekenak nahieran, fabula gutxi. Hau ez da, supisteko bat ikuiluan eta ambulantzia. Gure labaintze sotil orok utzlezak ekrater baldujean. Zenbat belagi. Filtrazioen uberan, igiezinen aurkaritza izan nahi dugu. Obeki pentsatu behar dituzue transizioak. Gure dantza maisua etzen ejenditzen. Gertatuen bertsioak. Gure aztalek ezin eutxi. Jauzi triple mortalak egiteko goizegi zen. Ala lujak ezin zion eutxi gure aztaletan. Bajkatu. Baina keinukaria ezagigin nuen, intermitentea, inkas. Egiaz, zuek ere ez dituzue gustu ez dituzuenak ulertzen. Denborari ahia zilatzen utzi baginio, ze forma du aizearen ojaziak. Zabal eta ujunak gure inguruan dituen sintesiekin ejebailatu behar lehenik. Sentitzen dugu zuen nerbio sistema asaldatu badugu. Salto bat, ziren lekutik hasten da. Aintzinekoen ondotik eta ondokoak aintzin, hautaketa selektiboa. Oh, gure belazeak, muino gailuk soilduak, bidezidojak otez, historiarako moralgintza praktikak, elgajen ahastoa lagdaskatzen. Hau ez da mapa bat, ebakiak mundu zahajari, adabakiak. Nori erakutsi zion amatxik josten? Plastiko beltzez inguraturik banintz bezala ujatu bat egin didazue. Gauza batzuk ezin dira singulajean deklinatu, evidentzia gehiegi. Nahi gabe egin zizkiguten bisitak ikuspegiek, muda ugaltzea. Ez dugu bizi nahi begi azpian malko itsaskoj batekin. Gabiltzalako daramagu zoriona jantzipean. Eta bukatu nahi nuen zorionari buruzko olerki txipi batekin. Zoriona, izpi bat majaztea da, gauaren ekialdean. Besteen minen asaldura triparen erdialdean altxatzeko indar bihurtzea da, zoriona, menpekoen ahtaldean. Erantzun baten mentura, gizaldiaren galdean, zoriontsu izaitea da, ura boh-boh sukaldean ta guda gogoh kalean, aztalak ejetzen diren kresal augeko salbean, zer da erosotasuna, zorionaren aldean.

Hau ez da poesia, baina asteuntan berrian irakurtu dut, enuen ezagutzen Daniel Penakek egin zuen teksto bat, ez dakit, 1982 edo hola, irakurlearen eskubideak. Ezautzen duzue, hau? Enuen ezautzen teksto hori. Hamar manamendu irakurlearenak. Ez dakit poesia denez, baina lehen manamendua da ez irakurtzeko eskubidea. Bigarrena, orrialdeak jautziteko eskubidea. Hirugarrena, liburu bat ez bukatzeko eskubidea. Laugarrena, berriz irakurtzeko eskubidea. Bosgarrena, edozer irakurtzeko eskubidea. Seigarrena, bovarismorako eskubidea. Bo, hori joni eskatuko diogu esplikazonia. Zazpigarrena, edozoin tokitan irakurtzeko eskubidea. Zortzigarrena, tekstuak gain begiratzeko eskubidea. Behatzigarrena, ahots gora irakurtzeko eskubidea, hain zuzen, atxalde honetan egiten duguna, eta amargarrena, isiltzeko eskubidea. Ilunpe gorri, humanitateari zer balio zaio, Bibliaren, Koranaren, Toraren, Eleen predikatzea, gogoan atxikitzen duen erakaspen bakarra, amaluren altzoan infernuaren aberria eraikitzea bada. Urkitzoloreen baratza kantatuko dizuet. Xavier Letek egin zuen doinu batekin. Eta hain zuzen, atxaldiuntan nahi nuke eskaini, Leila Xadiren omenez nahi nuke kantatu tekstua. Iluna dator mende baletik, eki aletik etriskantza, destorbu aro bere izkeria, erra eta mesfidantza. Munduak ez du eraiki nahi bizirako aliantza. Murrizten ari da lurgunetan gerorako esperantza. Atzo Gernikan, egun Beiruten, gaur Gaza herrialdean, bombak erortzen zeru gainetik, norberaren sukaldean. Ez da nabari argi izpirik, bakearen goizaldean, Jordain ibaiak odola dakar, promesaren lurraldean. Auzo umeak dituelarik, Israelek akabatzen, populu oso baten jabia, zutan pakaz porroskatzen. Zer etorkizun bere haurreri, funtsez du irudikatzen. Juduek jasan holokaustoa, ote du hola hartatzen. Egu berria ez da jautsiko, ekialde hurbilera, jainkorik ez da bertaratuko, gerokoa argitzera.

edo inoiz ez gara helduko urtitz loren baratzera. Maitasun, zure begiko izarrak ikusi ditut izarapean biluzirik etzan eta zure bazterrean. Zeruko izarrak ikusi ditut izarapean biluzirik sartu eta zure erreinuan. Gatazka konpontzeko bonoboak amodioa egiten. Gatazka konpontzeko gizakiak gerla egiten. Gizatasunez ari omen dena ziminokerian ari, edo alderantziz. Zure espainen aurrean ene zakila ferekatzen duzunean, ene aurraren espainetan zure alua musukatzen dudanean, aiene, aiene, ai atseginaren burtzoroa gure gorputzen eremu sakratuan. Egunero gehiago maite zaitut, bezperako maitasuna gehitu zaidalako. Zahartzaro, krema estalduren azpian etzaizkizula gorde zure aurpegiko larruaren denborazko zimordurak. Kemen eta atsegin handiz, harta itzazu aldiz zure gogoaren zimordurak. Gogo gazte bat gorputz zaharkitu batean, ez da itxura ederragorik, ez gazteagorik. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure begiak lastanduko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure bularrak edoskituko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure alua musukatuko dizkizut. Ene azken atxaraino, ene begiradaz, zure gorputz osoa tinkatuko dizkizut. Ene azken atxaraino besarkatuko zaitut, ene begirada ahistuaz, ene esku zimurtuaz, ene larru zimelduaz. Erio, hilazen gorputzan bihotza aterat dute, eta hiltzorian zen beste batean sartu. Heriotza bizitzaren hedatzaile egin dute. Pedalak zapatuz, pedalak itzulikatuz munduko bideetan gaindizioan aldapak gora, aldapak behera, ordokiak hona, ordokiak hara, bere itzala aldamenean zaukala, batzutan ezkerrean, batzutan eskuinean, batzutan aitzinean, batzutan atzean, itzul eta zapa, itzuli bat, itzuli bi, itzuli ama bi, ama irugarren itzulian, itzalak bere gorputza itzuli mitzulian besarkatu zuen. Bere azken itzulia izan zen. Eta azken partea, poesiari, kantua kantu denean, kantaria ez da ikusten, kantuak baitu itzaltzen zion Josean Hartzek. Poema poesia denean, poeta ez da ikusten. Poemak baitu itzaltzen edo kantariak baitu, poetaren poema kantatzen. Poesia handerea, auspez zaitut agurkatzen. Anbotoko atarian zure oinak musukatzen. Lurreko arpean duzu hitzen lioa hartatzen. Ikas iezadazu otoi, hariaren harilkatzen. Humiliatuen oiu, libertatearen hotsa, desterratuaren amets esperantzaren ahotsa, langilearen higitai, munduaren harrabotsa, itxuralatzen diguzu etxipenaren mingotza. Zure etxe sakatuan ez da nola nahi sartzen, zure besoen artean ez duzu baira onartzen, apaltasunez baigara zure ondora ausartzen, ez gaituzu lotxarazten ez da ozenki liskartzen. Zure sekretuen bila erotzen naiz batzuetan, gauaz lorik ezinean nago izerdi lapetan, ene ez jakintasuna aitortzen dizut batetan, orduan zure sugarrak erretzen dit erraietan. Ez duzu ikasgaiarik munduari emateko, baizik maitasuna eta
izadiak oresteko, pobreen duintasuna egunero ereiteko, jabeen ankerkeria etengabe eraisteko, zurea berri bakarra baita hizkuntzaren hatsa gure

Iruten hitzen urratsa, landa dezadan noiztehenka, oesiaren sahatsa. Mil esker.

Radio Cultura. Eus.

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura. Puntueus.
2: Saio hau aulki batean jarririk egingo duzu, beraz, atxeman aulki bat ez dena sobera biguina, aurreko bazterrean jarri, oinplantak lurrean eta belaunetan gutxi gora bera 80 graduko angelu bat. Oinak separatuta aldaken zabaleran. Eta lehenik sentitu, hasi baino lehen, nola diren zure sorbaldak. Nola sentitzen zaren jarririk, eta sentitzen zaren posizio nahiko neutro batean, edo iruditzen zaizu zerbait ez dela hain ongi antolatuta. Ze altu eran den zure begira da. Eta orain pentsa norbaitek deitzen zaituela eta ezkerre aldetik begiratzen duzun orden, berazen baita alditan, ezkerrerantz itzuli nork deitzen zaituen ikusteko, eta esaiatu urrun-urrun joaten bakarrik ohartu noraino iristen zaren erraz-errazki mugaraino joan gabe. Eta gero konparatu eskuinarekin. Ea nora itzultzen zaren errezkiago. Eta gero utzi. Eta orain poliki-poliki hasi eramaten eskuineko sorbalda, eskuineko belarrirantz, baina bakarrik sorbalda igotzen da. Belarria lekuan egoten da. Beraz, eskuineko sorbalda pizkatxo bat hurbiltzen da belarritik, ez du esan nahi iritsi behar denik belarriraino. Milimetro batez hurbiltzen bada, jadanik hurbildu da. Gero eta gutxiago egin, gero eta hobeto. Beraz, hurbildu eta abia puntura itzuli. Eta hori egiten duzun bitartean, arreta eman, mugimenduaren kalitatean, agian sentitzen duzu, omoplatoa, zure saietxetan irristatzen, eta gero utzi, eta horrengoan eraman zure sorbalda pizkatxo bat beherantz, hau da, belarritik urrunduz eta itzuli, eta ikusi zer egiten duen orain zure omoplatoak. Omoplatoa ere jausten da edo igotzen da. Eta gelditu gabe, abia puntuan zaren urrengoan, ekin joan etorri osoa, pixkatxo bat gorantz eta pixkatxo bat berantz, abia puntutik pasatuz, baina gelditu gabe. Eta saiatu mantentzen mugimendu kalitate leun bat, geldialditxorik gabe, zailtasunik gabe, eta horretarako txikiagoa egin behar baduzu txikiagoa egin. Eta gero pausatxo bat hartu. Urrengoan, eraman sorbalda bat pizkatxo bat aurrerantz, eta itzuli, eta ikusi nola den aurrera joatea. Ziurtatu libreki arnaz egiten duzula. Eta gero pizkatxo bat atzerantz eta itzuli. Ohartuz agian errazagoa dela atzera joatea edo agian zailago. Edo antzekoa. Eta abia puntuan zauden urrengo aldian segitu eta joan pizka bat aurrerantz eta pizka bat atzerantz. Sentitu orain nola mugitzen den zure omoplatoa. Eta ziurtatu bakarrik sorbalda mugitzen duzula, bularrak ez duela segitzen, ez dela itzultzen, buruak ez duela ezer egiten. Eta gero gelditu. Orain, lotu lau norabide hoiek, beraz eraman sorbalda pixka bat aurrera, gora, atzera, behera, eta hola segitu borobilak eginez. Egin borobil batzuk zentzu batean, eta ziurtatu borobil borobilak direla. Eta ez dutela itxasudare forma bat. Eta gero borobilak egin beste zentzuan. Agian norabide bat bestea baino errazagoa iruditzen zaizu. Eta gelditu. Orain eraman eskuineko sorbalda eskuineko belarrirantz eta eskuineko belarria ere eskuineko sorbaldarantz. Beraz, badago sorbalda igota eta burua pixka bat makurtuta sorbaldarantz. Paketetxo bat egin sorbalda eta belarriarekin. Eta joan zure paketearekin distantzia, bien arteko distantzia aldatu gabe, joan pixka bat gora eta pixka bat bera. Beraz orain hori eginez agian ohartzen zara zure saietxak ere mugitzen direla eta sorbalda eta buruarekin behera zoazenean eskuineko saietxak elkarrengandik hurbiltzen direla eta gorantzoazenean ezkerrekoak direla elkarrengandik hurbiltzen direnak. Agian bada orain mugimendu bat zure bularrean, esternoian. Gelditu. Berriz egin paketetxo bat eta eraman paketetxoa pixka bat aurrera eta pixka bat atzera. Eta ikusi nola den hau egitea. Ziurtatu arnasa etengabe sartzen eta ateratzen dagoela, ez zaudela batzuetan apnean konzentratzen zarelako edo esfortzu bat egiten duzulako. Eta gelditu. Eta azken aldi bat paketea egin eta orain lau puntuak lotu eta borobilak egin zure pakete osoarekin. Borobil txikitxoak, ez egin zerbait esfortzua eskatzen dizuna, ziurtatu zure tripako giharrak erlasatuta daudela, ez daudela uzkurturik, ziurtatu zure hortzak ez direla estuturik, borobilak egin beste zentzuan ere, eta utzi, eta orain justu jarririk hasieran bezala ikusi nola sentitzen zaren, kontrasterik dagoen zure eskuineko sorbalda eta zure ezkerreko sorbaldaren artean. Zenbait alditan bakarrik sorbalda igo eta jeitsi eta ikusia mugimendu hau leunagoa den eta sorbalda pausan denean ea beherago iristen den orain. Eta berriz ere begiratu pizkatxo bat ezkerrera eta pizkatxo bat eskuinera. Agian aldetako bat hobetu da eta agian bien arteko kontrastea handiagoa da. Eta gero nahi bauzu gauza bera egin bestaldean.
1: Radio Kultura .eus.
3: AIRK et pourquoi pas? AIRK et pourquoi pas?

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Eta txalde honen zule guzieri ostirala zebrabidea emankizunaren tenorea eta ez duzue usaiako ahotsa ez emankizun hau abiatzeko Malen Gabe bederen zuzenekoan egingo dugu, baina bere presentzia ala ere sendituko dugu emankizunaren bigarren zatian ere aintzinetik grabatu kronikak ere entzuten alko baititu zue. Atxalde honetan, beraz, zebrabidean hasteko basoa dugu aipatuko gaur, ikasle batzuentzat egun garrantzitsua baitzen, bai, basoa pasatzen zutelako, baina euskaraz pasatzeko asmoarekin, desobedientziaz basoa euskaraz banderolaren gibeletik burasoak, irakasleak, autetxiak, orziren goizuntan ikasleak sustengatzeko, Baionako Bernat Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak, eta anginuen gure lankide bat, Kristof Arotzarena, han bildu lekukotasunak entzuten alko dituzue bost minuturen buruan. Lauterritatik aintzina, kirola biztan dena ostiralero bezala dugu aipatuko, eta ostiralero bezala ere Paola Oskozor izango da, eta olat zidoate asteuntan. Eta, bai, gukere aipatuko dugu munduko futbol kopa, atzo abiatu baitzen, Ameriketan izango dena, inoiz baino ekipa gehiago, inoiz baino luzeago, ustailaren 19 arte iraunen baitu, eta hortaz hariko gira, futbolaz pixka bat alere, kirolaz, baina geopolitika, ekonomia, ezin egon horiek aipatu gabe ala ere mundiala, futbol mundiala aipatzeko gizonezkoena beraz, hori lauterditatik aintzina. Bostetan berriak eta ondotik, atzo bezala, peli leku ona naizeko lankidea entzungo dugu, gazte martxan baidabil bera, atzotik, larun bat untan, Irunian baita euskararen aldeko aldarria oiukatuko duen manifestaldi nazionala, eta hortarako gazte martxa biatu zen, justuki hortarat urbiltzeko, eta pelik segitzen du. Eta horbiletik segitzen baitu, berekin puntu bat egingo dugu bostetako berrien ondotik zuzenean. Ondotik gaur 8 agerkarien tartean ostiralero bezala, aier aiestaran izango da aldiuntan Malenekin, arraun denboraldia aipatuko du, bereziki Getariako elkarteak 50 urte ospatzen baititu, mahai inguruak antolatu ditu, prestaketaz, nutrizioaz, eta beste gaiain itzez, dena den, asierrek dena espikatuko dauko, gaur 8 zer irakurtzen ahalko den, eta Marmarian Jan Ruizekin aritzeko momentua izango da ere Malenen zat, gaur, beraz, hor izango baita berazken kronikaren zat, eta eduki sortzaileak amaierak ditu aipatuko gaur, amaierak nola bizitzen diren bukaerak, bukaera initz izan daitezke bizian zehar, eta hoietaz hariko dira beraz bosteritatik aintzina, eta agendari ere beako bat botako diogu seiak aintzina. Efemerideari beako bat orain aldiz argia baliatuz, usaian bezala. Orduan asteko lehen mobilizazioa egin zuen EGAM mugimenduak Donostian, hori duela 47 urte izan zen 1979ko ekainaren 12. Bi urte lehenago sorturiko Euskal Herriko sexu askapenerako mugimenduan eztabaida prozesuan zirela, ea ekainaren 28 mobilizatu ala ez. Espainiako polizia batek Vicente Badio Francis errente Iriarra hil zuen tiroz taberna batean ekainaren 10 aipatu dugu duela bi egun efemeride untan travestia zena. Krimenark bere alako erantzuna behar zuela ikusita, manifestazio antolatu zuen beraz EGAMek, hemen gaude eta ez gara eskutatzen lelopean, 2000 lagun batu zituzten hiriaren erdigunean Donostian, eta ikusgarritasun handia eman zion kolektiboari.
Euskal Herritik at Nelson Mandelari bizi osoko kartzela zigorra. Ezarri zioten hori, duela 62 urte izan zen. ANC Afrikako Kongresu Nazionalean sartu zen gaztetan eta bere erakunde armatuan buruzagi aritu zen, borroka armatua eginez regimen arrazistaren aurka. 27 urte preso egin ondotik aparteidaren aurkako borrokaren simbolo bilakatu zen. Eta 80ean atera zen presondegitik, barkamen edo damurik adierazi gabe. Arraza diskriminaziorik gabeko lehen hauteskundeetan Hego Afrikako presidente hautatu zuten, 1984an izan zen presondegitik atera eta 4 urtera. Eta besteak beste, bakearen Nobel saria jasoaren ere Amerikako Estatu Batuek. Terroristen zerrendan eduki zuten Nelson Mandela 2008 arte. Eta aldiz duela 80 urte, Vietnamgo heroi nazional bilakatu zen Ho Chi Minh, Euskal Herrira etorri zen, Vietnamgo behin-behineko gobernuko delegazioko kide zen, eta Frantziako gobernuarekin independentzia negoziatzeko asmoa zuen. Egun batzuk pasa zituen delegazioak Lapurdin, pilota partidak, Euskal Pestak, ikusteaz gain itsasora ateraldiak egin zituztela ere dokumentatua da, negoziazioak akordiorik gabe bukatu ziren, eta hilabete gutxira gerla piztu zen Vietnamen. Eta efemeridea usaian bezala bururatzen dugu pertsona batekin, eta musikan Maria de Los Angeles Rosalen Ortuñoren urte betetzea da gaur, izen artistikoz Rosalen ezagutzen duguna, Albaceteko Espainiar artista, 40 urte betetzen ditu gaur. Euskal Herriarekin ere lotura duela azpimarratzen aldugu, Salvadorren heriotzean euskaraz kantatu izan du adibidez, grabatua, eta hemengo artista zomaitzurekin ere aritu da, tartean Olatz Salvador edota Zeamaisekin. Hementxe, Zeamaisekin ez naiz ni.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Dozenaka burasok, irakasleak eta utetxik sustengaturik. Desobedientziaz, basoa euskaraz, banderolaren gibeletik ibili dira, Baionako Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak. Ostiral goizuntan, aztertu dute matematiken froga, eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute. Elkarretaratzean zen Kristof Arotzarena.
2: Itza emanen jogu segidan hor gazteer, haiek baitute protagonismoa egun, haize eta mireni, haiek utziko jogu itza.
3: Matematika azterketa amaitu dugu. Dakizuen bezala goizonetan matematikako basoa pasa dugu. Erabaki bezala, gaurkoan, desobedientziara jo dugu azterketa eskuaraz konposatuz, kaltea kalte. Erabaki kolektibo honek basoaren mugarria mugiaraztea du xede. Nahiz zaitziamenduak egon azken aste hauetan, borrokak txegitu behar du. Basoa osoa eskuaraz lortu arte. Bestalde, gaurko kopiak eskuaraz zuzenduak izanen direla diote. Hipotetikoan, zuzendua izanen dela itzaitz.
4: Azpimarratu behar da ere bai, kopiak osoki erdaraz ukan ditugula eskuetan goizonetan, orriko kontsignak, oaxak eta titulua epreuf de matematik denak erdaraz. Berriz ere bide erdia. Beste erdia lortu nahian txegitzen dugu, izan berezitasunak, izan azterketa euskaraz eskuratzea eta noski euskaraz egin alizatea. Ongi dakigu erdi bat gai erdi bat bat dela. Noiz lortuko dugu baso bat eta osoa euskaraz, segidezagun bojokan, denon eskubidea delako euskaraz hasi eta ezitzea. Baso osoa euskaraz, euskara da bide bakaja.
5: Azterketak euskaraz matematika, ostira luntan, ekainaren amabian, pasadutela leheneko ikasleak Etxeparen, kontekstua badakigu, etzen egez, ala, zinakite nola pasa, azkenean euskaraz egindu zuen, zure izena, lehenik?
6: Ni maia deitzen naiz, da desobedientzia egin dut euskaraz pasadute azterketa. Prestatzeko, asizela izan naz, eta baso suriak egin ditut, baina kurtsotan, kurtsak euskaraz genituen ez, zaila izan da, apskat, tradukzioa egiten daulak hauzak, be, bon, espero zendua izan dira, eta espero bat azpestikoa.
5: Erabakia, desobedientzia bere ala hartu zinuen edo ala ere gogoetatu behar izan zinuen? Ez baita erresa?
6: Soinen lehenik ene torkizunaren zat, jan behar eskazen matematika segitza, eta ene kasuan ez, orduan direktuki, jakinut desobedientzia egin nula.
5: Tan nola bizi izan duzu goiz hau? Zaten bi horrenekoa iduriz, fiteago induzu?
6: Bai, fite indut, atelatzeko fiteago eta bakantzen zaitiko.
5: Bo, matematik etzen baitez bada premiazko, ez?
6: Ez.
5: Zertan zirazu eran duzu? Ze xailetan?
6: Mat fisika bio lokoa.
5: Bon, badakizu, elduen urtean terminala bez?
6: Bai.
5: Eta basoa eskuaraz ere beste bojoka bat izanen da? Badakizu bietarik bat iten alko dela euskaraz?
6: Be, 2008an, hori ez?
5: Hor, zaila izanen da, edo badakizu bojokak aintzina segituko duela horren lortzeko bai xaskararen ganik, bai burasuen ganik?
6: Espero bojokak segituko duela, baina laire zaila izan da frantxez komposatzea, zenta hor, koefak animalekoak zehen dira, eta enustez ez ingo dut desobedientzia egin, nik. Hala.
5: Bo, ageriko.
6: Ikusiko.
5: Bo, udau, zer, mozteko pixka bat baliatuko duzu?
6: Bai, bai.
5: Zer dituzu planak?
6: Besta lagunekin eta ondartza.
5: Bireskar.
6: Bireskar.
5: Bai, gurekin nor dugu?
7: Alba, Lutexie.
5: Zuk pasatu duzu goizundan, zer autu egin duzu?
7: Benik autatu dut, frantxez pasatzea basoaz, eta zen segur zuzendua izan zela. Eta negroari begita nahiago nuen ahispurik ez hartzea, eta basoa frantxez pasatzea, eta segur zeiteko zuzendua izan dela.
5: Lagunen artean ongi pasada, ala ere, ez dut entxurik sortu, autatzia euskaraz ala frantxezez?
7: Hori ez bat ere, irakasleik janaukute, autua genuela eta autatzen algenuen edo frantxezez edo euskaraz egitea, ezen presiorik, ezen obligaziorik, eta bora.
5: Eta pertsonalkin hori bizizan duzu goizekoa?
7: Ba, pixkat zaila, enetzat zaila da, ulertzea ariketak frantxez idatziak ditelalik, beraz hori zen pixkat ene arazo handiena.
5: Eta duen urtean, zuk zer aukeratuko duzu? Edo dianik egin aduzu, baina basaurako?
7: Bio eta fisika kimika.
5: Eta hor, bietarik bat, hori bima eta oita sortzean izanen da, hor ere, luen urtean, normalki zuk aukera hori hartzerat behartu izanen zira frantxezez egiteko.
7: Bai, beraz, bon hori ere, zaila da pixkat, eta dena, tipilanik dena iten dugu euskaraz, beraz, bon, ikusiko.
5: Bileskak?
7: Deusuitaz, plazerrekin.
5: Hala, lehenek pasatu dute, edo bukatzen ari dira, behar bada, froga goizuntan, azterketak euskaraz, bereziki matematikak euskaraz lehen klasean, gurekin buraso bat, egoa, egunon?
8: Egunon.
5: Beraz, buraso bezalan, garai hau nola bizi izan duzu, ez egon kortasun hori zure aurrari begira?
8: Aski komplikatua nahasia, zakit, duda initzekin, asegearekin ere zegoen kortasun hori bizi arazteagatik beste behin ere gure seme arabei, baina aho, ere, aho gure aujetaz eta gure aujek eraman duten dinamika eta desmartza horretaz.
5: Parixetik ez da argire ere jarrera, nunbait, eta xe askak ulertu du normalki zuzenduak izanen direla kopiak, pentsut zure alabak euskararen autoa egin duela, bez, urri begira, fida ez fida, nola zira?
8: Ez dakit, ikusiko dugu, baina nire alabak euskararen autoa egin du eta hortan sustengatzen dut osoki, orain ikus eta sinatz zer emanen duten emaitzek.
5: Elun urtean basoa, baina aldaketa pentsatu da 2028-rako ez baniz trompatzen, bez zure alabak ze frantsesez pasatu beharko du basoa?
8: Ala emaiten du, gero urte bat bada itzinak, azte horiek motibatuak dira. Mobilizazioak gelditu ziren biharamunean edo egunean berean horiek ejan zuten ez zirela hortan geldituko eta horiek basoa osoki euskaraz pasa arte mobilizaturik segituko zutela eta gu gurasoak gibelean egonen gira. Beraz hor ere, nik beti esperantza atxigitzen dut, aitzinamenduak izan ditezen.
5: Basoa erdibete erdi utxa?
8: Ahas, ara da.
5: Miresker?
8: Bai, zuri.
5: Maialen beste buraso bat gurekin, Maialen perri egunon?
9: Bai, egunon.
5: Hala, egoa harakama entzun dugu, bon, nox zinuen zuk matematikak euskaraz pasatzeko semea, alaba?
9: Semea.
5: Bon, nola zen, hain zin?
9: Ongi, doritu zait aski lasai, bai, gubezain bat, burasoak.
5: Bon, izan da gara iberesia, ez egon kortasuna nagusi, nola prestatu duen, eta zuk nola senditu duzu garaia, edo bizi izan duzu?
9: Bai, bo, guk urbiletik segitu dugu, saiatu gira albezain bat sustengatzen, autoa ere argia zuen semeak, eta guk bat egiten genuen auto horrekin. Eta egia da, ba, injustizia bezala ere bizi izanki, ba, inda jaustut eman digula bojokarako. Eta ala, ta ez dugu amore emateko intentziorik eta hor gira gauk horren adierazteko ere bai. Baina, bon, uste dut behiak ez direla intxajak erez matematikai dagokionez, orduan ba, esperantzarekin gira bideonean garela eta bojoka hasten da, ez da finit.
5: Mezu argiago da iduriz basoari begira 2028-an, bi berezitasunetarik bat pasatzen alko baita euskaraz, matematikak euskaraz lehenian lauso tasun hori bazen pixka bat, ministroaren ganik, alare nola zira zu fida, ez fida, zuzenketer begira hor?
9: Bai, fida, ez hain fida, baina aldi berean ez dut irudikatzen ere ez luketela zuzenduko. Zeren uste dut ez dutela deus haiendako, zinez jajeran aldatzen balute. Zeren uste dut ez dutela deus haiendako, zinez jajeran aldatzen balute. Orduan, hala ere aski konfiantzarekin

0: Guan, gure aintzinekoen bidea segitzen dugu eta bai, uste dut mezuak behar behar ez ditugula aski argi adierazten, ez dut uste ere hori denik, baina bon, parean paretak ditugu, baina beti atxemaiten dira irekitzeko edo bai, moduak.
1: Milesker.
2: Ebe sustengu gisa.
1: Peio Dufo, diputatua.
2: Eta nire alabak ere matematikak pasatzen zituen goizuntan, eta berak erabakizuen euskaraz pasatzea, orduan, horra, urte baten borroka, kuadro bat lortu dena, eta urten kuadroa ez da aplikatzen oraindik. Beraz, importantea da ere gazte horiei sustengoa helararaztea, eta nire arabari baita ere, baina beste aurguzieri. Ordan garrantzitsua da bai.
1: Matematikei dagokienez, kuadrorik ez daiteke, mezua ez da argi?
2: Kuadrorik ez da, matematikentzat, argiki. Momentuz, aipatzen den kuadro berri hortan ez da. Matematikak euskaraz pasatzeko aukera, alta gertatzen dena da, argiki, bai, sehaskak baita ere sare elebidunek, matematika euskaraz pasatzeko aukera eskatzen dutela kuadro berri hortan, eta mezua pasarazi dugu ministroari, eta hortan segituko dugu bataiatzen.
1: Bai, zuzenketak eginen direla euskaraz eta onartuak direla, hortaz sigortiziste?
2: Hori guk entzun duguna da, aurren onerako ibiliko zirela. Hori izan da mezua. Gero bakoitzak ikus dadila horren giberean zerra nahi den, baina ministroaren mezua eta errektorearena hau izan da.
3: Eta gero ala ere, 2008-zirako iragarri dute estatus berezi bat edo basoaren parte bat pasatzeko. Ez ote da biziki luze oino bi urte erainoko itxaronaldi hori, jakinez eta gobernu ere aldatuko dela.
2: Ba, gobernu aldaketak ez du deus aldatuko. Kuadro hori bi urte emaiteko behar dira plantan emaiteko, baina bi urte ere behar dira horren desegiteko gero. Orduan gobernamendu bat etortzen bada, sartzen bada, ezin godu urratu nahi duen bezala, ze bi urteko epea da. Azken zikloa da, lehenetik sartzen zarenean kuadro bat bada, eta kuadro horretan sartuko direnak burura ino eramanen dute bi urtez. Hori lehen gauza da, eta bigarren puntua da, argiki eskatu dugula ministroari eta errektoreari, helduen urtean diadanik plantan emaitea, ez dute euskara erebidun basoa lortzeko aukera izanen, alta, euskaraz pasatzeko aukera galetu dugu, ez dugu erantzun finkorik oraindik, baina iduridua aski baiko galita ikela, zenta horiek ere entseiatu behar dute urte bat lehenago, eta hemen Ipar Euskal Herrian puntan gira eta hortarako prest.
1: Gari Mugika Etxepareko Lizeoko zuzendaria eta matematika irakaslea, beraz bi kasketak baliatuko ditugu. Bo, lehenik, ala, zuzendari bezala, aipatzen ginuen buraso batzuekilan, garai ezegonkorra izan dela buraso bezala, ikasleen dakore ez da autu erresa izan eskoraz hartu duten entzat. Nola ibilizizte hor gai horrek ilan, ilizeuan lehenik?
4: Bo, esango nuke, lehenik eta behin guk beti ikasleen tokia eta hitza errespetatzen dugula eta errespetatuko dugula, eta borroka hau ere abiatu zen ikasleek beraien artean, gurasoak haien artean eta irakasleok gure artean bildurik eta erreflexio amankomun horretatik, eta beraz haiek gero bozkatu eta kolektiboki hartu duten bide bat da, jakinez desobedentzia ekintza oro bezalan, naiz eta batekin, batzuek, bagian bere orientazioaregatik eta gauza asko zeudelako jokoan, ez dutela desobedentzia hori burutu, baina ekimena kolektibo bat da, eta bat egiten dute horrekin, eta beraz, txalatu nahi nituzke denak, egin dutenak eta ez dutenak zehazki, denek zinez adostasun, honeko 1987ko adostasunarekin, egin bai dute bat bide honekin eta aldarrikapen honekin.
1: Matematikak euskaraz pasatzeko ez da orain kuadrorik, ministroak ez du argiki erran edo posiziorik hartzen hasteko, 2008-2008ko basoari begira bai, hala ere, berritasun bezala, hor matematika irakasleari mitzatzen atzaio, berrikuntza da lehenean sartzia matematika ikasgaitzat, oroak, bon, hori begiraz, zoin da zuri ikuspundua.
4: Nik esango nuke kuadroa badela, eta kuadroa bada,

0: dute frantsesez egin behar da eta kito. Eta gaur gertatu dena hemen da beste behin ofizialitatea eta errealitatearen arteko aldea bistaratu dela. Eta gaur hemen ikasleek jarri dute errealitate bat aintzinean. Guk euskeraz ikasten dugu eta ni matematika gero ikasle bezala ere euskeraz emiten ditut nire kurtsoak eta ikasleekin euskeraz lan egiten dugu. Ministroak esan duenez, eman nahi die sare elebidunean dauden ikaslei kuadroa haien ikasketak euskeraz egiten dituztelako. Beraz, galdetzen diot zergatik geratzen da erdibidean. Gu imertsioak gira, elebitasun batean osoki ematen diguna. Beraz, ados gai batzuk frantsesez bezatzuk euskeraz ematen dituzten ikastetxe hoietan kuadro proposatu denak balio du, joan muturreraino, zergatik ez, guk euskeraz egiten badugu eta matematika beti egin dute euskeraz, terminal arte euskeraz eta beste gai guztiak ere, guk behar duguna da, osoki euskeraz egitea kuadro berearen baitan.
1: Miresker.
0: Zuri.
1: Hala, Antione Txeberri, Xaskakoko lehendakaria zira, bon, hala, elkarretaratze numeit, unki garria ere izan da goizuntakoa, txolotuak izan dira leheneko ikasle guziak, burasuenganik, irakasleenganik, arduradunenganik, eta ala, ipatzen ginuen buraso batzuek ilan, matematikak euskaraz ez dela oraino kuadro batean sartzen, ez da argiki mintzatzen edo posizurik hartzen ministroak ez du sobera argiki erreiten, boz, zoin izanen da orain xaskaren jahera.
2: Lehenik, horgo, galde egiten dugu kopi horiek zuzenduak izaitea, hor, keinu batzuk ganditugu ola izanen dela, mainan ez gila siur, eh? Ministroa mintzatu da ere prentxan eta ikusiko dugu ustailen astapenean, mainan hori baino gehiago, gu galde egiten dugu matematikako azterketa, sartzea dekretuan ustailan. Ustailan eginen du dekretu bat 2008ko, guk jada galde egiten dugu sartze hori ustailan dekretu bat, elduden urtean ez arazo berdina izaiteko. Hori da bat. Eta gero, guk segituko dugu borroka hori. Gauza batzuk lortuak izan dira 2008ko, eta guk galdikten dugu baso osoa eskolaz pasazteak, gazteak galdikten duten bezala. Kurtsoa guziak eskolaz dute, beraz ez dugu normala atxemaiten frantzisez pasaraztea hor azterketak. Berak borroka hori segitzen da, eta badira etapaka. Eta lehen etapa da ustaileko dekretu hortan matematikako azterketa sartzea eta gero segituko dugu dena eskolaz zaiteko.
1: 2008-2008-erako errandu, basoari begira, izaiten aldea edo behar bada ala da, galde bat edo galdera bat 2008-2007-erako.
2: Bai, hori da, 2008-2008-an dekretu bat izanen da, beraz hori egina izanen da. Aldiz, alduden urteko gure ikasileak berriz basoa pasatu behar dute, eta guk liten dugu experimentazio bat alduden urteko, 2008-2008-en zin, justuki, olako reforma bat ezartzeko, experimentazio gisa, guk alde egiten dugu gure ikasileak eskolaz pasatzea haien azterketa, ahosko handia eta espezialitatea.
1: Peio Dufori galdin dakugu, ala, erreiten zuen, gobernu aldaketa balimada ere, normalki, bederen, basoari begira, kuadro bat finkatu dela, zuek, beldurzizte, gobernua aldatzen bada, berriz gibilerat egin dezakela?
2: Bai, beldur ez dakit, manan frantxez estatuaekin beti horra da, bada urratz bat entzinean eta bigi berean, beraz, beste gobernamendu bat izanen da elduden uda berrian, eta bat dekretu bada, eta dekretu bat gehitzen da edo kentzen da. Beraz, guk segituko dugu gure borroka, hor, entzinement bat lortu dugu, ikusiko dugu ustailan kopia gori ez zuzenduak izanen direnez, eta elduden urtean segituko dugu beste entzinementuak izaiteko. Eta kentzen badute dekretu hori, berriz borrokatuko gira lortzeko.
1: Milesker.
2: Milesker zurik.

0: Eta zebrabidean segitzen dugu, lauterdiak pasatxo baititugu, ostirala hor baita, eta badakizu eolakotan itzordua dugula kirolarekin, eta itzordua ere Paola Oskozekin, egia erran ostiralero hor baitugu, atxaldeon?
1: Atxaldeon, fermoz.
0: Ongi, pixkat gaizki entzuten zaituz baina.
1: Bai?
0: Bai,
1: ezakit. Nik zuei ongi, bino ez dakit, aber...
0: Eta mikroa, iduridu pixka bat, kraskatzen duela do mikroak
1: bai.
0: Edo.
1: Bale, saiatuko naiz konpontzen, baino ez dakit, nik ongea itzi izuet, aber,
2: zeitzen. Atxaldeon.
0: Olatzi duate hor da, beraz.
2: Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
0: Bai.
2: Ta.
1: Bai, bale.
0: Ai.
1: Ados, saiatuko naiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
0: Ados, untxa. Bai, ebe, guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa, ustailaren meretzian bukatzeko mediatizatu den kirola, oraindik gehiago mundiala delarek pistan eta gainera. Garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian txartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela lau urte izan zela azkena, horreta ziber da, interesik bai mundiala honi begira, entzunut olatz zukatzuko partida dibidez lehena soin duzula?
2: Bai, interesa bai.
0: Interesa bai.
2: Interesa badut futbola gustuko dudalako, batetik, eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz, futbola gainera are kontsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatua dena munduan, hartzen bali baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan baduen oihartzuna telebistan edabideetan bestalde, beraz bai, interesa kirol interesa batetik zelaian segertatzen den eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean, ongi da, eta aukera dugu ikustea ere saian konzentratuak gira Europako futbolean eta gokera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo
0: ere. Beste munduko taldeak ere nolari diren ere behar.
2: Bai. Adiaz,
0: atzo Mexiko, Ego Afrika zen?
2: Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak ditugu ikusten. Jokalari batzu bai, Europako talde handietan balima dira. Jakimara ere, futbol profesionala goi mailako futbola ikusteko telebistan ere ez dela erretxa, ez baduzu pagatzen. Mm-hmm. Beraz, ara, asteko Frantziar estatuan partida gehienak nik uste ikusten alko dira ordaindu gabe, edo gehiagirik ordaindu gabe, jenen dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen, ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere berroda partida, ikusi nuen bakik Mexikorena besteaz nuen ikusi, eta etzen berroda partida ikaragarria, baina, ara, jokalari on batzu ikusteko para da, eta bai, interesa badut, eta segituko dut, maitzak segituko dut, bai.
0: Uh-huh.
2: Ez zubiletik, baina segituko
0: biskat, dut. Biskat, bai, interesa biskat. Paola, ordea, zuk hor zira?
1: Bai. Ez dakit ongi aditzen nau zuen ja, edo ez?
0: Hor biska bat ubeki tarteka.
1: Ubekiago?
0: Bai, orduan.
2: Bai.
1: Bai, bale.
0: Orduan, zuk, ba, interesik baute duzu.
1: Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten edo gehien gustatzen zaiten, ez, horrelako kirol ekitaldia. Baina bai azkenean, eta uste duten neguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez, ba, agian ez genuela segituko edo, ez, etzaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten nahi gabean ere ikusiko dugulako edo izanen dugulako, ez, honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da, ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten edo finala noizen ikusten edo zeinek irabazten duen edo non ikusten. Orduan, bueno, ba, egia da bereziki, zaidala horrela interesatzen, badira bertze kirol ekitaldi batzuk ba interes gehiago pizten dutenak neregan, ez? Baino bueno, bai,
0: pixka
1: bai,
0: bat.
1: Ba, pixkat, uh-huh. Bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero ba honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzunean edo zerbait jakiten duzunean, ba geroz eta gehiago jakin nahi duzu kirolarloan edo ez, ez? Bertzelako gaiekin lotutako ba kontuak direla eta, ez? Mm. Orduan bai, bueno, barran bezala bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino seguro segituko dudala eta hurrengo asteetan ba zertxo bait jakinen dudala honen inguruan.
0: Ontsa, eta justuki beraz, mi Mexikon ireki zuten atzo, Ameriketan baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon partidak, 104 partida izango dira. 2022an Argentina izan zen garaile, orduan olatzek besoak altxatzen ditu.
2: Frantziaren kontra zen.
0: Ah, horregatik, ados. Bai, bakoitzak nola ikusten den. Eta, ba, horrekin hasteko, berdin Paola zurekin, txikiko ote du erdietxi duen txapela, nor da posizionean zure ustez, Paola?
1: Bueno, ba, hor, iaia betiko selekzioak izanen dira indartsuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izan dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla edo bederen finala jokatzearen bila ere badijoztela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor, ba, pixkate talde indartsua edo osatu dutenak, jokatuko den kirolaren arabera, barkatu, jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten bezala, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian Nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixkat analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldeek, eta horren arabera zein den indartsuena joko horren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan 90. Minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere kartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen ba ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere, eta alde horretatik hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat, edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez? Pixkat erresistentzia horretan jokatzea, eta hor aipatzen zuen berak Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez? Ba, badituelako Lise edo Mbappé edo Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu, baino bertzalde aipatzen zuen ere badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez? Eta hor, noski, baipatu dugu pixka tarlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba hor joko asoziatiboago horretan edo, ez, erdiko jokalarien arteko joko horretan hobekiago edo, bueno, ba ongi moldatzen dena Portugal da. Eta nik nuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan hasiera batean, bagian azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen bueno, ba, Portugal indartxu doala aurten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eraso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan, ba, eroso dagoen taldea dela, eta hor ere izan ditzakeela aukerak Espainiak, eta noski, ba, Argentinak ere, Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat bueno, gainera txapeldun izatearen, ez? Titulu hori du momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta, bueno, ba, hortxe desorekatzeko edo aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera, hoiek direla pixka bat indartsuen dauden selekzioak.
0: Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatza dozira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
2: Geroko dira, sorpresak edo.
0: Gaiten alituzu, dakit?
2: Ea, olako...
0: Adozira, febo, gero...
2: Adoz nahiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka adoz, zeren...
0: Batzutan erortzen aldira.
2: Bai, segidan erortzen aldira, hainbeste parametro daude, hor, mundial batean, olako txapelketa, garen dut, luze batean, kakotzen artean, paperean... bai, Frantziak ditu jokalari osoenak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappe, baduzularik nik dakita zenbat jokalari ustut, azken txapeldun ligatik, bost jokalari dituztela, finaletik bost jokalari dituztela. Nahi du egan, Europako talde oberenetan, eta nahi du beraz, munduko talde oberenetan, beraz. Paperean, bai, Espainiak ere, zeur, izanen duela favorito, ganen dut, karta bat jokatzeko. Atik, Argentina pixka bat bi aldi segidan irabaztea mundiala ez da emana, ez dakit iadanik egine izan den, seguraski bai zut begiratu, baina ez da emana, ez nuen ematen favorito garbietan hasteko, eta gero bai egaiten nuena, hainbeste parametro izanen dira, eta parametro bat da, horrekin alosnez Paularekin da, beroarena, eta beraz fisikoarena, eginen duen beroak gauza asko baldintzatuko ditu, baina beste batzu ere gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, iru txartel gorri. Iru txartel gorri, lege berriarekin, hor, nola...
0: Zer da lege berria, beraz?
2: Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, varetik egiten aldiote, akasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gorrian gertatu da. Mexikoko jokalariari eman dioten txartel gorria, ez du deus egan, utzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandu bai, txartel gorria. Ego Afrikak gehianik bi galduak zituen, beraz, iru txartel gorri, zera partida batean bi jokalari galtzen dituzularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hainit zaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauzak gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzutan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zure alde gehiago eman, eta santzak gehiago baduzu bururaino joatea, baina ez du sekulan seurtatzen, ez da matematika, ez du sekulan seurtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanenuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi, eta badakigu delako futboleko nazio handi bat, eta gero sorpresetan, haidez, Portugal emanenuke sorpresetan ez da behar da favoritoa, baina kasu, Inglaterra ere, Italia zendako ez, eta beste bat gehitu dut, Norvegiak partida honak egiten ditu, egin du prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak, batzuk ezagunak, hemen adibidez errealetik bastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Alan ere hor dugu, beraz jokalari honak baditu, beraz are, galetzen duzu bustitzea edo ez?
0: Bistan dena.
2: Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian, Eganuan, zer ganoan, sexaz, irugarren.
0: Irugarren.
2: Esan ziegro, elduden sartzean, beharko dugu goitarazi hori guzti. Sexaz irugarren. Eta futbolean, egaiten dut aurten Brasil.
0: Are, Brasil irabazle?
2: Bai.
0: Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
1: Ba, erran da ezakite, zer erran.
0: Busti.
1: Bustiko naiz, ginen dut sorpresen alde, edo?
2: Beti gazte ez du bario,
1: Ez, hori. Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen nuke, benga, Portugalen alde ginen dut.
2: Seur nintzen. Seur nintzen, hori guzia Ronaldo badelako.
1: Ez pentsa.
2: Ez dugu egan, baina, ez dakit heldu den berantago, baina mundiala da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
1: Bai.
2: Eta ala ere, futbolean, futbol zalen dako gialde bat bukatzen da.
0: Mundu bat.
2: Bai, mundu bat bukatzen da.
0: Bai. Eta biharko Messi ere hori izan behar da, entzigu.
2: Bai, segurazki.
0: Hortan izan behar da.
2: Zaten alda Yamal.
0: Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira, badira, pentsu dut futbolari batzuk, euskal herrikoak, zetaldetan ari dira?
1: Ba, gehienak Espainiako selekzioarekin, ez? Erranen uke ez dakit bertze selekzioaren batean
2: jokalariak bat baden? Denak erranen zake.
1: Bai, ez? Hori da.
2: Bai.
1: Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin.
2: Bai.
1: Ari dela.
2: Didier de Champ.
0: Didier de Champ, Baionako.
2: Baionarra.
1: Bai.
2: Erritarra. Nere erritarra. Bai. Didier de Champ eta Espainiakoan Oiartzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogoz ari naiz, baina ustut.
1: Bai.
2: Hori da, gero ez dakit, ez dut ongi begiratu, ea baden beste selekzioetan euskaldunik, euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
1: Nik kegiarran, bueno, orain munduko kopan ez, etzelako sailkatu, baino bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek, Kubarekin, Kubako selekzioarekin. Bai, Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da, eta Kubako nazionalitatea ere, edo Kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama Kubatarra duelako, eta Kubako selekzioak deitu zuen, kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko. Baina, eta horregatik, ba, noski ez dago.
2: Euskal iztuna da?
1: Bai, noski baietz. Bai.
2: Ekarri behar dugu irratira,
1: Ah, bai, hori da, bai, gonbidatuko dugu, bai. Balean nahiko Lesakatik kanpo egoten da, baina, badira momentua.
2: Edo telefonoz, beste naz, edo WhatsApp.
1: Baitare, noski.
2: Bada, beste agirre bat, ez da euskalduna, baina ala ere deitzen dute El Vasco, Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina El Vasco deitzen dute ala ere.
0: Ados, izenagatik. Eta, bo, ez da euskal selekziorik, biztan da. Bada borrokatxo bat, horren inguruan?
2: Bai, beti bada, gero... Iduritzen zait tipitzen ari dela bogokatxo hori, baina kirol guztietan, bada euskal selekzioaren bogoka. Eta gainera tamalez eganezake euskaldunentzat favorituetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu batak ala bestiak irabazten dolarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok anitz sufritzen dutela, dugula.
0: Zezentzutan,
2: zeren gero etorriko da kirola eta politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazioaren nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk batetik ezin dugula egin, eta ez dugulako selekziorik, eta beti, gainera, jasaten dugula hoien nazionalismo garaipen hori jasaten dugun egualean, bai.
0: Bo, orduan, 2022 hori konparatuta, horreita ala ere Katarren iragantzena, eta ala ere polemika initz, sortu zuela garaian, hain zinetik sustut. Berroita 8 ekipa dira urten, azken aldean baino 16 gehiago, 40 partida gehiago, 10 egun luzeago, zelai berriak ere eraiki behar izan dituzte, eta Iduriz Kristonak, ikusitu dokumental batzu, estatu batuen beti gehiago alde bat badu, zuen ustez, zer diozu, Paula?
1: Bai, ba, dudarik gabe ez. Bai, eta nik uste dute Trumpek ere hau baliatuko duela, ba, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du, ez? Munduko kopa hau, eta azken aldean ikusi dugu, ba, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertze gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren, ez? Bai horrelako beti gehiago eta handiena eta hoberena, ez? Ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erran nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabeharrez, eta horretarako ere, noski, ba, leku gehiago behar dituztela taldeek, bai jokatzeko, bai entrenatzeko, bai gelditzeko, ez? Eta horrek denak, bai kartzen du, ez? Pixkat, haundi nahi horren sentsazioa. Eta hori da bilatzen duten azkenean, eta Trumpek errandu duan bezala, ba hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere, eta bere programa politikoan ere sartzeko, honekin ere, ba lortu dituelako zenbait kontu lortu kakotxan artean, ez, baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu, adibidez, bueno, aipatu dugu Mexikon jokatuko direla zenbait partida, Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbat taldeek, eta adibidez orain, a ber, bilatu behar dute, baino irakurri dut talderen bat lortu duela han egotea pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute Mexikoko presidenteak noski ez duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joanen, ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz ba hor noski agerpenak eginen dituela eta aprobetxatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko, eta orain ez dut harrapatzen, ez, talde zen, baina, bueno, hori da, ez, pixkat...
0: Iran, behar?
1: Bai, hori da. Iran zen, eta hori da, ez, ba, ongi heldu zitzaion, berak Iran munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen, eta azkenean ez dute utzi, baina horrela izan da, ez, Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori xe.
0: Bai, izan
1: hori da, pixkat berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez, Katarren egintzenean ere, bueno, ba, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez, modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere, aipatu dute, ba, 2024ean, uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta, bueno, ba, bueno, politika horrekin edo modu horretan, ez?
0: Giro berdinean segitzen dute.
1: Bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez?
0: Ba, dirudi...
1: Ondei nahi horretan.
0: Bai, eta FIFA eta Donald Trumpen arteko harremana dirudienez aski ona da, bake Nobel, bai, edo bake sari bat, edo eman zion Trumpi FIFA, fekolako bitxikeriak, Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabako kanituzte, estatu batuetako muga gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko hortaz...
2: Ez dute bukatu, no? Bakerrik ogoita laureneko bisak dituzte,
0: bai.
2: Justu jokatzeko eta berrizitzultzeko. Ez, bai, haunditasunarekin, bai, bi haunditasun dira, bat estatu batuena, eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFA-rena, federakuntzarena. Hor, ganduzu, berroita sortzi ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi duran partida gehiago, nahi duran telebista gehiago, nahi duran publizitate gehiago, nahi duran diru gehiago, nahi duran ere, erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zenta gero bozketetan presidentea hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek haunditasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Kurazauk jokatuko du. Kurazauk 150.000 biztanle.
0: Mm-hmm.
2: Zer da, Ipar Euskal Herria Guti gora bera, ganen dut, 150 biztanle. Eta gero, ikusi dut ere, bitxikeri bat, badira, estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola. Sokerra izaten ala, edo hien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 1984ean egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa, badira, bi influenzatzaile, ez dakit, no, nola egan behar da, pagatuak dira telepartidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, sei astez beraz, eta pagatuak dira $50,000, eta filmatuak izanen dira, eta holako bitxikeriak ateratzen dira, hori guztiak gaiteko...
0: FIFAk du pagatzen beraz.
2: Edo FIFAk, edo FIFA-ri lotua den, enpresa bat, edo hori guztiak gaiteko ze komunikazioa, eta ze ekitaldi, nontxan, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
0: Gero gutxi gelitzen zauko, Ez,
2: gero badakit mementotatzea, aipatu behar ginuela ara, ea erri kirol bat zenez oraindik, eta
0: errikoia
2: zenez oraindik, eta bon, olako errikoia bai da, baina tipietan, erri tipietan. Gero, olako ekitaldietan, ez da gehiago deus errikoia, zenta bakarrik aberatxei zuzenduritako ekimen bada. Gero, joaten bazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
0: Giro bat sortzen du ala
2: ere. Hori bai, hori bai. Gero ez du inok pagatuko $500 sajera bat erosteko, hori zehok.
0: $500 dira, merkena agian,
2: ez? Izaten alda. Bai.
0: Bo, eta hori, dirua pixkata ipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte zaipatu dugu, Rusiak ez du baimeni klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez asailkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paola, hortaz?
1: Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezioa eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola behin baino gehiagotan bat trampak eta FIFAko ordezkariek ere aipatu duten bezala futbola demokratikoa dela, bueno, nik erran nuke, ba, unibertsala bai dela, ez, mundu guztian jokatzen den, edo ezagutzen den kirola delako eta praktikatzen den kirola delako, horren bueltan jendea elkartzen delako, baino kasu honetan horrelako ekitaldi handiek bederen, eta gero maila txikiagoan ere, ez? Ezakit, Espainian bertan, Espainiako ligako zenbait taldeen partidak ere ez dira bereziki merkeak, eta partidak ikusteko sarrerak erran nahi dut, eta beraz irakurri dudanez, merken haustut orain munduko kopan $450 dagola, eta ja azken faseko partiduak ikusteko sarrerak, ba milatik, $1,000 gora daude, beraz, noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta
0: ala ere beteko dituzte zelaiak?
1: Bai, bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere ez, baina, bueno, ba, normalean horratxarrera, ba, beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta, bueno, balde horretatik erramezala, ba, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
0: Zerbait gehitzeko ulatz? Hortaz? Finalaz, ez mundialaz.
2: Ben, ala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du. Eta nik segituko dut.
0: kritikatzen dugu, baina.
2: Ez lehena, baina hor gaude, eta hor dira hoiek jendea badelako, bestela eliratzke izango.
0: Bortxe beraz mundiala, eta bagian finalaz, Portugal-Brasil izango da?
2: Ai.
0: Paularena eta olatzena, parez pare, ikustikoa.
2: Portuguesa nagusi.
0: Bai, hori da. Bo, untxa, hortan uste dugu futbola eta bururatzeko, eta horretaz.
2: Ezin dela izan Espainia-Frantzia.
0: Ez,
2: Uztuz bakrik finale egiten elkartzen aldirela.
0: Interesgarria, ikusiko gertatzen diren. Eta, bon, bukatzeko baitugu beti asteburuko itzorduak, horretaz ikuduar ere olatzen azkena dela, tertulia,
2: bai.
0: Sasoia fini.
2: Bai, plazak bat.
0: Paolo ondoko estiralean horri zango baitzaitugu. Asteburuko itzordu bat olatz, baduzu zerbait?
2: Bai, fite, gomita luzatzen dut, Urruñara joateko, Urruñako pilota elkartak 100 urte betetzen ditu. Eta ospatzen ditu asteburu guntan, larun batean trinketean partida bat, Saleko Bostontan, Bizkubi Sánchez Espinalazkano, eta igandean Plaza Lasoan, Plaza Librean, igandego izan, amaiketan, Lafite Intxospe de la Fuente Ipar, eta erakusketa bat bada, eta giro izanen da guinean, beraz, gomita araruzatua.
0: Doxe, un urte, eta zuk, Paula?
1: Nik mendira joateko gombita ginen dut, Lesakan, Lesakako 17. Menditzulia ospatuko delako igande honetan, goizeko 7:30 izanen da irtera, bilbide izanen dira aukeran, 23 kilometroko motza eta 28 kilometroko luzea, biak ere, ba, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza handiak, eta beraz, ba, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, ba, proposa, oraindik izen emateak online irekita daude, gaur arratsa arte, eta egunean bertan, igande goizean bertan ere, mandaiteke izena, goizeko 6:30-7:30 plazan, beraz, horra joateko gonbita egin dut.
0: Ebe untxa, Paula Oskoz, olatzi duate, mil esker eta ongi segi.
2: Zarongi, uda on.
0: Kirolon. Untxa, hortan bururatzen dugu beraz gaurko tertulia, 5 ditugu orain Euskal Irratietan berriak segidan, Esteban Bastiagerekin.

0: Atxaldeon entzule guztiei dozenaka burasoek, irakasleek eta autetxik sostengaturik desobedientziaz basoa euskaraz banderularen gibeletik ibili dira Baionako Bernat Etxepare Lizeoko leheneko ikasleak. Ostiral goizuntan aztertu dute matematikaren proba eta gehienek euskaraz pasatzearen autua egin dute. Sehaskak errepikatu du goizeko hitzartzean, ulertu duela euskarazko kopiak zuzenduak izanen zirela, eta sehaskak galde egiten dio Frantziako hezkuntza ministroari matematikako azterketa ere dekretuan sar dezan ustailean. Baita 2028-ko esperimentazio gisa abiatzea ere 2027-ko basoa galdetzen du sehaskak. Ministroak iragarri baitu 2028-ko basoko bi berezitasunetatik bat euskaraz pasatzen alko dela. Eta bestalde Euskal Hirigune Elkargoak jakinarazidu Frantziako Estatu Kontseiluak baztertu duela FNAIM higiezinen federazioaren elegitea, eta beraz, horrela, justiziak baieztatu du Ipar Euskal Herrian etxebizitzen erabilera aldatzeko konpentsazio araudia zilegizela. 2023-ko martxoaz geroztik tentsiopeko ere mutan, norbaitek bere etxibizitza turismo alokairu bihurtu nahi badu, ordainetan beste lokal bat etxibizitza bihurtu behar du urtean, beraz neugri honen helburua da urte osoko alokairuetako etxibizitzen eskaintza zaintzea. Euskal Hirigune Elkargoaren zat erabakia garaipen juridiko handia da, ala adierazi dute Estatu Kontseiluak, beraz hauzi jartzaileak zigortu ditu Elkargoari bakoitzak 3.000 euro ordaintzera. Eta beste auzi baten emaitza, Paueko auzitegi administratiboak erabaki du aetzeko bozen emaitzak onartuak dira. Lau bozez, baizik ez zitzaizkion nagusitu Jamuntxo Goienetxen lista, Jamuntxo Labat, auzapezoiaren zerrendari, joan den martxoko erriko bozetan. Aetzen Labaten listak salatu zuen, Goienetxeren aetze zuekin taldeak, errikudeaketari buruzko akusazioak ezarri zituela, gutununtzi eta sare sozialetan kanpainaren azken orenetan, parekoari defendatzeko denborarik utzi gabe, hori legez kanpokoa zela frogatu nahi zuen Jamuntxo Labatek, baina auzitegi administratiboa beraz ez du errekurtsoa onartu. Itzordu batzuk orain lehenik asteburuntan ospatuko da Saltaian besten 6. edizioa ziburun, gaur arratsetik eta larun batera arte bihar arte. Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondorioz, beraz berriz heldu da besta ziburuko plazara, betiko espirituarekin Leire Larraza ziburuko lehen atxoantaren zat, besta giruko itzordua, dene irekia, musikainiztasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza horretan ezartzen dituena.
1: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginoen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Badugu zokoa justu ondoan, bakigu denek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarrek referendum bat nahiko lukete nahien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio eklektikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunaldi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
0: Eta beraz gaur zokoako Kose Arbiza plazatik arituko dira kontzertuetan, beraz bidaia eta musika nahasketaren lelupean edo arituko dira gabaldi hontan. Tiktara taldeak birmodaturiko Latinoamerikako soinuen eta beraz gaitistaneko orkestraren mundu berezien artean burutuko da gaualdia. Eta beraz bihar pilota plaza berotuko du egitarau elektronikoarekin Lie Detectors taldearen rokak, Niñako Jote eta Txiko Tornado bikotaren indarrak eta Siberutz taldearen rege dardarra engaiatuek gaualdi kementsua eskainiko dute. Beraz urririk izanen dira bi gaualdiak. Itzordu pare bat orain bukatzeko Kumano Motorren kontzertua izanen da egun ere Baionako Magneton arratseko 6etatik goiti, eta bestalde Ruper Ordorika, Puntiukakots eta RTZ eta kolektiboak hariko dira Elizberriko bestetan Azparnen gaueko 8etatik goiti. Besterik ez momentuz, 6etan Berrizail nagusia, gero arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta zebrabidean segitzen dugu eta jakin ba ondoko minutuetan gaur sortzi aipatuko dugula gerkarien tartean ostiralero bezala eta marmarian Jan Ruizekin ere hariko direla ere sarri. Bainan lehenik ba, albiste honik ez dugu gaur, bainan bai kasik albiste hon gisa sargenezak epeli leku ona naiz irratiko lankidea hor baitugu gazte martxatik zuzenean atzo izan zintugun ere gurekin. Segitzen duzue ibiltzen, helburua bihar Iruñan izaitea, manifestaldira heltzeko, peli, atxaldeon?
2: Eixo, arratxaldeon, hori da bai. Albiste ontzat hartu behar dugu, aurrera goazela, eta gogotxu, hain zuzen gaurko etapa luzena baita, 24 kilometro guztira, erdia egin dugu, 11 kilometro izan, orain arratxaldean 13 bat kilometro egingo ditugu, eta ba esango dugu, lintzainen bazkaldu ostean, ba horre eguneko aldapari gogorrenak edo behintzat gainditu ditugu, eta orain ba erroko gainerantz helduko gera, une batetikan bestera eta bertatikan bera besterikanez, ba hain zuzen Larrasoainara heldu bitarte.
1: Ados, bon, beraz, zailena egina dela, ez? Hori azpimarratzen dugu, hau da ere Berrion gisa aipatzen dugu.
2: Hori da, hori da. Horixe, era, eta gero bertan, horre Larrasoainan, ba, arratsaldeko 7:30 kaldera, bide nabar, taldeare kontzertu izango dugu, zaldu digute, bertsioak egiten dituen, ba, talde badela. Beraz, bueno, indarra izan ez gero, horrein dikan ere dantzapur bat egingo dugu, afaldu horretik, eta horren ostean hain zuzen, ba, Ipar Euskal Herriko gazteak izango dira gurekin. Zazki, gaurkoa, ba, denok dakizuen moduan, egun aski esanguratsua da, basoaren azterketa izan delako, eta segurazki hori xeberare aipatuko dute Arantxa Giguren, baita Kamila eta Leire, basoa euskaraztadekoak, Geixan Garate, AEKako ordezkariak, eta baita Aitzol Gilde San Bizentek.
1: Ados, bo, eta hor, ibiltzen ari ziztela biharko manifestaldiari buruz ere ari zaiztela, peli, hitz egiten duzu, pixka bat, justuki, ibiliz, biharkoaz, eta biharko manifestaldian diren erronkez, edo badirea eztabaidak, eta baliote du ere momentu horrek gauzak aipatzeko edo.
2: Akaso biharko manifestazioari buruz, propioki, horre bertan egiten den aldarriarekin, eta bertan zehazten diren, ba, iruzutabe hoiekin hitz ez zitz, ez deipatzen, baino bai badaude elkarrizketak, ba, euskararekiko kezkaren bueltan, euskararen erabilera, ba, bestelako kolektiboek nolako rolak dauzkaten euskararekiko, eta bueno, kezka bat badago, hori argia da, eta argi dago, eta intzuten, ba, alako sola saldietan, ba, ikus daitekena da, ba, hemengo gaztek, ba, iritzia badutela, landutako iritzia dela, eta intzuten, ba, lehen, justuki, arratsaldeko kronika prestatzeko, elkartu dituta hainbat gazte, eta ba, elkarrizketa solas aldi txiki bat egin dugu elkarrekin, eta galdetutako kontuetako bat da izan da, bueno, ea gazte bezala, ea zer duten esateko, eta hain zuzen hori xebera aldarrikatu dute. Euskal Herriko gizartearen parte esanguratsua ere badela gazteria, zehazki, ba, etorkizuna ere badirela, eta horren bueltan, ba, zeresana badutela gaur egun euskarak bizi duen egoerari dagokionez.
1: Ba bai, hori segur, eta ba holako ekimenak ere hori ekartzen dut, erakusten du ere agian. Ebe ongi, peli lekuena entzuten zaitugu gurekin telefonon, baina ibiltzen ere, pixkat atxantzen hasti, hori ez erretxa, egiten duzuna, ibiltzen eta hitz egitea hola irratian. Utziko zaitugu beraz segitzen, eta bihar, beraz Iruñan, han izango zira.
2: Hori da, Iruñan topatuko gara.
1: Elduko zizte. Bai, mire esker peli, izan ongi. Hala, hortan, uzten dugu gazte martxa erran bezala, bidean direla Iruñako bidean bihar helburu. Euskal gintza, euskararen aldeko ekimena eta oihua bihar han izango baita arratsaldeko 5:00 abiatuko den manifestazioan.
0: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asier Aiestaran. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi astea bukatzen, ongi.
1: Bai. Ongi, falda, bai, aurreko aste buruan lan, egun batzu jai,
0: bueno, bai. Aste motza beraz.
1: Bai, niretzako hau, eskertzen da, aurreko alduztea, hau bai. Motza.
0: Bai. Horrela funtzionatzen du normalen.
1: Bai, horrela,
0: bueno, gaurkoan ze gai ekarri dizkiguzu?
1: Bueno, pare bat, hiru bat aipatuko ditut, ondo ditze bat zaizu.
0: Oso ongi.
1: Bueno, batetik, gainetik esan baina, esan bakarrik, arraun denboraldia hasi da, ja, pilpilean sartzen ari gara, traineru denboraldia esango dugu, eta, bueno, besteak beste, Getariako arraun elkarteak 50 urte bete ditu aurten, eta ospakizunetan dabil, eta antolatu dituzten ekitaldien artean, ba, bizpairu mai inguru, oso interesgarri, eta hoietako baten berri, eta garri gu aste honetan, apur bate arrauneko prestaketa fisikoa eta arraunlarien nutrizioaz jarduteko eta pixkat horretaz gehiago ezagutzeko. Mikel Orbañanos, Hondarribiako entrenatzailea eta arraunlari izandako urte askotan eta Aiora Belarti eta gaur egun arraunlagunakeko arraunlari eta prestatzaile fisikoa dena. Eta Iñaki Arratibel, kirolmediku ezaguna, ba, irukote hori bildu zuten. Eta horren kronika, adibidez, hemendik aurrera arrauna uda bakizu pilpilan sartuko da, eta nik uste, bueno, arraun zalentzate interesgarri izan daitekela, hori jakiteko, eta gero, beste pare bat aipatuko ditut.
0: Ozengi.
1: Batetik Nerea Gotik ekarri digun erreportajea, izan ere lab sindikatuko idazkaritza feministak, 30 urte bete ditu, eta apur bat, bueno, ba horri begira da botadana izan diogu, beraiekin bildu, eta, bueno, apur bate bide horretan, nolako bidea izan den, ba, jakina izan dugu, eta horretarako, ba, laukote bat bildu zuen Nereak, hortxe, idazkaritza feminista horren ardura izan duten lau emakume, Itziar Lopategi, Maji Isasi, Eli Etxeberria, eta gaur egongoa, Zaloa Ibeaz de la Cruz, laukote hori, gaizki izan dut, gaur egongoa Maji Isasi da, ezta?
0: Bai.
1: Eta bueno, apur bat 30 urte hauetan egin duten lana eta batez ere ba, ez? Nik uste interesa horregoten dela, espesiera hasierak, ez? Nola izan zen? Bueno, hortaz jarduteko gogoan izan zuten, Maixabel Gaztañaga ere, 2015ean zendu zena eta 2008 tartean, idazkaria izan zena. Eta, bueno, ba, apur bat horixe, ez? Bueno, gaur egunetik agian, ba, bueno, protez ezaguna izan daitekeen basiera ura, ba, gogora ekarri, ez? 1986ko kontuak, eta, bueno, ba, hortxe, ez? Hori aipatzen zuten, nola, bueno, orduko egoera, ez? Gaur egunetik begiratuta, bueno, harrigarri egin daitekeen, ez? Baina, nola, ba, emakume bakarra zegoen, orduko zuzendaritzen. Bera, izaten, 24 kidetik, bakarra, emakumea. Beraz, bueno, ez, gauza galdatu dira, zorionez, baina,
0: eskerrak.
1: Bueno, bazegoela, ez, zerbait egin beharra, eta hor bazegoela, bueno, ba, gauza galdatzeko behar hori, eta, bueno, ba, beraiek epatzen dute, ez, bueno, ba, hasieran aurkitu zituzten erresistentzia horiek ere, bai, ez, bueno, naiz eta, bueno, beti izan denez, horre bide horieteko gogoa eta indarra, baina, bueno, ba, hasieran pixka bat, ez, mezu hori, ez, bueno, langileak gara, ez, ezkertiarra gara, ze behar dago, ez, beharrezko alda edo, ez, ez alda nahikoa egiten dugunarekin, ez, ez alda hori, ez, egintzat edo naturaltzat hartzen, baina argi zegoen ezetz, ez, lehen esan dugun datu horrek erakusten zuen ezetz, eta, bueno, ba, hortik abiatuta, ba, ze lan egin duten, bi norabidetako lana izan dela, aipatzen dute, ez, bueno, batetik sindikatuak berak, bueno, aurrera egingo bazuen, ba, feministera izan behar zuela, ba, ez dakit, ez, antiarrazista izan behar zuen bezala, ba, bueno, feministera izan behar zuela noski, eta bestetik, bueno, ba, feminismoak ere, benetan aurrera egingo bazuen, ba, bueno, langileen ikuspegi hori, ez, eta borroka hori ere bere ganatu behar zuela, ez, berez horregon behar zegoela, ez, eta bueno, ba, elkarre likatze horretan, ba, bueno, hortik abiatu, eta zer lan egin zuten, aipatzen dute adibidez, ba, feminismoa, kontzeptua bera ere, ez, hasieran, bueno, kostatzen zela, ez, edo batzuk ez zutela ondoegi onartzen, ez, kontzeptua bera, ez, hitza bera, ez, askotan. Eta, bueno, ba, horrere egin den lana, bueno, eta geroztik, ba, izan diren pausoak, urratsak, aldaketak, aipatzen dute adibidez 2016an izan zela alako hausnarketa potente bat, eta hor, ba, bueno, izan zela ba, beste realitate edo, ez, beste ikuspegi batzuk ere kontuan izateko, sindikalgintzan kontuan izateko, bueno, batetik hausnarketa, ikerketa, eta gero apostu sendo bat ere bai, ba, ez dakit, adibidez, ba, esaten dute ez, ba, raiderrak, eta adibidez, ez edo etxeko langileak, kontuan hartzeko, ez, berain borrokan, sexu langileak ere bai, bueno, horrelako, ez, ordura arte, agian, ez, eguneroko sindikalgintza horretan etzeuden figura horiek ere, ba, kontuan hartzeko, ez, beharra eta postu hori, zaintzaren afera ere, ez, pixka bat beraien diskurtsoan, eta eguneroko borrokan, ba, sartzeko nahi hori, eta pixka bat dikotomia horiek, ez, ba, adibidez, ba, ez, ba, Bizkaiko metalaren borroka bezen garrantzitsua izan zitekeela, ba, ba, hori, ez, ba, garbiketan zidabiltzazten langileen borroka, edo residentzietan egiten ari zen, edo beste hainbat, ezta? Beraz, bueno, ba, hortxe atzeraka begira da hori, eta nik uste, ba, bueno, irakurketa interesgarri izan daitekela. Eta beste gai bat ere aipatu nahiko nuke, badelako, bueno, egun hauetan, eta azken aste hauetan, eta bolo-bolo dabilena, zoritxarrez, agian esango nuke, Bernedoko udalekuen arira, eta ez, apisketa isialdia, udalekuak, gaztetxoekin egiten den lana. Bueno, kontua da, bueno, bari, isialdi horretan lanean dabiltzan hainbat eragilek, bueno, hausnarketa prozesu bat egin dutela, azken aste hilabete hauetan, bueno, apur bat Bernedokoak sortu zuen, zurrunbilo hori dena bueno, kontuan hartuta, eta horre esaten ari zirenak, eta zenbait komunikabideetan agertzen ari zirenak, eta ikusita, bueno, ikusi zuten bat zegoela behar bat, bueno, beraien artean bildu, eta nolabait, bueno, ez hausnarketa bat egin, konpartitu, pentsatu, eta aurrera begira zer pauso eman behar diren, edo eman beharko litzatzeken, ba, pentsatzekoa. Kasu honetan, bueno, 23 eragile elkartu ziren, oso desberdinak, neurri txikiagokoak, handiagokoak, pxederemu desberdinetan aritzen direnak, baina horixe, ez, pixka bat helburu hoiekin, elkarren gandik ikasi, ba, dituzten ezagutza horiek partekatu, eta bar, egonaldi bat ere egin zuten, Arabako Garaio herrian izan ziren, hori pixka norbait patxada apur batekin egiteko, eta bueno, hortik atera dituzten ideiak eta ondorioak eta, ba bueno, ja garatzen ari dira. Eta pixkat horiek ezagutuna izan genituen guk. Eta bueno, ba hortxe ez, gauzaneko jakinak dira, baina nik uste, bueno, bere nik uspegitik eta baita guretik ere gertatu dena eta gero, ba bueno, komeni dela pixkat argitzea, ez? Eta bueno, ba adibidez aipatzen dute, ba beraintzat udaleku bat, bueno, ba, eziketa eremu bat, edo eziketa prozesu bat dela, ez, ezin dela bakarrik ulertu ongi pasatzeko une bat bakarrik bezala, hori izan behar duela noski, baina, bueno, ba, eziketarekin lotuta dagoela, ez, eta azken aste hauetan izan den, ez, epai, bueno, bortitz edo sensazionalista horrekin alderatuz, ba, bueno, bedeak beste eremu, beste leku batean kokatzen direla, ez da. Bueno, aldaketa, lege aldaketa ere hor dago, ez daude aurka, esaten dute, bueno, behartzela, 1985 lege batekin ari direla, ez, jardun direla, eta bereak ere lege aldatzeko askotan, behin baina horietan eskatu izan dutela, baina era berean, bueno, ba, egin den modua, ez, ba, nahiko, ba, kezkagarri eruditu zai, ez, batez ere bereekin ez delako ezertarako kontatu, ez, hortan dabiltzan egin ez delako inoiz ezertarako hitz egin, eta babes neurriak jartzearen alde daudelako noski, baina era berean, ez, babes hori kontrola bilakatzen bada, ez, kontrol hori noraino heldu daitekeen, ez, edo zertarako erabiliko den, bueno, kezka hori edo, ez, hori ere plazaratu nahi dute, adibidez, isunen kontua, ez, horrelako lege batean, ba, bai, aipatzen ari dira, ze isun egon daitezken, ez? 600.000 eurorainokoak izan daitezkenak adibidez, ez? Eta kaso honetan adibidez, elkarte oso txiki ez ere ari gara, ez? Piskate militantzia lanean dabilen jendearekin eta, beraz, bueno, ze puntutaraino, 600.000 isun batek, ba, balizko isun batek, ba, lan hori baldintzatu dezaken, edo jende atzera bota dezaken, edo ez, piskat, ba, beldur hori, edo lan hori baldintzatu dezaken, edo jende atzera bota dezaken, edo ez, piskat, ba, beldur hori, edo, bueno, kezka hori hor dago,

0: Ez horretan dabiltzanekin komunikazioa eta elkarrizketa hori izatearen garrantzia. Bestetik gizarteari konfiantza maila bat ere eskatzen diete. Ba, eragile hauetako askok, ba, sekulako esperientzia dutelako, ez, lan hauetan, urte askotako ibilbidea dutelako, eta nolabait hori ere kontuan hartzeko, ez, ba, izan duten ibilbide hori. Komunikabideei ere, bueno, alako, ez, esango du ardura puntu bat, ez, sentsazionalismo horretara jo gabe, eta, pixkat, bueno, gaia tentuz, ez, gaiak tentuz lantzeko eskatuz, eta gurasoi ere bai, ez, gurasoi ere, esaten nola bait, ahaur edo nerabe horiek nola bait kokatzearen beharra, ez, nora doa zen, ba, ez dakit, hor jartzen dute, ez, ba, euskara izango bada, adibidez, euskara izango bada, udaleku horren ardatz, bueno, ba, aurreak edo nerabeak jakin behar du, ez, bueno, ba, euskarazko udaleku batera doala, edo beste zerbait landuko baldin bada, ba, bueno, pixat horren jakitu izan, ba, nolabait denak ere harridurarik edo, ez, espero ez duten zerbait ez aurkitzeko. Beraz, horrela, bueno, hoxe, horrelako zerrendatxo bat egin dute, eta, bueno, nik uste datorren, datozen aste tan eta bar itzengo dela gaiaz, eta agian azalduko dute publikoki, baina, bueno, nik uste gaia hor dagoenez, ba, bueno, interesgarri izan daitekela, ba, bueno, hori ere patxadaz irakurtzea.
1: Ba, oso gai interesgarriak ekarri dizkiguzunak, enasan aitortu behar dizut uste noen bertso kontuak ekarriko zenizkigula asteburu honetan delako eskolarteko bertso finala, eta ja, bertso zaletzat zaitugunez hemen uste noen horrelako zerbait ekarriko zenuela, baina oso interesgarriak gaiak.
0: Bueno, harrituta utzi zaitut orduan.
1: Bai, zurreta lur.
0: Amagoiari utziko dizkiot.
1: Osongi. Osongi, ba, mi esker Asier gaurkoan gurean izateagat eta hurrengo bat arte.
0: Hori da, agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko asko asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat eta ze tartea izango da? Hori ba marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu eta horretarako nola ez gorean dugu Ian Ruiz Arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut. Baina, beti berdina esatet. Baina, eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita. Benetan, osea, gaina jarria zu, abesti horita ezin un isilikan egon.
0: Baina, zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Onena. Eta, zan berrakat, ba, bueno, zaila dala, abesti hauen zutakoan, bai, isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaitu zue entzun, baina mikrofonaren, bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara.
1: Abesten, da, pixkat gure talentua erakusten, ez?
0: Zalantzari gabe.
1: Digo. Zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta. Baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza dexente ukituta azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esatun bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, ez?
0: Eh? Oso ongian.
1: Bai, bai, bai, erreferentziak eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Ostirala da.
1: Aste guztian gertatutakoa atzean uste deu.

0: Eta, ba,
1: asteburako
0: prest, bai, bai.
1: Asteburu aldu da.
0: Zegogo, gaina gualdi ona.
1: Diagunetako oporrak abesteak esaten du.
0: Eta gualdi ona.
1: Garrantzitsua.
0: Biharko egualdi ona. Bakizu, Iruñagoan.
1: Hori da.
0: Eta mesede, seguraldi ona inberduz, segir oso polita ongoa.
1: Dai. Duela bi aste gonien aipatzen. Bueno, ez dakianaren tzat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzaia da. Eta, ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan, iru zutabe, izango dira.
0: Hori da.
1: Eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia botako dute euskal edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
0: Hori da. Bueno, nik ez detitze ingo,
1: Baino, ez,
0: ja aukera auditu, eta bueno...
1: Zan daiteke nork.
0: Ez. Surprise. Esan berrakat, superposik nahola induen autaketakin, ikusiko zue.
1: Ados.
0: Baino, nigaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
1: Noski baietzian zuzaren arekin.
0: Baino, irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala eta super ondo defendatuko huela gura aldarria.
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, ni horren gonez, nere kamaratxuakin, eduki sortzaile gisa, A ver, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu, berda.
1: Bai.
0: Baina bai, gogotxu, eta nik usteet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboan nik ustete bai.
1: Mm?
0: Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da bilena,
1: mm-hmm.
0: eta behaire bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresa bide hau, eta jende asko urte asko dijoala, saretan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden, da nun gauden. Guri bidia asko ireki duge, eta oso eskertuta horregatik.
1: Mm-hmm. Bota ezak egukiniela. Esaten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan
0: malen, duen. Malen, nahi ez jarri horrelako kompromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
1: Ados.
0: Eta, bueno, entzuleire, gustatuko zaizula, balin bazoazte. Bestela nik uste zaretan ikusuko zuela.
1: Ni banoa.
0: Zu bazoaz, eta...
1: Ez dakit, ze zutabetatik aterako naizen?
0: Baina, eta zaila da, Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera, baino, esan berra da, objetiboki, aukeratzi oso zaila dela, ze irurak superondo daude, eta, bueno, superondo, azkenian, iru aldarri garrantzitsu dia, eta irureta jungo nintzateke, baino.
1: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, baxoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada
0: bai, egin dute
1: bai, matematikako azterketa bueno, hori oso puntu garrantzitsua da, aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea dute, eta oso garrantzitsua eruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita eruditzen zait ere, ba bueno, justu azterketa baxoa egin eta hurrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea. Bai. Eta beste aldetik dugu batuz aldatu dinamika.
0: Hori da.
1: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
0: Bueno, nik uste hori da garrantzitsuena jutia, eta, mm-hmm. eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
1: Hori da.
0: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
1: Hori da.
0: Ba, bueno, honekin bukatza dugu, eskerrik asko.
1: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
0: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
1: Ni negar egin arazte ez da oserraza,
0: Ez da erresa, baino ni gaur amaierataz nahetitzein.
1: Ados?
0: Zeba nahetitzein amaierataz.
1: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio. Ba, garrin gogo.
0: Ba, bai, azken zaioan gaude zoritxarrez, nek ez ton azkar pasazait, Malen, nei ona etortzea, oza, bakizu ze ondo pasatzen guk hemen, dara ikustet entzuliak ere ikusteuela, super ondo pasatze deula.
1: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez, ez dakigu.
0: Bueno, nik uste bai, bestela iruzkinetan jarri nahi balin bai zuen. Gauza positiba bakarrik, bestela ez ditugu irakuriko.
1: Bestela borratu egingo ditugu.
0: Baina nire galdera, zukondo eramatitu zu amaierak?
1: Segun ze amaiera diren, ez dakit.
0: Ni naiz pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
1: Bota adibide bat, bai, ze bestela zaiagoa
0: bueno, dengo zaiagoa. Egoerak da goera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
1: Zoriontasuna.
0: Baina adibidez, zikoa junitza noain dela bi urte.
1: Nola
0: bai, bi urte. Hirugarrengo mailan. Bai, bai.
1: Ostras.
0: Eta junitzen hori da, bai, bai.
1: Udan orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
0: Bai, hori da.
1: Wow.
0: Ta niretzako batzo junitzen.
1: Ostras.
0: Ba, junitzen Tenerifea behatzi jabetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzesunean hango egunerokotasuna, burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatzen zanean, eta ikustezunean bapatean, ba berriz Euskal Herrian zaudela, ez, nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu, Tenerife neotia,
1: Irraela uarteko
0: bizitza iten da, naetena iten da, gero etortzea Euskal Herrera da, ba, batian kriston gauza pila edo ardura pila.
1: Batean klasera joan beharra.
0: Hori da, batean azterketak ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, geniak esatu mesela golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristena izala enneon, edo enitzan konstiente amaiera bat zanik. Nere ustez, torri bernun eta gero berez bueltatu ingo nintzen, baino, gero ikustezunean, buelta hori ez da hola. Hor emateit golpe bat, eta azte naiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
1: Ados.
0: Horrek adibidez pena emateit, ze balimada urduri jartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitze zehala horko errutinara, edo egunero katasunea, eta behin ja oitze zehala ikustezula amaiera bat dakala, kriston pena emateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, Malen? Karo, ez que...
1: Bueno, nire gira da, naizela joan Erasmusera.
0: Bueno, ez da zer gertatzen.
1: Jendeak oso gaizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ez derraldatu,
0: denak
1: berdin jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu bai. Moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen,
0: wow.
1: DBH guk, DBH laura arte ikas dezakegu oihartzunen, ba ez dagoelako batxiergorik.
0: Ez da kasu batxiergorik?
1: Ez, oihartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu erantxe itxiberri, bueno, edo itxik, bueno, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da oihartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman gorduan, ba, hor ziklo bat itxiko da.
0: Bai.
1: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian iak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu genenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
0: Nola izena zuen?
1: Ez zuen izen, ikuste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
0: bai,
1: nola zen.
0: Aurreskola, baina, aurreskola.
1: Bai, hortikan, gero, aurtzaro ikastolara joan nintzen, eta, ba, iru urtetik, 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin...
0: Betiko jendia, betiko errutina...
1: Claro, eta ikastola lagune egiten da, ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu, egiten zitzaigun DBH lauko ikasleoia agurra, Beraz, ba hor, ba kantatzen genituen bertsoak, ezagitzer, eta justu nire anaiak oraintxe amaituko du DBH-la, eta egin zioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela, 7 urte, 2019 izan zen hori, bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni eta nire lagun bat negarrez.
0: Ai, ama.
1: Nire ama kateratako argazki dut begiak gorri-gorri eginda. Eta gero erain pentsatzen dut, esaten dut zitxo erakeria. Baina momentuan bertan izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba, bueno, zaila etzait egiten zezen, toma, ja, bukatzen
0: bukatu
1: dugu.
0: Deu.
1: Baina beste aldetik zen, pena.
0: Karo, hor nik uste dure bai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik
1: eta
0: ba,
1: gero
0: hasi zen arte.
1: Eta gero askokin ba, jarraituko duzula batxiergoan, zerenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, debea zela oh. Bamaitu genuan, etik uste dut.
0: Baina bai egia dela hori ja ezberdina dela. Zezu jute zenean batxiergoa jende gehiago dauta, ez da, esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik. Baina oituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan eotea.
1: Nei.
0: Eta gero atatzen egin da ikustezunean, oza, nik beti izatet, DBH lautik aurrea, urtero aldaketa pila, bueno,
1: nei.
0: Biziko dituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da hola. Urte batetik bestea kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja urtia pasa egin da, da horrengo urtian beste, ba beste rutina
1: bat. Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongera maten ditut, besterik gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
0: Nik uste hori dala,
1: Baina hasierak asko gustatzen zaizkit.
0: A, bai?
1: Asko gustatzen zaizkit eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean edo batxilergoan bertan joan ginenean ondoko herrira lanean edo praktikatan hasi nintzenean asko gustatzen zaizkit hasierak ekartzen dutelako berritasuna,
0: bai.
1: Niri asko gustatzen jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
0: Bakizu ze, nik zuri ezagutzen zutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honean berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo hau, ai, nola ingon ez dakize, eta zu alderantzi, zu zaude, ai, ze ondo, ai, ez dakize, ai, jende. Ulertze zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetan ikan urduri, ja. Batzutan jartzea, baino bai egia dela, askotan, lasaia zehala eta ez zara urduri jartzen.
1: Horrelako kontuetarako oso lasaia naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilek egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gustatzen zait, baina ez zaidana gustatzen da, jada bistaz ezagutzen dudan norbait,
0: vale.
1: Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean, eta
0: vale.
1: Ba,
0: baina agian, hori da,
1: koinciditu dugu noiz bait, baina gero bapatean, ba imaginatu, unibertsitatean, gaude taldetxo berean, eta hor...
0: Arrarua da, ez?
1: Arrarua.
0: Ze igual, zupentsatezu, momentu hortan, kointzitu genun momentu hortan ez, bale, oza, ba, egon ginean ez dakize, baina igual ez genitu un harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinan gauden, ba, igual obligatuta sentitzea harreman horiek
1: ez dutzea. Ez dakit, arrarua izaten da.
0: Ja.
1: Arrarua izaten da, bai.
0: Zizagutze jozu tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba, ez dakit, ba, gertuatzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
1: Hor gertatzen zentzait, udalekuetan ezagutzutako jende
0: ai,
1: batekin.
0: Ez,
1: nesun,
0: udaleku, ez. Bueno, udalekuta lota, esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori, bai. Baina lotara inoiz?
1: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitikoko herria udalekutan ezagutu nuen.
0: Beitu.
1: Horietako bi, eta gerora, ba, begirako herriako gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat, oso ongi eraman nintzen beraiekin, eta gerora bagian ez dugu elkar ikusi, ez dakit zenbat urtez, eta gero, nik badakitzu nor zaren, zuk badakitzu nor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez...
0: Ez dakizu nola, zenbateko konfiantza maia, kasu nor, ez dakizu nola gertura.
1: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
0: Ja, ez que dinamika sozial horiek oso zaila dia, gaur egun. Bai, bai. Nik egia esan, udalekoanak, a ber, ez dakit udalekoak bali jouen eskolakin, ez dakit zenbat, egun ez dakit noa jutia lota edo la, ez, ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
1: Bai, zuk zaten duzu ikasturte amairako irtera.
0: Bai, normalean
1: hori. Baina hartu da zure ikaskidekin.
0: Ja. Osa, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, osa, esate izun dola, hain urdurian nitzan, gehiengotan nik ustet irtera ia denetan, noski txikian nitzanean, botaka bukatzen non gauian.
1: Ostras.
0: Bai. Baina leno. Osa,
1: baina ez zaizulako etxetik kanpo lo egitea gustatzen?
0: Urduri jartzen, naiz. Ze nola da nire gune seguro batetik kanpo ateatzia, oan ja noski ba ikasi etori. Eskerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan da, ez dakit ba tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, ba gaizki jartzen pertsona hori. Beti, bai, txikitan, eh? Gero ja debeatzen ikasi nun, eskerrak. Eta oain ja bai kasi, egia da urduri jartzen, bueno, beti jartzen ezela urduri, baino oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baino bai, zubazea oso hasiera zalea.
1: Bai.
0: Niena izan amaiera zalea, baino bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
1: Nostalgikoa zalantzari gabe.
0: Ta nostalgia hori bizitzen ikuse polita dela.
1: Bai.
0: Ze askotan ez dakit gertatzen zaizu, baino, igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratzezunean gauza hori. Eta rabia amateit, zezatet, ai ama.
1: Momentuan enuen baloratu.
0: Momentuan, igual baloratzen, baino, ez hainbeste, da gero bukatzea da bapatian begiak ireketez aizkizu, esatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
1: Bai, zergatik enuen romantizatu.
0: Hori, zeba enun... sortzi mila eduki sortu momentu, ¿sabes?
1: Baina,
0: rabia mateitze, guain adibidez, euskaldantzetan ibiltzen naiz. Ta ni euskaldantzak hasi nitzan, bueno, hasi baino leheno ia kakain daneon. Gauza dian bezala. Ja, onartu ziguenian da, esan zigunean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Tani, bale. Ni ja hor, kakain daneon da hori kuadriako batekin amaiakin junber nula, osa, te quiere decir, ez dala jende ezagunakin barekin klasean jende gehiago gozala, ez dakize. Ta juten itzan klasea, malen urduriez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen nolako nahi zenetan. Ez dut asko itzeiten, txuri-txuri jartzen ez dakizeba. Ta hor dut juten itzan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen itzan, ai, oso ondo pasaet. Ta prozesu hortan, oain noski, klase eta juten ez parrez, oza, berdin dit. Zer nik beti izate dantza, oso guaia da, tanei pila gustatzen zait, baino jende ezagunan aurrean dantzatzen inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Ze, ze bapatean zarautzeko jende ezagunez hoiekin, bazuk esan desun bezala, ba igual harreman ez dua ez dakasun jende hoiekin, baina ezagutzean pertsona hoiekin, klase baten zartea, batean hemen fandangoa dantzatzen aztea, ba, bueno, pixkat inkomodua da.
1: Ba,
0: gero ja ez, baina hasieran, ba, azte ganean estiramentuak iten o ez dakize, ba, bada pixkat arrarua.
1: Claro, bai. Bai,
0: orduan...
1: Claro, eskenik euskal dantza egin dut...
0: Zuk beti dituzu.
1: Bai.
0: Txikitati. Bueno,
1: batxi birarte jarraitunan gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
0: Bilbo.
1: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik. Bai. Edo, orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joaten
0: zaren zerbait da. Jarrera bai. Puntua dela, papatian klik iteizula buruak eta...
1: Urduritasuna bazegoen, eh? Horritzen dut, egiten genuenean ikasturte amairako emanaldea bi urtetik behin egiten zen, eta egoten zen, ba, bueno, estena, bueno, estena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
0: Hori hori hartzunen barkau,
1: bai.
0: Hori hartzunen.
1: Hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden ba, lona batzuk atzekaldea ez ikusteko,
0: beltzak.
1: Eta beltzak, eta horratzean egoten ginen gu, azteko momentua zenean urduri, gero, klaro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH lau arte, baina gero ez eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zaiagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
0: Jose bezela, ez?
1: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, ze goten ziren anatzean,
0: laguntzen
1: behartzen erako moño ongi jarri ez dakitzer
0: alpargatan sokak erortzeian ez dakizu
1: hor ikasten duzu gerera
0: bai nikoetik ez dikasi oainik ez dikasi
1: 10 urteren ostean ikasten duzu alpargatak lotzen
0: nikoetik ez nioendik hasi berria naiz 0. maila no baino hori pixkat amaieran gaia itzulita pena matitze oain bukatzen ari gai ikasturtea dantzakoa tai nago puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, takuten ez klasea, eta ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baino, konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantza hori akatela ikustia, bukauiteala, rabila mate.
1: Ja. Yeah. Bai.
0: Zeba ezin du gehiago iraun, eta hola nire gaitasunak, ez?
1: Erakutsi
0: ditut, klaseai da herriai. Baina pena mate, eta ordu ni bakit bukatuko ala, eta esango etela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston buru austiakin, kriston urduri, zi demora galdu bakarrekan itezen hon hortan pentsatzen. Eta pena mateit.
1: Niri hor gertatu, zait, ba, bueno, pasaden ikasturtera arte Bilbon egon gara, enintzen kontziente izan guztiz
0: bukatzen
1: aizela, egia da, ba, adibidez, ba, irugarren noaian esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk egin behar zutelako ez dakit, batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ez dakit zer, giro aldatu zen, jaetzen adibidez, ba, ostegunera adibidez ez ginen irteten,
0: ardurak.
1: Bueno.
0: Zer da hori?
1: Orduan, giroa ere aldatu zen, orduan, etzidan hainbesteko pena eman etxera itzultzeak, zepanekin, ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut, eta esaten dut, ostras.
0: Ze pena. Bai.
1: Eta egia da, arraroa dela, ze ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagomatuko orainik jarraitzen dutean bizitzen, arraroa da.
0: Hor
1: zurekin egoten naiz, ez da ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi,
0: karrera bukatzezula eta ez dezula gehiago ikusten.
1: Karrera amaitu genuenetik, baina badagoen ez jendea, ba harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
0: Ze polita, lehenengo gauza hor, Baina bai, hori egia da, eta askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba gure kasuan edo ba gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nei malen frantsesena burura etortzezait, eta, bai, etortzezait, naizeko momentu hauek etortzezkit burura, baino lehenengo, ba, claro. Uniko momentuak etortzezkit. Eta ordun naita nahi ez zu, ba, bueno, EHUkin pixkan lotuta zauden ere bizitza.
1: Ez dakit. Ze ongi, ze
0: barkatu. Baino, orduan, ba, bai o bai, ba, beti EHUkin gogoratuko naiz zureta zitzaitian.
1: Neira.
0: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zerbait polita da, nik uste dira bai, zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula sentazioikan unibertsitate amaieran gaudela ez, lehen gurtian, ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik beti esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, zela zai bizi ganda hori, ze ondo da, ze bestela, amaieran pentsatzen alema zuten mora zuen, bai, ba, bizkan mugatuta bizizea. Baina momentuan, zela zai gauden, baino ze obioa dan denak dakigula bukau ingoala, eta ez deula nahi hori pentsau.
1: Nahi.
0: Ez? Orduan, denak nik ustet, jarte deula hola, barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
1: Ah, zalantzari gabe.
0: Ite deula, bueno, ez dala ezer gertatuko da, bueno, beste posturtengo gala, karrera egiten, espero ez. Baino hori, eta nik ustet, gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
1: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak eta resaka emozionalak.
0: Buah, resaka emozionalak.
1: Nik beti, nina izpertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko astebururik onena dira ioteak. Orduan,
0: bai, enekin.
1: Ioteak dira niretzako astebururik gogokoena. Orduan, prestatzen hasten garen momentuan da jadator, konturatzen zarenerako iritsi da, konturatzen zarenerako amaitu da, eta etzara kontziente izan nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
0: bai.
1: Eta bapatean konturatzen zarenerako, da igandea, gaua, afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta denak goaz gure etxera, lotara, eta hurrengo gunean, ja ez dira ioteak, eta...
0: Hurrengo urte arte ez erre. Nik uste torri bai, ez dakit denboran, bueno, denbora beti berdina da, baino, olakotan hobeto pasatzea. Prestatzen, eta aurreko momentutan, momentuan baino ze...
1: Da, irrika hori.
0: Bai, gogo hori, ba, nio baina dibidez, hain eskuten, tamborrako ensaiota zera, ez da zanpela ibatia, ikainako gita, posto gita, zego gita, zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian baino, segunian, atatzea, zaudean hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
1: dai.
0: Eta, ba, bueno, pixkat, lurrea erortzeaneako ja zaude ba normal jantzita, soziadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborare bai, eta kontzertu baten edola, edo igual etxea bidian.
1: Bai.
0: Ordu horrek pena amateu eta bai hor egia dela askotan aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro. Da motivazio gehiago.
1: Claro, baina irrika hori da, pentsatzen duzulako, gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina etzara konstiente horretaz.
0: Eta gero pasatzea da ikustezu urren gurte artez, dela zer gertatuko da, izaztela zuen, iotiko edo, sanpeleoetako gurrupuan, jartzen, ze ondo pasa genuen, eta, no, bueno, ba, nikor,
1: ia nahi negar egiten du.
0: Ez den negarriten, baino galeriara jute naiz.
1: Claro,
0: eta guneko argazkiak ikusten. Zalantzari gabe,
1: resaka emozionala pasatzeko modurik onena da,
0: noski.
1: Galeriara jotzea.
0: Noski.
1: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
0: Honek zen du esan, bukauingo deula guain.
1: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zu prest baldin bazaude, ba, hementxe jarraituko dugula.
0: Ai.
1: Bueno, prest ez dakit,
0: bai.
1: Aukera baldin baduzu, zezara oso okupatuta biziden pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
0: Malen, ai, itxoin, momentu bat. gestionatu inberte la situazio. Nik, esan berrak atbukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola naizeko aitzake honekin ikusite gea.
1: Claro, bai, bai, bai.
0: Eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea. Eta plazera hundia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko behala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzuntagatik handa horreotagatik.
1: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin egotagatik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
0: Aio, aio!
1: Aio!

Itzordu bat zurekin bururatuko dugu gaurko zebrabidea. Asteko antzerki bat Gasteizen gaur Osadia arratsaleko seietan, laster beraz Zarka plazan emango dutela. Pasaian ere antzerkia hau zulo ontan skate parkean duzu itzordua zazpitatik Aintzina. Bertso saio ibiltari bat izango da Oibarren udaletxetik hasita Joanes Ilarregi eta Sarai Roblesekin, eta hori zazpitatik Aintzina, ez dakit erran dudan. Kontzertu bat Talata taldea Bilboko jazon aretoan zazpitan hariko dela. Labasuk ere kontzertu eskainiko du Bilboko Araneko plazan Arangoitin zazpitan. Bilboko udal musika banda ere areatzan Bilbon hariko da zazpitan. Enko dantza taldea Pasaian, edo dantza ikusgarria Pasaian emango du Diskordia taldeak skateparkekoak mailetan, zazpiterritan. Gasteizen Foroen plazan Refugi antzerkia zazpiterritan. Gambara kantu eskola ere Oñatin Santa Ana antzokian hariko da zazpiterritan. Donostiako Victoria Eugenia antzokian no dantza ikusgarria emango du zazpiterritan La Venidera kompainiak. Lua, loi, dantza ikusgarria ere Pasaiako Ibaiondona atik kompainiak emango du gaur zortzitan. Saltaian Best Festival asteburuntan ziburun, Gaitistaneko orkestra eta tiktara hariko dira gaur Koxe Arbiza plazan zortzitatik Aintzina. Jota eme brutal, ez dakit nola erran behar den, La Pez kompainiaren antzerkia gaur Oion plaza nagusian zortzitan ikusten alko duzue. Segitzeko badira beste itzordu batzu Sopelan, Enbor Arnasa taldeariko da Larrabasterreko auzoetxean. Follow Me antzerkia Gasteizko Frai Zakarias kaletik hasita antzerki ibiltaria izango da. Biflat kompainiak emango du beraz hori gaur. Borderline antzerkia Gasteizko Santa Barbara plazan Antrenu kompainiak emango du gaur zortzitan. Bilbon Jeremia San Martinen konzertua Koton Blun arratseko zortzitan. Boitila eta Esubia konzertua Tarabiko Totem aretoan gaur zortzitan.

Ruper Ordorika, Puntxukakots eta erretezeta kolektiboa ere Azparneko Elizaberriko pestetan izango dira gaur konzertua beraz. Eta Jolasai gaualdia ere Balakin gaur arratseko zortzitan itxasun. Eta nik hortan uzten zaituztet gaurko asteburu ona pasa eta astelehenean berriz zebrabidean duzu itzordua lauetatik aintzina Malen Frantsesenarekin, zanontxa!

Apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak ez zetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez sisol, ez farre, mido, ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

0: AIREK, irratia baino gehiago.
1: AIREK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: à IERECA, la radio numérique autrement.
1: IERECA, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK entzuten ari zara.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIREKA irratia baino gehiago.
1: AIREKA irratia baino gehiago.

aussi, touchez pas à la poussière d'ange.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK irratia.

Yeah.

I got a pain down inside.

I believe I'm gonna be, I think I'm gonna be home.

water, baby. Yeah! Splash! I'm pretty.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irratia.

Eureka, la radio. Eureka, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka Irratia.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratzi digitala.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Errati Digital.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.
2: AIRK, Irratia.